0: vélinni og þar með hryðjuverk. Trump sagði við blaðamenn á forseta skrifstofun að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur. Hann stakk flugstjórann sagði Trump og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Ef unnið væri á þeim hraða sem gert núna væri löngu búið að verja alla íbúðabyggð fyrir snjóflóðum að mati Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra. Ofanflóðasjóður heyrir undir ráðuneyti hans. Fram kom í Kastljósi í kvöld að sérfræðingar hafi undanfarin ár endur til reiknað hættumat í byggð. Ríkið ákvað fyrir 30 árum að byggja varanlegar varnir ofan við alla byggð á snjóflóðahættusvæðum því verkið ekki enn lokið. Jóhann Páll segir ofmikið hafa mætt á sveitarfélögum þegar kemur að ofanflóðavörnum og boðar breytingar í nýju frumvarpi þar sem ríkið stígur inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar. Stjórn RÚF vill ekki að Ísland tæki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þetta var ákveðið á fundi stjórnarinnar sem lauk á 7. tímanum í kvöld. 6 af 9 stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beinið því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evróska sjónvarpsstöðva að ríkisútvarpið tæki ekki þátt í söngvakeppninni á næsta ári nema Ísrael verði bannað að vera með. Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnarinnar, segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að vísa Ísrael úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar sé ástandið enn óbreytt. 6 af 9 stjórnarmönnum sé á sömu blaðsíðu og í lok síðasta árs. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það hvessviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í hviðum á nokkrum stöðum. Því verður ferðaveður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Annars veðurspáin þannig vaksandi austlæg 15 til 23 á austanverðu landinu í nótt en annars 10 til 18 metrar á sekundu. Víða regning snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun en 15 til 23 norðaustan til fyrir partags. Fréttir verða næst sagður í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað ef það væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað ef það væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. Fimmtudagskvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, fimmtudag á RÚV.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofu RÚV klukkan 1. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Sjö voru drepin og fjögur særðust í skotárás á rútu í Homs héraði í Sýrlandi í dag. Þetta segir fréttastofan Sana sem á vegum sýrlenska ríkisins.
2: Að sögn fréttastofunar ekki búið að bera kennsla á árásamennina. Heimildamaður innan öryggissveita landsins sem vildi ekki láta nafn síns getið sagði við fréttaveituna AFP fyrir í kvöld að fimm hefðu látið lífið. Mannréttinda samtökin The Syrian Observatory for Human Rights Monitor segja fórnarlömb árásarinnar öll tilheyra trúarhópi Alavíta. Hann hefur orðið fyrir ítrekkuðum árásum undanfarin ár. Frá falli Bashars al-Assads, Sýrlands forseta og stjórnar hans, hafa sýrlensk yfirvöld glímt við ítrekkaðar árásir, meðal annars á höfuðborgina Damaskus og úthverfi hennar. Skömmu áður en árásin var gerð á rútuna, greindi ríkis fjölmiðillinn frá því að sprenging hefði orðið í gasleiðslu nærri einu aðal orkuveri landsins skammt frá Damaskus. Tveimur dögum fyrr voru skemmdarverk unnin á annari gasleiðslu í austurhluta landsins.
1: Malínei Fjörð Ægisdóttir sagði frá. Hætt hefur verið við tvenna tónleika bandaríska rapparans Kanye West sem halda átti dagana 10. og 11. oktober í Rússlandi. NTB fréttaveitan hefur þetta eftir skipulegendum. Tilkynnt var í ágúst tónleika West sem nú kallar sig Ye í Sankti Pétursborg og fljótlega hætti upphaflegi tónleikahaldarum við að halda tónleikana. Skipulegendur hafa beðist afsökunar og heita endurgreiðslu. Ég hefur ekki enn tjáð sig málið en hann hefur lengi legið undir þungu ámæli fyrir yfirlýsingar og texta sem lýsa gyðinga andúð og hrifningu á nasisma. Rapparinn hefur reynt að hrista af sér sleðru orðið og kennt geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskada hegðun sína. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu, það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum. Ferðaveður verður varasamt sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svo hljóðandi, vaxandi austlæg átt 15 til 23 á austan verður landinu í nótt en annars 10 til 18, víða rigning. Snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun en 15 til 23 norðaustan til fyrir partags, rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi. Hiti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fléttalestri lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Heilbrigðis yfirvöld Lancaster sýslu í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum staðfestu í gær 5. andlátið tengt mislingum. Alls hafa verið skráð tæplega 3500 tilfelli mislinga í 47 ríkjum samkvæmt tölum sóttvarnarstofnunar Bandaríkjana í þessum versta mislingafaraldri 35 ára skeið. Yfirvöld segja hinn látna hafa verið óbólusettan án þessa tíunda það frekar. Fjöldin allur af amisfólki býr í sýslunni sem kristin trúarhóp sem hafnar flestri nútímatækni. Til dæmis þykja hlutfallslega færri úr þeim hópi bólusetningar en almennt gerist. Á aðeins 5 árum hafa svissneskir jöklar skroppið saman næstu því 20%. Mattias Huss, forstjóri jökla eftirlit Sviss, segir í samtali við fréttaveituna AFP að árið 2026 sé mikið hörmungar ár. Sumar mánuðirnir hafi slegið hitamet hver á eftir öðrum og veturinn á undan hafi verið óvenju snjóléttur. Hann tekur 6 rúsjökulinn í norðanverðu landinu sem dæmi og segir að ef framheldur sem horfir verði ísinn þar horfin eftir 10-15 ár. Til lengri tíma litið séu fleiri alpajöklar jafnframt líklegir til að fara sömu leið. Nýtt gervigreindar spjallmenni bandarískra stjórnvalda var nýlega kynnt til sögunar af Donald Trump bandaríkjaforseta. Spjallmenninu ætlað að bæta aðgengi fólks að upplýsingum frá stjórnvöldum. Strax á fyrsta degi vakti spjallmennið athygli fyrir að gefa upplýsingar sem voru í þversögn við ýmsar umdeildar yfirlýsingar Trumps til að mynda meint kostningasvindl árið 2020. Sagði spjallmennið gögnin ekki sína að brögð hafi verið í tafli. Degi seinna hafði spjallmennið hins vegar breytt svari sínu og sagði þá einfaldlega að það veitti ekki pólitískar greiningar eða rýni í fyrir kosningar. Ekki vitað hvort stjórnvöld hafi haft áhrif á svör spjallmennisins. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu, það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum. Ferðaveður verður varasamt sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svohljóðandi, vaxandi austlæg átt 15 til 23 á austan verður landinu í nótt en annars 10 til 18, víða rigning. Snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun en 15 til 23 norðaustan til fyrir partags. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi, hiti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
3: Já, það bara svoleiðis.
2: Það bara þannig.
4: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi það verið tilsum með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
3: Við erum bara jafn ung, ég var hún frið sko.
5: Já, það fyrir svo ung. Við erum
3: ekki alveg búin að pæla í þessu.
0: Já, þannig. Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Rás 2
3: Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 Markús Þórhallsson segir fréttir. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir fyrir Norðurland eystra, Austurland að glettingi og miðhálendið vegna suðaustan hvassviðris eða storms. Seinustu viðvaranir til falla úr gildi klukkan 1 í dag. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í hviðum á nokkrum stöðum. Ferðaveður verður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Við fáum veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands í lok fréttatímans. Níu almennir borgarar voru drepnir þegar pakistanski herinn gerði loftárásir á Kunar og Helmand héruðin í Afganistan í morgun, þar á meðal konur og börn. 11 til viðbótar særuðust og 3 hús eyðilögðust. Þetta kemur fram í tilkynningu talibanastjórnarinnar og pakistönsk yfirvöld segjast í færslu á X. Hafa gert nákvæmnis árás á búðir vígamanna án þess að tilgreina nákvæma staðsetningu þeirra. Pakistanski herinn hefur iðulega gert árásir á Kunar sem hluti af landamæra deilum ríkjana en allugur að Helmand eru mun fátíðari. Brotætt vopnalhlé komst á í mars sem bæði ríki hafa rofið þar sem varanlegt samkomulag hefur ekki náðst. Auðkýfingnum Elon Musk ætlað stórt hlutverk í nýrri áætlunum framtíðarhernað á vegum bandaríska varnarmálaráðuneytisins. Ráðherrann Pete Hegseth tilkynnti þetta í ávarpi í herstuði í Virginíu-ríki í gær og sagðist vænta niðurstaðan úr verkefninu innan 30 mánaða. Markmiðið að horfa skapandi augum til þeirra breytinga sem framtíðin skapar stríðsrekstri og hvernig unnt verði að styrkja þá hernaðar getu sem við þegar ráðum yfir, sagði Hegseth. Hann tilkynnti jafnframt að fækkað hefði verið í hópi hershöfðingja og flotafóringja í bandarækja her fimmtung. Það hafði verið gert hvort vekja með uppsögnum og fækkun stöðugilda innan hersins. Gistinóttum á íslenskum hótelum fækkaðum 2,500 í ágúst samanborði við sama tíma í fyrra. Samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi voru gistinæturnar rúmlega 653.000 á landsvísu samanborði við tæplega 670.000 á sama tíma í fyrra. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma 2025. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%, 3,6% á Austurlandi og 3,2% á Suðurlandi. Gistinóttum fjölgaðum tæp 700 á Vesturlandi og 4,3% á Vesturlandi og Vestfjörðum, auk þessum lítilsháttar aukning varð á Norðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norð-norðaustan 6, rigning hiti 11 stig. Seltjarnarnes, norð-norðaustan 13, hiti 11 stig. Guðskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 5, rigning, hiti 10 stig. Flatey og Breiðafirði, austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 5, hiti 10 stig. Patraksfjörður, austan 5, hiti 12 stig. Bíldudalur, norð-norðvestan 2, hiti 11 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, norðaustan 12, hiti 8 stig. Blöndós, norðaustan 7, hiti 12 stig. Skagatá, austan 13, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 13, hiti 11 stig. Akureyri, austan 6, hiti 12 stig. Grímsey, austsuðaustan 10, hiti 9 stig. Flati á Skjálfanda, austsuðaustan 12, hiti 9 stig. Húsavík, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 12, hiti 9 stig. Fontur, austsuðaustan 19, hiti 9 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 23, hiti 10 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 14, rigning, skyggni 7 kilometrar, allmikill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur 988 millibar fallandi. Seley, austsuðaustan 15, hiti 11 stig. Vattarnes, austsuðaustan 15, hiti 10 stig. Kampanes, austsuðaustan 13, hiti 10 stig. Papey, austan 16, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 17, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, austsuðaustan 17, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 18, hiti 11 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austan 7, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 10, hiti 11 stig. Grindavík, norð-norðaustan 9, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 15, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 9, rigning á síðustu klukkustund, hiti 11 stig. Sjóspá. Viðvörun búistörfi stormi á vestfjörðamiðum, norð-austurmiðum, austurmiðum, suð-austurmiðum, Grænlandsundi, norðurdjúpi, Færeyjadjúpi og suð-austurdjúpi. 200 km suður af landinu er 958 millibaralægð sem fer norð-vestur og grinnist. Suð-vesturmið, norðan 8 til 13 metrar á sekundu seint í nótt en sunnan 10 til 18 austan til. Suðvestan og sunnan 8 til 15 undir hádegi 5 til 10 síðdegis á morgun. Faxaflóamið. Norðaustan 10 til 18 dregur úr vindi með morgninum snýst í sunnan og vestan 8 til 13 í dag. Breiðafjörðamið. Norðaustan 10 til 18 snýst í sunnan 8 til 13 í dag fyrst austan til. Vestfjörðamið. Norðaustan 15 til 25 og súld hvessast á djúpmiðum. Dregur smám saman úr vindi í dag, suðaustan 8 til 15, síðdegis en 5 til 13 í kvöld. Norðvesturmið. Austan og norðaustan 13 til 20, suðaustan 10 til 15, seinnipartinn 5 til 13 í kvöld. Norðausturmið. Austan og suðaustan 15 til 23 en dregur úr vindi eftir hádegi. Suðaustan 10 til 18 í kvöld en 8 til 15 í fyrramálið hvassast austan til sunnan 3 til 10 seint á morgun. Austurmið. Suðaustan 15 til 23 og súld suðaustan 13 til 18 seint í dag en sunnan 10 til 15 á morgun hægari annað kvöld. Austfjörðamið. Suðaustan 15 til 20 og súld eða rigning sunnan og suðaustan 13 til 18 seinnipartinn en 8 til 15 í nótt hægari annað kvöld. Suðausturmið. Suðaustan 18 til 23 og síðar sunnan 13 til 18 súld eða rigning heldur hægari kvöld suðvestan 8 til 13 á morgun en 5 til 10 annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 10 til 18 en hægari sunnan til. Dregur úr vendi seinnipartinn suðvestan 5 til 10 kvöld en 8 til 15 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 20 til 28 hvassast norðan til. Dregur smám saman og vindi síðdegis norðaustan 15 til 23 í kvöld en 8 til 15 á morgun. Norðurdjúp. Austan og suðaustan 13 til 20 en norðan 20 til 28 vestast. Dregur úr vindi eftir hádegi, suðaustlæg eða breytileg á 10 til 18 í kvöld en 8 til 15 á morgun. Austurdjúp. Suðaustan 10 til 18 en 15 til 20 og síðar 13 til 18 vestan til. Sunnan 10 til 15 á morgun en heldur hægari annað kvöld. Færeyjadjúp. Sunnan 13 til 23 en 10 til 18 undir hádegi hvassast vestan til. Sunnan 8 til 13 á morgun. Suðausturdjúp. Sunnan 18 til 23 en hægari vestast. Sunnan og suðvestan 13 til 20 í dag en heldur hægari síðdegis. Suðvestan 10 til 15 í nótt og á morgun. Suðurdjúp. Vestan 13 til 18 síðst annars hægari. En vestan og suðvestan 10 til 18 seinnipartinn. Suðvestan 8 til 15 á morgun hvassast sunnan til. Suðvesturdjúp. Norðvestan og vestan 10 til 18 en fer að lægja í kvöld. Suðvestan 5 til 10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verðið sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Morgun útvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
2: Heimir, einmitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
3: Þegar ég keypti fyrstu íbúðuna mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. 50 bandarísk kona á dauðadeild öryggisfangelsis í Tennessee lifði af tvær aftöku tilraunir í gærkvöld. Alríkisdómstóll fyrirskipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að Krista Gayle Pike var enn á lífi og andaði eftir að hún hafði tvisvar verið sprautuð með pentobarbitali, eitrinu sem notaðar við aftökur í ríkinu. Hæstiréttur ógilti úrskurðin og ríkisstjórinn Bill Lee þvertók fyrir að náða Pike samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Lögmaður hennar krefst þess að ekki verði reynt að lífláta Pike að nýju. Lögreglumenn eltu uppi og stöðvuðu bílstjóra sem ók glæfralega vesturhluta Reykjavíkur í gærkvöldi og í nótt. Ökumaður reyndist réttendalaus og málið afgreitt með skýrslu. Ef marka má dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu snertu verkefni síðustu 12 tíma helst ökumenn og umferð. Þar á meðal rafhjólaslys á miklum hraða í vesturborginni og árekstur við ljósastaur þar sem engan sakaði. Ekkert var vitað áverka rafhjólamannsins í morgun. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var fyrir Norrænu ráðherranefndina. Í greiningunni er til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkinum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóða vettvangi. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir fyrir Norðurland eystra, Austurland að Glettingi og Miðhálendið til klukkan 1 í dag. Veðurstofan spáður suðaustan hvassviðri eða stormi. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum. Ferðaveður verður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin er annars svo hljóðandi, allhvass austlæg átt, hvassviðri eða stormur en stinningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri vestan til. Víða rigning, snýst í sunnan og suð austan stinningskalda eða allhvassan vind í dag, en allhvassan vind, hvassviðri eða storm norð austan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi, hiti 8-15 stig hlýjast norðanlands. Sunnan gola, stinningskola kaldi eða stinningskaldi og skúrir á morgun en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hiti 7-12 stig mildast fyrir norðan. Fleira er ekki í fréttum að sinni, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt, sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
3: Já, það bara svoleiðis.
2: Það bara þannig.
4: Já, það voru einhver dæmi aukinn viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
3: Við erum bara jafn ung, ég og hún frið sko.
5: Já, það finnst svo ung. Við erum
3: ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Fyrst og fremst
0: með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 1. október. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti hefur rætt við forsætis ráðherra Ísraels banatilræði flugmanns gegn flugstjóra þotu á leið frá Dubai til Tel Aviv í gærmorgun. Málið er rannsakað sem hryðjuverk.
1: Flestir farþegana voru Ísraelsmenn og þarlend stjórnvöld líta á hnífa árás annars flugmannsins gegn hinum sem tilraun til að granda vélinni og þar með hryðjuverk. Donald Trump sagði við blaðamenn á forsetaskrifstofunni í gærkvöld að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur. Hann stakk flugstjóran, sagði Trump, og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Benjamin Netanyahu tekur undir það og vill ekkert staðhæfa meinta aðild Írana. Þotan var á leið frá Dubai til Tel Aviv í gær morgun og var að flugi yfir Jórdaníu þegar flugmaðurinn lagði til atlögu. Farþegar yfirbuguðu árásarmanninn sem talin hafa ætlað að brotlenda þotunni á ísraelsku landsvæði. Mikil skelfing greip sig um borð í vélinni sem flutt 150 farþega enda varð hún stjórnlaus tíma. Þotan féll 17.000 fet meðan á árásinni stóð og tveir flugmenn Flight Dubai sem voru meðal farþega tóku við stjórninni og lentu henni í Saudi-Arabíu. Benjamin Netanyahu hefur hrósað hugrekki flugstjórnans og allra farþega þotunar.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Í greiningunni til að mynda bent á að á meðan framleiðinni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keppt á alþjóða vettvangi. Og íþróttir Valur og Haukar hófu keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta í gærkvöld á sigri. Valur lagði Njarðvík 77-64 en Haukar unnu stór sigur á fjölinni 96-65. FH hófleik í Evrópudeild Karla í handbolta í gærkvöld með tveggja marka tapi á útivelli á móti spænska liðinu Írún Bíta Sóa. Leiknum lauk 39-37. Fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, það morgun útvarpið sem að heilsar á þessum fyrsta degi október mánaðar og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukka níu er Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís. Hvernig fyrir október í ykkur strákar?
3: Rosalega vel.
4: Já, það ekki, hann byrjar hlýr eins og síðust dagar hafa verið.
2: Já.
4: Svona þetta ef við erum að tala bara, bara 11-12 gráður alltaf úti.
2: Já, ég hrætti þetta.
3: En það búið að rigna úti í eitt.
2: Já,
4: hann rigna.
3: Núna undan þarna dag, svo fyrir að spáði þessu, ekki búið að rigna meir og menni allt sumar?
4: Nei, það þetta ekki alveg rétt. Ég búið að vera mikið utan þér í sumar.
3: Já.
4: Og það, júli var svolítið henni, sko. Mm. En þetta búið að vera fínasta sumar, sko.
2: Ég maða ekki. Þetta svolítið þannig hjá mér, sko, að ég er alltaf á sumrin ofsalega sátt við bara það sem að mér er afhent.
4: Já,
3: einmitt. Ég svona meira, að var leiðilt viður í dag, þá búið að vera leiðilt viður allar
4: tíð. Já, einmitt.
2: Já.
4: En nóg bara.
3: Já.
4: Rigning, alltaf rigning.
3: Alltaf rigning.
2: Það er búið að rigna allavega mikið síðust í daga og í gær var bara eins og helst væri úr fötu. Og það gekk á með skúrn. Mm.
4: En svo rýnir maður í kortið og núna þessu dag, þessu hátu í dag, hvar verður sólin? Jú, á Akureyri.
2: Já, það báðar?
4: Mér sýnst báðar verið í gangi og það, hún er alveg bara, það er Húsavík og við förum hérna aðeins austur fyrir sko og rauðurhefnir og það er líka sól. En það verður alveg, hérna norðaustanlands. Það fínast að vera í dag, sínst mér.
2: Já, það eins gott að Vestlari sé ekki búin að pakka sólavörðinni eða setja það inn á lager, kannski það konar í neðstu hillu, en fólk hérna fyrir norðan og austan það þarf að teygja sig í þetta og bera á sig.
4: Já, þú vilt að það fara að maka á sig í dag?
2: Já, ég held það.
4: Já.
2: Það þetta mælst til þess að við berum á okkur allan dag?
4: Já, sumir eins og til aðeins bara varði með svona, eins og með andlutdámanni til að svona bara sportna við öldrun.
2: Já.
4: Já.
2: Eða bara úr þessum skaðlegu geislum.
4: Já, ég segi það. Þeir eld okkur.
2: Já.
4: Eld okkur.
2: Ekki viljum við nú eldast.
4: Svo er það.
2: Jók.
4: Svo er það.
2: Ég hef reyndar lengi stundar það að setja á mig kannski bara eitt dropa á sólavörni í andliti og ég búin að gera þetta mörg ára áður en ég fór að pæla í því að ég myndi eitthvað mann elda af því það gefur svo góða lykt og það er svo mikið sumar í því
3: Það er svona hvít á enninu bara
2: Alltaf
3: bara Setur á enni aðeins svo alltaf hvítu blettir
2: Já, það nú reyndar eitthvað svona sem að ég held að margir sem að stunda útiveru og halda á kylfu og er að slá bolta, ég held að séu svolítið hvítur á enninótt. Það séu svolítið þannig, það þetta deruhunótkun.
4: Einmitt,
2: já, einmitt. Já, já, en það komin 1. oktober og við vorum nú að tala það hérna fyrir vikunni, það útborgunardagur.
4: Júhú! Já, einmitt.
3: Ótla gaman í kortir.
4: Já, já.
3: Sat ég mynd hérna þegar allir kom, ég var að klara að borga reyningra, blangur.
4: Já, sat hérna og borga reyningra hennar fyrir sjö, sko.
2: Á, hvað duðlegur.
3: Já, já, ég þúl ekki hægt yfir mér.
2: Nei.
3: Þannig að... Það var það bara frá.
2: Já, þetta er svona, það eru einhverja buddur að tæmast í dag, en svo eru örglega einhverja buddur að það er að sko, að fitna, því að já. Það eru einhverju sem fá innvexti. Já,
4: Sko, þessi þáttur eru ekki bara að ræða það, þetta eru skrýtnar umræður.
2: Nei, en þetta tengist alveg pínu fyrsta efninu sem við ætlum að ræða. Já. Það eru kjarasamningar, það eru vexti, það eru verðbólga og það eru heimilin í landinu sem að fjármálaráðherra segir að þoli meiri sársauka.
4: Já, einmitt.
2: Hann segir það.
4: Já, já.
2: Og svo eru það litlu og meðalstóru fyrirtækin sem að eiga líka erfitt. Þannig að við ætlum að ræða alla þessa hluti hérna á eftir.
4: Já, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins Bjarni Benediktsson, hann er mættur að koma sér fyrir og þarna svo ætlum við auðvitað að fara í ýmislegt annað, hérna í lok þáttar auðvitað sportins og aðra fimmtudaga og svo eru þið eins og í Reykjavík það verið að prófa sér áfram inn í að liði til að heyrða sorp.
2: Já, það var að fara í svona tilraunaverkefni í Breiðholti og við erum dálítið spennt að heyra frá því, við ætlum að fá borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins til að segja frá því aftur.
4: Já, fá hann líka hérna, fyrirliða kokkalandsliðsins til þess að svona leggja okkur eitthvað línu, hann ekki út bók, þetta ekki einhver svona venjuleg matreiðslubók eða svona uppskriftabók, heldur svona að reyna að fara aðeins dýpri í þetta.
2: Já.
4: Þannig að svona kenna okkur aðeins svona...
2: Á bræðskinni.
4: Já, og svona fræða okkur svona hvað er að gerast í uppskriftunum, ekki bara að koma með uppskriftuna.
2: Já.
4: Og svo, já, ég er spennt fyrir því.
2: Ég er mjög spennt fyrir því. Það eru örugglega einhverjar uppskriftir. Ég er náttúrulega eftir að fletta þessari bók. Ég er mjög spennt að sjá hvernig hún lítur út.
4: Já.
2: Svo ætlum við að tala við Erlu Finnsdóttir blaðamann á Gímaldinu hérna klukkan 7:30. Það hræðilegt mál sem búið að vera mikið í fréttum núna undanfarið.
4: Já, já, í Bandaríkjunum í Cornell háskóla það var þar er búið kæra hérna hóp nauðgun.
2: Já.
4: Og sjö nemendur sakaðir um það.
2: Já, þetta bara skelfilegt þegar maður hlustar á þetta en Erla Hreinsdóttir búin að kafa aðeins í þetta og ætlar að segja okkur aðeins frá málavöxtum en eigum við ekki bara að fara ná okkur í kaffi og hleypa Bjarna Ben að?
4: Jú.

0: Þetta er Lady Shave, svona á að byrja óttopi mánuð.
1: Já.
0: Ha? Þráin.
1: Þá er í alvöru gír hérna.
2: Bara stöði í þetta.
0: Ég bara hrifin, það verið aðeins að keira sig inn í helgina.
2: Keira þetta í gang.
0: Já, keira þetta í gang.
1: Já, nú ætlum ég að rífa okkur strax aftur niður, því að verðbólgan er ekki af niðurleið. Og hefur lengi verið ljóst að fórsfundi kjarasamninga þær, haldi ekki, en á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag, það verður sjónu beint að vinnumarkast líkaninu. Þetta orð sem að maður hefur heyrt sko bara nokkuð oft undanfarið.
0: Já.
1: Það vinnumarkast líkanið.
0: Ég ekkert viss að svona kannski hinn venjulegi maður átti sjálfa á hvað þetta
1: Nei. Þýðir. Nei, en þetta líka að pæli sko í samkeppnishæfni Íslands, þannig að það eru heldur betur þetta sko það og hvernig skapar eru fórsendur fyrir stöðuleika kaupmætti og samkeppnishæfu atvinnulífi. Hann Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sem er kominn til okkar. Vertu velkominn Bjarni.
3: Takk fyrir.
1: Hvað sé, já, ekki hérna svona, hvað ég segja, hérna, ég hérna byrjaði bara á aðeins þessu verðbólgudæmi, verður ekki aðeins rætt hana hjá ykkur í dag?
3: Jó, við ræðum hana og kannski þá staðreynd að hagkerfi hjá okkur hefur ekki vaxið að raunverði núna í 3 ár. Við höfum allan þann tíma verið með mjög hátt vaxtastig og nú atvinnuleysi farið að hækka. Vextir hafa nýlega hækkað aftur og já, rétt sem þú segir að verðbólgan er yfir viðmið kjarasamningana þannig að nú erum við í samtali það hvert viðbragðið við því eigi að vera og klukkan tifar vegna þess að fresturinn til að taka ákvörðun það rennur út 8. oktober fyrir sem sagt aðila samningsins fyrir þá sem standa þessum kjarasamning.
0: Það bara vika, Bjarni.
3: Það ein vika, það rétt hjá þér. Það nefnilega 1. oktober í dag.
0: Já, já, þannig að það liggur á að finna einhver laust.
3: Já, og við höfum verið í samtali og hérna frá sjónarhóli atvinnurekanda, þá er það þannig að hérna árið 2024 voru gerði kjarasamningar sem að kvaða á ákveðnar launahækkanir sem að atvinnurekandu töldu svona fylla vel út í það svigrúm sem að væri til staðar. En það sem hefur síðan gerst í millitíðinni er að verðmætasköpunum leta á sér standa. En launin hafa hækkað og reyndar eru mælingar á launathróuninni að sína að laun hafa hækkað umfram það sem var verið að gera ráð fyrir í kjarasamningunum.
1: Hvernig gerist það?
3: Já, það gerist vegna þess að það spenna í hækkjörinu. Það gerðist líka eftir kjarasamningana. Við skoðum, þetta eru samningur frá 24, við skoðum kennarasamningana til þess að árunum 2025 að þá eru þeir langt umfram það viðmið sem var notað í 24 samningunum. Og við erum bara stödd í svona endurtekinni atburðarás. Þetta er bara gömul saga og ný. Það er stanslaust verið að hækka laun á Íslandi umfram framleiðni vöxtin. Og þannig erum við að framkalla verðbólgu. Þetta er...
1: En það er ekki öfugt, það er ekki viðbragð við verðbólgunni. Það er ekki launarinn að haldi í við þetta verðlag á Íslandi.
3: Sko... Þetta er mjög einfalt ef við skoðum samanburð til dæmis við Norðurlöndin að þá hafa þau tekið upp hjá sér algjörlega nýtt verklag og lagt áherslu á að laun hækki ekki umfram það sem að framleiðin er að vaxa í landinu. Það hefur skilað þeim árangri þar að kaupmáttur getur vaxið en verðbólgan er ekki alltaf á fleygi ferð og vaxtast í þessum að læra. Við höfum margra áratuga sögu af baráttu við þessi lögmál. Og við gerumst ítrekkað seg að trúa þeim ekki, að þau eigi ekki við einhvern veginn á Íslandi. En bara síðast í sumar, núna þegar að gjaldmiðlaskýslan kom út í aðranda þjóðaratkvæðagreiðslunar, þar sem að var verið að svona velta upp þessum valkostum sem að við höfum, króna eða evra, að þá sögðu skýsluhöfundar, það er endar eitt sem að hérna, þið þurfum aðtuga, þið verðið að laga það hvernig launamyndunin er á Íslandi. Þið verðið algjörlega nauðbeygt til þess að gera það ef þið takið upp evruna en þið ættuð enga síður að gera það þó þið haldið krónunni áfram og það er eins og þessi skilaboð séu hægt að heyrast en þetta eru þetta svo hugsun sem að lá í upphafi hérna sem að leifi sér að fara nokkra áratugi aftur í tíman þá var það þessi hugsun sem að liggur að baki þjóðarsáttinu sínu tíma og það hefur svo sem margt gest síðan við höfum átt tímabil svona meiri stöðuleika en inn á milli þá missum við stjórn á stöðunni og nú erum við enn að glíma við verðbólgu frá því að hún fór í hæstu hæðir kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendu brest í augnablikinu og við erum að ræða viðbragðið og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu á eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu það mun bara viðhalda vandamálinu
1: Einmitt, og verður ekki svolítið flókið að ef að það þarf að fara eitthvað að semja aftur um kaup og kjör núna í, já, frá með næstu viku, verður ekki svolítið erut að fara inn í þessu umræðu með þessum hætti?
3: Jú, ég meina þetta er ekkit einfalt, þetta er mikil áskorun, ég meina allir þeir sem koma að þessu máli eru í þröngri stöðu, við sjáum ríkisstjórnina, hún nú í nokkuð þröngri stöðu, hún verðist trúa því að lausnin í augnablikinu sé svo að hækka skatt á atvinnulífið, sem að okkur þykir auðvitað vera kolröng aðferð. Við leggjum áherslu á það að það verðmætasköpunni sem hefur látið á sér standa og við höfum ekki náða framlega upp í verðmætin sem að treyst var á fyrir kjarasamningunum sem í gildi. Seðlabankin hann í þeirri stöðu að hafa hækka vexti hér fyrir 3 árum yfir 9% og enn með vexti í 8%. Ég get alveg sagt fyrir mitt leiti, ég hefði ekki trúað því að það þyrfti heil 3 af svona háum vöxtum til þess að ná tökum ástandinu. En í millitíðinni, eins og ég segi, þá hafa bæði verið gerðið kjarasamningar sem hafa leitt til svona þess að við fórum fram úr framleiðinu vextinum. Vísitala launavísitala opinbera starfsmanna á árunni 2025 sem var nú bara í fyrra hún hækkaði yfir 10% og þegar að menn eru að hækka laun þetta mikið þá eru menn ekki að sýna það í verki að þeir taki verðbólgu markmiðinu neitt sérstaklega alvarlega við teljum hins vegar að það sé algjört grundvallar atriði og eigi að vera algjört forgangsmál hjá vinnumarkaðsaðalum núna og í samvinnu þá við stjórnvöld að gefast ekki upp á baráttunni gegn verðbólgu, halda áfram að taka ákvarðanir sem að styðja við lækkun verðbólgunar og það hægt að hafa væntingar að hún lækki, en það gerist ekki í einu vetfangi, sko, það tekur ákveðin tíma. Og suma hluti getum við ekki, við getum sagt sem svo að við ráðum sumu en að öðrum hlutum getum við ekki stjórnað. Og við höfum fundið fyrir því núna mjög hressilega vegna þess að það sem hefur haft veruleg áhrif á þróun verðbólgunar á undanförnum misserum núna eru til dæmis flutningar þá bæði í flugi og með skipum vegna þess að það hefur verið ákveðin olíukrísa út af stríðinu. En húsnæðisliðurinn hefur líka til skammstíma var hann vandamál þó að það sé aðeins að hægja á því.
0: Já, sko þú segir að við ráðum ekki öllu en við ráðum sumu. Hvað getum við gert?
3: Já, það sem að skortir kannski á Íslandi og hefur skort í áratugi er svona betri samstaða þessi lögmál sem að við erum að spila með. Það sem við þyrftum að gera er að þyrftum að vera með betra samkomulag það hvaða svigrúm er fyrir launahækkanir í samfélaginu heilt yfir. Og síðan ættu loturnar sem fylgir kjölfarið að snúast það hvernig skiptum við þá því svigrúmi. Það ekki þar með sagt að allir séu steiftir í sama mótið, heldur alltaf svigrúm til að spila svona innan þess. En þetta svona ákveði grundvallaratriði og síðan þegar sú niðurstað fengin þá skortir okkur allar girðingar, öll tæki og tól til þess að koma í veg fyrir að einhverjir hópar áskili sér að taka út meira heldur en svigrúmið lofar eða getur boðið upp á og ég verð að segja bara við erum með mjög nýleg dæmi þessa verkfallsaðgerði sem voru boðaðar fyrir nokkrum dögum þær voru byggðar á kröfum launahækkanir sem eru í engum takti við stöðun í hagkerfinu, bara í engum takti
1: það flugverkja
3: já Sko, ég veit að sú starfstjætt telur hérna, rétt að hún geti miðað sig við ykkur aðra, en ef við ætlum að láta hlutin að þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastig og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir. Og þá kannski bara farin að verða spurning ef við viljum hafa þetta þannig. Viljum við ekki þá bara breyta verðbólgumarkmiðin og segja að verðbólga eigi bara vera 6% á Íslandi eða jafnaði eða einhver önnur tala sem að menn komast að eftir að hafa leið yfir því. En við sjáum það í kosningum Og við sjáum það í allri samfélagsumræðunni og við heyrum það meira segja líka frá verkalsefingunni að heimilin eru að glíma við of háan vaxtakostnað. Og þá þetta rót vandans. Það að verðbólgan að jafnaði of mikil og þáttur launaþróunar verulegur í þeirri þróun og hefur verið mjög lengi. Ég fór nú aðeins yfir það á fundi sem ég satt með Arion banka í gær, ég var með stutt erindi þar og ég rakti þessa sögu alveg frá árunu 2001 held ég hef verið. Við erum ítrekað að fá ábendingar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, frá Seðlabankanum, frá OECD, frá sérfræðingum sem koma hingað og fara yfir stöðuna. Síðast eins og ég segi í þessari gjaldmiðiskýslu sem kom núna út mánamóti maí-júní í sumar, það bara alltaf verið að vekja athygli okkar á því að við þurfum að hafa betri stjórn á þróun launa í landinu. Við getum fengið kaupmáttinn, við getum fengið að halda þessum háu lífsgæðum á Íslandi með sterkum kaupmætti svo lengi sem við erum að framleiða verðmætti til að standa undir því og það vel hægt að hafa væntingar að lægri nafn launahækkanir þó að launin hækjum færri krónur þá skilið það sér betur ef við höfum betri stjórn á verðbólgunni og fáum lægra vaxtastig það sem ég að segja hér að við erum ekki komin á þann stað ennþá að vera með gott samkomulag þetta.
1: Það spyrir svo bara hvernig maður nærir svo samkomulagi og mann sýnist alveg sko mögulega vera að skrifa, taka skrifið þá átt að við sjáum núna bara stóra aðila bara í verslun sem er að frista verð, er að lækka verð, við erum búin að sjá núna bara krónuna bónus íkæm með svona tilkynningur að þetta svona að leggja sitt að mörkum, er hægt að fara eitthvað lengra í þess átt?
3: Já, ég held að þetta sé hérna, góðra gjaldavert og bara til fyrirmyndar vegna þess að það auðvitað skiptir máli að allir finni að þeir, hérna, þetta sé sameiginlegt átak en ég ætla samt að leifa mér að benda á að þetta skammtímalausn. Þetta lausn sem að horfi til þess tíma sem að ákvörunin gildir. Og hún mun ekki endast ef að við breytum síðan ekki verklag.
1: Nei, heldur
3: já, ef við bara semst í næstu lotu ætlum síðan að fara aftur í gamla farið, þá auðvitað springur þetta út. Við erum semst á Íslandi með einhver hæstu launahlutföll í Evrópu, það að segja hversu hátt hlutfall af verðmætasköpuninni fer í laun. Og það í sjálfu sér ágætt. Það í sjálfu sér mjög eftirsóknarvert að búa í landi þessum laun eru há í svona alþjóðlegum samanburði það bara svo lengi sem að við framlegum verðmæti fyrir því að við sköpum verðmætin til þess að geta leift okkur að vera með mjög há laun.
0: Já, sko Halla Gunnarsdóttir Vaffer og Jakob Tryggvason formaður RSI voru hérna í síðdegisútbunni í gær og þá var einmitt líka verið að tala þetta, var að vera að frista vöruverð og annað í búðum og hún talaði að myndi ekki duga að gera það bara fram á áramótum en hún sagði líka þau orð að SA væri að skila auðu. Hvað segir það?
3: Já, sko, það sem að farið fram á af atvinnurekendum er að koma með eitthvað konar leiðréttingu, eins og það kallað, vegna þess að sumir hópar telja að þeir hafi ekki fengið að njóta kaupmáttar vaxtar. Þetta mjög sérkennileg framsetning vegna þess að þegar við skoðum upp af þessa samnings, þessara samninga sem voru kallaðir stöðuleika samningar, eða stöðuleika samningurinn sem með nokkra kjarasamninga undir, þá af hálfu beggja þannig að menn eru með einhverja forsendur og atvinnurekendur voru með forsendur. Þeir voru með forsendur það hvað samningarnir myndu kosta vegna þeirra launa sem var samið og þeir voru með forsendur að hér yrði einhver framleiðin aukning þannig að þeir getur framleitt eitthvað upp í hækkandi laun. Hvort tveggja hefur brostið? Hagstofan sýnir að frá miðju ári 2023 sem frá því rétt fyrir samningana, þá hefur engin raunaukning orðið á landsframleiðslunni. Við erum ekki að stækka hagkerfið, ekki neitt að raunvirði. Þannig að það hefur algjörlega brostið. Hvar stendur hins vegar launastíð? Eins og ég sagði áðan, launin hafa hækkað meira heldur en kjarasamningarnir kváðu áum. Þannig að tala það að atvinnurekendur séu að skila auðu eru þetta ótrúleg svona bjögun á veruleikanum Og, en hins vegar það viðbragð við því að við höfum ekki fallist á kröfur að koma með meira. Það alveg rétt. Við höfum ekki fallist á kröfur að koma með meira. Við teljum að það myndi hækka verðbólguvæntingar, það myndi gera stöðuna verri, það var eins og hella olíu og eld og við teljum að nú sé þörf á sameiginlegu átaki, annars vegar til þess að ná verðbólgunni niður til skammstíma og við getum haft væntingar að verðbólga lækki á næsta ári vegna þess hvernig árstakturinn er, það munu detta út slæmar verðbólgumælingar frá þessu ári fram eftir næsta ári og á fundunum sem ég satt í gær með Arion banka þá voru þau að spá svona það bil 1% lækkun vaxta Seðlabankans á næsta ári, svona það bil með mikill óvissu en 1% Og við skulum ekki klúðra því að þetta geti gerst.
0: Mm-hmm. Bjarni, tíminn alveg að hlaupa frá okkur. Já, þið verðum með hvað, stóran fund í dag, ársfundur?
3: Já, við erum með ársfund og þar koma félagsmenn saman og við förum yfir
0: stöðuna
3: frá síðasta ársfundi og þessa viðkvæmu stöðu sem uppi núna og við verðum með tillögur úrbætur sem að við teljum að geti orðið til gags fyrir alla.
0: Mm-hmm. Mjög gott, Bjarni Beinteinsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, takk fyrir að koma til okkar og gangi ykkur vel í dag.
3: Takk sömuleiðis.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitsemi í umferðinni Ökum örugg heim. Hreyfill. Raunfærni mat. Íðan fræðslusetur.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
6: me. Sem greinandi sé auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFH tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
7: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
8: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkja forseti hefur rætt við forsætisráðherra Ísraels bana tilræði flugmanns gegn flugstjóra þotu á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun, gærmorgun. Málið rannsakað sem hryðjuverk. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kalda stríðsins. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið, heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
10: Morgunútvarpið
0: á Rás 2.
11: Já, morgun útvarpið býðu góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan orðin hálfa átta og mínútu betur og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan níu er Atli Fannar Þráinsteinsson og Guðrún Dís og það eitt og annað sem við eigum eftir að taka fyrir. Við vorum auðvitað að ræða samtöku atvinnulífsins, vorum að ræða verðbólgu, vexti, kjara samninga hérna rétt áðan þannig að ef að þú mistir að því þá verður bara að kíkja í spilarann síðar í dag.
12: Já, svo ætlum við að tala, það verður þetta íþróttirnar hérna seinni hættinum og svo matur.
11: Já, ó, ég elska að tala mat.
12: Já, og fáum sko bara fyrirliða íslenska kokka landsliðsins til að svona leggja okkur aðeins línurnar og heyrum svo líka aðeins í svona fulltrúum borgarstjórnar sem ætla að fara að prófa sig eitthvað áfram með sorpirðu henni í Reykjavík.
11: Já, hver elskar ekki að tala sorpirðu og hver hefur ekki skoðun á sorpirðu?
12: Já, ég held að þessi setna hefur sé rökrétt, ég menna, það var allir skoðun og sérstaklega þetta virkar ekki, en það spurning Já. Svona nú á að fara eitthvað að reyna að finna svona betri leið, bæta þetta.
11: Já, hafa að prófa þetta, en við ætlum síðan hér eftir smástund að fara að tala bara hræðilegt mál.
12: Já, mál í Cornell háskóla í Bandaríkjunum, það sem að sjö menn eru sakaðir að hópnauðga konum sem að nú byrja að rannsaka þetta mál á ný og þetta mál bara að geta upp ég ætla samfélagsmiðla og við ætlum að kynna okkur þetta.
11: Já, við ætlum að tala við Erlu Hreinsdóttur, blaðamann hér til smástund.

0: Þetta er Harry Styles, stór stjarnan Harry Styles.
1: Já, en saksóknarar í New York ríki hafa ákveðið að rannsaka nýju 2 ára gamalt mál þar sem 7 nemendur við Cornell háskóla eru sakaðar hóp nauðgun. Lögmaður konunnar segir skólan hafa boðið mönnunum milda refsingu gegn ritgerðaskrifum og Erla Hlynsdóttir blaðamaður gímaldinu, hún komin til okkur, ertu velkomin Erla.
0: Takk fyrir.
1: Hérna bara komið mál sem að maður bara sér bara vaksa með hverjum deginum. Geturðu kannski hjálpa okkur að setja okkur aðeins inn í þetta betur?
0: Já, þetta er hræðilegt mál sem að hefur vakið gríðarlega athygli, sérstaklega í Bandaríkjunum, þar sem að það átti sér stað. Það er, sem sagt, málið er að komast í hámæli núna, þrátt fyrir að þetta snúst matik fyrir 2 árum. Það er núna bara fyrir í þessu mánuði sem að ung kona sem var nemandi við skólan höfðar einkamál gegn 7 mönnum sem að voru að nefndu í skólan og sakar þá hópnauðgun en hún er ekki bara að fara í mál við þá, hún er líka að fara í mál við skólan sjálfan og
1: svona, svona, hvernig að tekið á þessu sínum tíma
0: já, já og þannig að þetta er orðið svona komið í stærra samhengi þar sem að hún er svolítið að fara gegn líka kerfinu og mögulega fyrir menningu sem þarna ríkir.
1: Einmitt.
0: Og eins og þetta er að vekja gríðarlega athygli og einmitt og það er verið að væna skólan semst að hafa vanrækt skildur sínar bæði varðandi vernd nemenda fyrir ofbeldi og áreitni í skólanum en síðan líka hvernig skólin brást við.
1: Já, og hún hafði semst einkamál vegna þess að á sínum tíma þegar atvikið á sér stað að þá er málið eins og til og með bara lögregla telur sér ekki að hafa forsendu til að rannsaka málið og svo er þetta, það er ekkit ákert þetta er rauninni bara stoppar
0: mm-hmm. Hún hefur samband við lögregluna og það er sérst lögreglan í Cornwell, sérst það er bara lögregla
1: í háskólanum
0: já, í háskólasvæðinu sem að háskólin rekur, þráttur þetta sé eins og ég skilta bara venjulega lögregla en háskólin rekur þetta lögreglaembætti og það eru þeir sem að rannsaka málið og fara síðan með þau gögn sko til hins opinbera þar sem að á að taka ákvörunum hvort að fara lengra með málið ekki og það því er bara hætt, þetta mál er bara búið og það sem að gerast þannig í framhaldinu það er 2 að þessum 7 mönnum þeim er vikið úr skólanum og eins og mér skilsta að allir þessi 7 hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð og það er nú ekki komið fram um hvað en það verið nefnt að í öðrum háskólum að þá hafi verið refsing við því að fremja að vera grunaður kynferðisbrot í skólanum eða skólalóðinni að skrifa ritgerðum sem stálinga kynferðisofbeldis og fólki hefur misbúið þetta mjög.
2: Og þetta er sess að bara virðist vera einhver menning og við tekjum venja ef eitthvað svona gerist á campus svo í sletti í skólum að refsingin sé bara að skrifa einhverja ritgerðir og þessi sé svona haldi leyndu og þetta fari ekki lengra. Máliða líkum að því að til dæmis lögreglan hérna í Cornwall sem að rannsakar þetta sinnum tíma og er rekin af skólanum að rannsóknin hafi verið það léleg eða illaðin í staðið að þegar þið fara með lofum breyðvalda þá sé ekki neina fórsendur til að fara með máli lengra.
0: Nei, það er myndi verið að benda á það núna að mögulega hafi lögreglan í Cornwall vitað eitthvað meir og verið með meiri upplýsingar
2: Já.
0: Sem að þeir hafi kannski ekki fara með áfram og til dæmis er þarna í hennar yfirlýsingu að vitnisburi þar sem að hún segir mér var nauðgað og þetta er eitthvað sem að fór ekki til yfirvalda
2: Já.
0: Og sérst, þeirra sem að tóka ákvörðum að halda ekki áfram með málið og þetta er til dæmis eitthvað sem að svona vekur upp áleitnar spurningar
1: og það var líka þannig bara fyrstu fréttir sem við fengum á málinu og þá var sá maður einhvers konar fréttiskýringar að einmitt að hún hafi einhvern veginn sagt að það hafi sagt sko hafi ekkert saknæmt átt sér stað. En svo kemur í ljós að það var bara alls ekki það sem hún segir í yfirlýsingum, heldur, segir hún eins og þú segir, hún segir bara mér var nauðgað.
0: Já, já. Þannig að þetta er mjög óhuglegt máli í alla staði, ekki bara þetta, þetta snúist hópnauðgun, heldur snýst þetta hvort að, eins og þarna, hvort að nemendur geti búið í umhverfi þar sem að brugðast er við á viðjandi hátt.
1: Já.
2: Já, og þetta er kannski einmitt við á fleiri stöðum, í fleiri skólum mögulega.
0: Já, þetta er nefnilega, ég held að þetta sé að vekja svona mikla athygli líka út af því að þetta er alls ekki fyrsta málið sem að kemur upp þar sem að nemendur, kvenkyns nemendur við bandaríska háskóla er að koma fram og hafa sakað samnemendur sína kynferðisbrot eða nauðgun og það gerist ekki neitt. Það eru litlar eða engar afleðingar fyrir þá gerendur að mynda gerendur í þessum málum, þau bara þeim er bara lokað.
1: Og þetta er háskóluleiknin að vernda orðspor sitt, þetta er svona þetta virtur háskóluleik sem eignin er að reyna bara virðist vera að þakka niður mál til að vernda í orðspor.
0: Já, þetta er einmitt einn af virtustu háskólum Bandaríkjan og það er oft talað þessa Ivy League háskóla.
1: Já.
0: Sem eru svona átta virtustu skólar Bandaríkjana og þannig er undir með Harvard og
1: Yale og...
0: Já, þannig að þessi skóli er í þeim flokki og annað sem að einmitt, við tölum í hvaða svona flokki þessi skóli er og það er kostar gríðlega peninga að hefja þarna nám og lögmaður konunar talar að fjölskyldan hennar, þetta sé ekki efni fjölskylda þegar við safna fyrir því að hún kemist í þennan skóla og þú veist til þess að hún aðeins þannig tækifæri lífinu og eitt af því sem að þau óskuði eftir að málið komi upp þarna 2004 er að hún bara geti hætt í skólanum bara jafna sig og fengi skólagjöldin endurgreitt og því var sérst neitað.
1: Já.
0: Og lögmann hefur bent á að bara út af stöðu fjölskyldurinn hún hafði ekki, þau voru búin að leggja þarna gríðlega fjármuna veði og það var ekki þannig að hún geti bara farið ekkert annað þannig að hún heldur síðan áfram í háskólanum og þarf að sjá þessa menn sem hún sakar hópnauðgun bara reglulega á skólasvæðinu og þetta er líka það eru fjölmörg svona mál sem hafa komið upp í bandarsku samfélagi sem að, einmitt, hafa vakið mikla athygli þannig að þetta er svona Þetta er orðið hluti af mun starra samtali.
2: Já, og þarna, einmitt eins og þú segir, ræðu kannski fjárhagur, fjölskyldna og efnahagur, stjæðskipting og annað skiptir máli í þessu.
1: Mm-hmm. En svo líki þessu þetta með, þarna, það er svona annar ángjössu máli, það bara eru skilabóðsendingar sem átt sér stað bara, eru henni bara meðan einhvern veginn mynd brota á sér stað, að það er sem sagt að þeir eru að senda út einhvers konar tilkynningar bara hvað gengur á og þá er svo hafi sko miklu fleiri jafnvel en þeir sem voru að hafi vitað af þessu þannig að þetta er líka búið svona að opna umræða á sko bara hreinlega bara veist, hvað þú getur gert þegar þú veist af svona og þarna virðist einmitt enginn hafa gert neitt.
0: Þetta einmitt kemur að þessari menningu eða ómenningu sem að er verið að gaggrína og sé mögulega til staðar innan háskóla að einmitt, þarna er spjall þessa, já, bræðralags eða frá Törniti og það eru 57 sem eru í þessu spjalli.
1: Já, bara ekki svona hópspjall að snabbt hjá.
0: Já, og það er einmitt engin þar sem að hefur samband við lögreglu, hvorki þarna nýja eftir á.
1: Eða kemur og aðstóðar hann eða neitt, það er bara...
0: Já,
2: það eiga sem stað samskipti á meðan á þessu gengur.
0: Já, þeir eru sem stað setja þarna skilabóð í hópspjall í rauninni bara þar sem að þeir eru að vekja athygli á því sem að er að gerast og sem stað bjóða fleiri velkomna að í rauninni og þess að þeir noti þau orð en sérst bara það sem er hann í gangi og það getur fleiri komið og eru tekið þátt í að brjóta á henni.
1: Já, og svo er líka, annar ánkvæðis er þetta líka bara, það sem að nú kemur nú reglu upp er bara, sérst, bara ástand fólks þarna, eins og það er alveg, ég er alveg komið fram og ég hennar máli líka að það var sko bara mikil svona, drikki og eitilunum okkur sem að hefur verið notað, maður sér notað bara hennilega gegn henni. Að hún hafi verið ölvuð undir einhvers konar áhrifum og það sé, mann finnst þetta svona gamall draugur sem að vakna í þeirri umræðu að þarna sé verið einhvern veginn að réttlæta það sem átti stað vegna þess að hún var svona hins einn. Svolítið svona svíður svolítið að sjá þetta einhvern veginn koma aftur, eða sérst, kannski ekki það farið en að þetta sé nota jafnvel bara í stórum fjölmjölum í Bandaríkjunum.
0: Já, það er rauninni deiltum líka hvort að hún hafi sjálf viljög neitt þessa áfengis og rauninni eiturlifja það ef við komum fram að þeir eru að neita ketamíns.
1: Já.
0: Og hvort að hún neitti þessa sjálf viljög eða ekki og eins og það sé stóra máli sko. Og í framhalda því að einmitt að hvort að hún hafi verið í þannig ástandi að hún hafi geta veitt samþykki fyrir ykkur þar sem að hún er tala um sko í bandarísku meilum incapacitated það sem að hún í rauninni sko er ekki meðutundalaus eins og ég skildi hann er svona hefur ekki stjórn á hreyfingum og hugsunum og gjörðum
1: Já, hún tala sjálflegi um að sko hún hafi rauninni bara sko bætt í þessa neyslu bara til þess að sko hreinlega komast í gegnum það sem gekk á einhvern veginn að bara að deyfa sig og vona að þessum myndi bara og það hún myndi finna minna fyrir því sem var í gangi sko. En er þetta ekki líka bara eins og það minnst þetta að vera svona svipu umræð

0: sem að lenti í kynverusofbildi að þetta sé einhvern veginn nota þannig getum velti maður ekki fyrir sig hvort að þetta mál hreinlega bara rindast að einhvers konar byltingu
1: Það einmitt það sem að ég verið að hugsa og svona mín upplifun, þetta bara núna fyrir þessum mánuðu sem að þetta mál verður opinbert aftur og fyrir fréttir og viðburinn hafa verið svo gríðaleg og fólk úr öllum áttum að fordæma þetta það eru, og einmitt og eitt af því sem hefur svona vakið enn frekari athygli á þessu að ýmsir þekktir einstaklingar hafa verið að stíga fram og fordæma bæði þá atferði drengjana og viðbrögð skólans og síðan hef ég séð líka á samfélagsmiðlum sem að mér finnst mjög jákvætt að það gríðarlega mikið að kallmönnum sem að stíga fram og kalla eftir breytingum að þetta sé ómenning sem að hafi fengið að líðast í bandarísku samfélagi, í bandarískum háskólum og að þetta bara það þurfa að grípa til aðgerða.
0: Já, mér tekið eftir þessi líka að karlinn séu svona að ákalla bara að kynbræðu sína og það er kannski þarna, það sem er svo svona svíður svo þessu máli er bara þetta andvaralysi, þetta var þessi fjöldið þetta og svo fjöldin á þessu spjalli að það er mjög mikið margir sem að vita af eða svona hafa einhverju viskum hvað er að gerast og einhvern veginn annarkvort kjósa menna að líti hináttun eða hreinlega bara að taka þátt
1: Og þetta einmitt, þetta ákall kallmanna sem að maður er að verða var við núna þetta einmitt kemur inn á þetta bæði var þarna fjöldi sem að tóku þátt í þessari hópnauðgun en það eru tugir sem að fengu skilaboð og gerði ekki neitt og þetta er mitt snýst sko, þú veist, hvað gerum við sem erum á hliðalínunni á eitthvað nátt eru kallmenn og strákar að, þú veist, gera eitthvað þegar þeirra kynbræður, vinir, skólafélagar eru að gera eitthvað
0: Já.
1: Og einmitt, eru þeir að hafa sambandi við lögregluna, eru þeir að gaggrina eða gera þeir einfallega ekki neitt
0: En vitum við svona hvað gerist bara næst sko, nú er saksóknarar hafa ákveða rannsaka málaða nýju og það eru þetta rosalega mikið að þeir virðast vera að fá einhvers konar svona sko, nýjar upplýsingar til sín það er að segja upplýsingar sem þeir höfðu ekki þegar málið kemur upp fyrir tveimur árum þannig að það er svona allan að virðist einhver svona reyfing í þessu að þessi kona að vera einhvers konar réttlætt í þessu máli allan að það sem vera rannsakandi og mögulega verður þá bara ákært
1: Það er einmitt það sem að ef við að býða eftir þá að verða tekin ákvörðun hvort að það verði ákært það er alls ekki sjálfgefið að það hefur verið tekin upp ný sakamálarannsókn og það segir mikið að það hefur verið gert það er að koma fram gögn sem að þeir sem er rannsaka þetta voru ekki með áður og nú veit ég ekki sko hver tímalínan er en það er allavega það sem hún höfðar þetta enga mál og það er síðan þá hefur opinbera sem að tekur ákvörðun hvort að það verður ákært
0: Já, einmitt
1: Og það er þá hvort sem að það er gegn drengjunum eða skólanum eða bæði
2: Já. Já, þetta við höldum áfram að fylgjast með þessu bara hræðilega máli og fáum öllst meiri fréttir að því. Takk hérlega fyrir að koma til okkar Erla Hreinsdóttir blaðamaður og Gimaldin og fara yfir þetta með okkur.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Ásgeir Trausti og lag sem að heitir Hunter. Það er ýmislegt framöndan hérna hjá okkur í morgunútarpinu. Við ætlum að fara í sportið á eftir og eitthvað sem segir mér að Ronaldo verði ræddur þar.
1: Já, mér skilst að við fáum aðeins að sko nýjastu fréttir á honum. Hann auðvitað nýbúin að taka frekjukast.
0: Já, elsku kallinn.
1: Já.
0: Þetta er erfitt að vera miljardamæringur og vera eins og vél þegar maður fertugur vera hamingsam giftur eiga fullt af börnum og enga þóttu en get ekki verið lukkulegur.
1: Já, fá ekki að spila fótbolta.
0: Já, þetta er erfitt. Þetta sýnir manni það að sko peningar eru greinlega ekki allt.
1: Þeir eru ekki allt.
0: Nei, við ætlum líka að tala hérna nýútkomna bók sem að heitir Bragð. Ég ætlum að sé að svona kenna okkur bæði að þekkja bragðskynið og svo er einhver uppskriftir hérna líka og svo ætlum við að tala rusl í Breiðholti.
1: Jú.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Og 5-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Kask öryggishjálmarnir fást hjá okkur í Dynjanda Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is Allt fyrir öryggið Ljósadagar Paff.is Bílastæðasópun Garðlist Klár í stafrænt aðgengi Alþjóðleg ráðstefna í hörpu í dag ÖBI.is Almenna bílaverstaðið vill byggja ökumenna sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim. Almenna bílaverstaðið. Verkfæri fyrir börn og fullorna, KB Borgarnesi. Saltdreifarar og snjótennur, Vendel, Tangarhöfða 1. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Bleik miðnæturopnun í Jens Smáralind. 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og Jens.is.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
6: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
7: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
8: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
10: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
11: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
14: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
15: It's oh so quiet.
16: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1-5. Október. Kringlan, inni ævintýri.
17: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
18: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir liggja á að finna lausn í kjaramálum áður en frestur rennur út til að segja upp kjarasamningum eftir slétta viku.
6: Kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendu brest í augnablikinu og við erum að ræða viðbragðið og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálunum.
19: Sagði Bjarni í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir nýleg dæmi þess að starfstéttir geri kröfur launahækkanir sem séu í engum takti við stöðuna í hagkerfinu. Vísaði hann þar til verkfallsboðunar flugvirkja.
6: Ég veit að sú starfstétt telur rétt að hún geti miðað sig við ykkur aðra. En ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan sú að við búum við mun herra vaxtastig og meiri verðbólguvæntingar, heldur en aðra þjóðir.
19: Segir Bjarni Benediktsson. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina.
20: Í greiningunni er bent á að Norðurlöndin séu meðal samkeppnishæfustu svæða heims. Þar sé framleiðni almennt mikil og nýsköpunar geta sömuleiðis töluverð. Þá sé traust til stofnana verulegt. Engu að síður hafi hægt á vexti. Í því samhengi er til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Hlutfall fyrirtækja sem eru í örum vexti á Norðurlöndum er hærra en meðaltalið í öðrum Evrópusambandslöndum. Hins vegar eru þar helmingi færri einhyrningsfyrirtæki meða við höfðatölu en í Bandaríkinum. Fyrirtæki eru þó rótgrónari en meðalaldur stærstu 15 fyrirtækja á Norðurlöndunum er 120 ár, samanborið við 50 ár í Bandaríkinum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóðavettvangi.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kaldastríðsins.
21: Æfingin sem gengur undir heitinu Blátönn tekur til heimavarnaliða tengdum öllum deildum hersins og stendur fram á sunnudag. Samkvæmt nýju áhættumati danskra leyniþjónusta munu rússar auka enn á fjölþátta árásir á Vesturlund og ríki Atlantshafsbandalagsins og það eykur mikilvægi æfingana að mati Gunnar Arpe Nielsen undir hershöfðingja og yfirmanns heimavarnaliðsins. Hann segir í samtali við danska ríkisútvarpið að tilgangur æfingarinnar sem meðal annars að auka getu sjálfboða liðana til að takast á við fjölþátta ógnir. Verkefni heimavarnaliða líkist sífellt meira því sem þjálfaðir hermenn hafa sinnt hinga til sem skapi auknar kröfur menntun og þjálfun þeirra. Heimavarnaliðið hefur orðið æ mikilvægri þáttur í hervörnum landsins síðustu 2 áratugi og hlutverk þess breyst mikið að mati Espen Saling Larsen hernaðagreininga hjá konunglega danska herskólanum. Styrkur liðsins líki í fjöldanum og hversu hratt það geti brugðist við.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Næturvaktin var róleg hjá slökkviliði höfuborgarsvæðisins en dagarnir geta boðið upp á fjölbreytt verkefni. Það sannaðist í Fossvogi í Reykjavík í fyrradag þegar vegfarandi þurfti á hjálp að halda.
22: Já, við fengum hann bara tilkynningum kött fastan í tré og við áttum að kíkja á það og já, svona aðstóðan að koma niður og já, þetta gekk nú bara vel fyrir sig. Við fórum upp hana og hérna, það var nú ekki svona voðalega samvinni þýður í fyrstu og síðan ákvaðan bara að fara niður sjálfur.
23: Sko, er algengt að kettir festist í trjám?
22: Jú, það passar. Það er yfirleitt eitthvað svona sem ógnaði sem veldur því að þið hlaupu upp. Þetta er svona hræðsklið mjögulegt og svona eiga mjög oft erfitt með að koma niður sjálfur allavega.
23: Og eru þið oft kallaði til þegar eitthvað svona gerist?
22: Það kemur alveg fyrir, sko.
19: Sagði Fannar Logi Þórarinsson, Ragnhildur Helgadóttir rætti við hann. Og veður snýst í sunnan og suðaustan 8 til 15 metra á sekundu en 15 til 23 norðaustan til fram að hádegi, rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi. Hiti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands. Fréttalestri er lokið.
24: Morgunútvarpið á Rás 2.
25: Morgun útvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum góðan dag ef þú varst að vakna á þessum fyrsta degi oktober mánaðar. Það er komin oktober, það er hreint ótrúlegt. Hvað tíminn flýgur, strákar?
26: Já, hann gerir það.
25: Við byrjum hér sem teimi bara áramótin.
26: Það er svo gaman.
25: Já, mér veist bara einhvern veginn hafa verið hérna í kannski 1.5 mánuð.
26: Já, já.
0: það er svona þegar það er gaman.
25: Já, og svo kannski ber þetta aðeins merkjum það, er þetta til margsum það að maður sé að heldast.
0: Aldurinn færist
25: þýður. Já, því þá þýtur tíminn áfram.
0: Já.
25: Við ætlum hérna eftir að fara í sportið og við ætlum að ræða aðeins Ronaldo.
0: Já.
25: Hann ekki sáttur, kallgreið, ekki sáttur.
0: Lítlu frekjun okkar.
25: Já, og svo ætlum við líka að ræða aðeins sorphyrðu í Breiðholti líka.
0: Já, þar á að fara að stað með svona eitthvað tilraunaverkefni og með það markmiði að bæta þjónustuna.
25: Já, já.
0: Það ætlum að vita hvernig við ætla að fara af því.
25: Já, en við ætlum fyrst að tala við okkar mann, hann Ísak Aron Jóhansson, sem fyrirlið íslenska kokkalandsliðsins og hann komin hingað. Velkomin.
1: Kæra þakkir.
25: Sko, þú varst að gefa út bók.
1: Já, ég var að gefa út bók. Hún heitir Bragð.
25: Til hamingju með þetta.
1: Kæra þakkir.
25: Sko, það dálítið, þú veist, maður fyrirlið kokkalandsliðsins, þú ert á fullu líka auðvitað bara að vinna og svo, hvernig fer maður frá bara, þetta bara 0 upp í 100 og engum tíma, komum bók líka.
1: Já, ég, hérna, síðast haust á ákvæði að kýla á það að gefa út bók og ég hugsaði, sko, að væri frábært að gefa út bók á sama tíma og maður verður kokkur ársins.
25: Já,
1: ég setti mér það markmið sko að bara klára þessa bók og gefa hana út á svipuðum tíma.
25: Já.
1: Ég segi að tímasetningin gæti ekki verið betri.
25: Nei, þetta er mjög gott markmið þegar maður er kokkur ársins þá sjálfsögðu gefa maður út bók.
0: Í sjálfsögðu.
25: Það eru þetta mjög góður sölupunktur.
0: Já, bara maður vill þetta eiga sko matreiðslubók frá kokki ársins. Þú veist að vera með þetta í eldhúsinu.
1: Nákvæmlega, sko.
0: En er sko, þetta er ekki, við varum að kynna með þessu bókina, þetta er ekki sko alveg svona hefðbundin uppskrifta bók, þar að segja bara einhver uppskrift sem gerir og búið, þú veist svolítið að fara, þú veist að kafa eins dýpra.
1: Já, einmitt, þú veist, þegar ég áhrif að gefa út uppskrifta bók, þá hugsa ég, þú veist, jú, þetta vil maður hafa flottar uppskriftir, en mér langar líka að lesandi læri svolítið hvernig á að elda.
0: Já.
1: Það er svo margt sem, annað sem skiptir máli, auðvitað hvernig á að knýja fram besta bræði, en líka hvernig á að, hvað maður að segja, bara vinna hreint í eldhúsi, skipulaður, bara svona þessi litlu hluti sem að kokkar gera svona aðeins betur.
25: Já, þetta er góðu punktur hjá því að hver kannast ekki við það að vera hamfara kokkur? Þú ert heima og ert að elda, en það er allt á rú og stú.
0: Allt í rúst.
25: Já, og líka skipulagið og svona að því að tímasetning skiptir máli, er það ekki
1: daldið mikið? Jú, tímasetning er alveg gríðarlega mikilvæg, sko, og sérstallega eins og við kokkalandsliðinu, þá er allt bara tímasetningu og hreinlæti og síðan auðvitað bræðið, sko.
0: Já, og með tímasetningin, það er svona sérstaklega þegar maður er svona þegar maður er eldaferð kannski fleiri en bara 2-3 sko, að sé allt klárt á svipuðum tíma þannig að maður sé ekki með bara kalda kartöflur þegar kjötið kemur út og svo leiðis.
1: Það er bara alveg nokkvælega rétt, sko.
25: Já, það eru eklega margir sem veira sér einmitt við því og finnst erfitt að fá marga í mat, bara halda matabóð, af því að það verði að fara út fyrir svona þægindaramann.
1: Já, þetta er svolítið svona öðruvísi eins og þegar maður er elda fyrir kærsuna eða einhvern eitt vin, það er þetta svolítið lípo. Það er svona ákveðin standard sem komið þegar þú ert farin að bjóða fólk í mat, sko. Það þarf að vera svolítið on it.
0: Já, algjörlega, og það er líka svona, maður svona það er svolítið, þykir svolítið töff, sko, er allt klárt, það er allt, ekkert sem klikkar, sko, þú ert að bjóða fólki mat, sko.
25: Mm.
1: Og líka bara þú lítur vel út, eins og sett með þetta undir kontról, sko.
0: Já.
1: Það er alveg, það er rosalega næs að koma í matabú og kokkurinn er eitthvað neður bara svona, það er bara, þú veist, hann er bara að drekka rauðvín eða bara með þér.
0: Já, bara með
1: þér. Já, það er bara, þú veist, það er ekki stress.
25: Þannig að þessi bók, hún er þó ekki bara viðskipta bók, hún er svona að kenna fólki á bræðskeri og tímasetningu og skipulega, hún er líka bara að veita fólk kannski bara pínu sjálfstraust.
1: Já, ég myndi að segja það og þetta er, sko, allar uppskriftir eru úr íslensku hráefni. Það er mitt líka svona rúðupunktur í bókinu sem að því að ég hef nú eldað oft fyrir túrista og þá hef ég alltaf verið að elda íslenskt hráefni fyrir það og ég hef alltaf verið að gefa svona litla tvista hér og þar og gera aðeins öðruvísi heldur en amma gerði og það er mitt bara í þessari bót, þá finnur þú fullt af svona uppskriftum sem eru að taka venjulegt íslenskt hráefni og gera að svolítið svona skemmtilegum desertum eða aðrættum og við erum með villibráði þessu og við erum með veiðirétti, sjóbyrting og lax og skýramisú íslenska pönnukökur með karamellísur og hvít súkulega ganas og þannig að þetta er allt svona frekar öðruvísi misur rjómaís, það er eitthvað mínu uppáhalds í honum.
25: Misur rjómaís?
1: Já, misur rjómaís.
25: Þú verður bara að segja mér aðeins meira frá honum.
1: Já, hann er alveg, sko, það er svona 50-50 misa á rjómi sem gerir bara ísúrunum og ber fram með honum sem sagt brúna smjör og rista hafra, það er alveg sturla. Það er eitthvað svona gaman við að þið misaði núna hráfni sem er lítið notað og það er svo gaman að geta notað.
25: Hvar færðu misu í dag?
1: Þú ferð hana í Búnes og Algrup og...
0: Er hann að það bara til í fernunum?
1: Já, þetta er alltaf svona ein lítil röð
0: já, já.
1: Svona fimm fernur einhvers stað neðs niður í gólfinu
0: sko, sko, misan hefur ekki verið mikið umræðun eftir að sko, eftir að drikkurinn Garpur fór á markaði.
1: Já.
0: Garpur, manst þú að þetta Garpi?
1: Nei, ég hef heyrt
0: Já, þú heyrt hann ekki. Já, það svo ungur en þessi Garpur var þetta bara svona drikkur í lítlum fernum sem að það var alltaf og svo var, kom svona skólaferðalega og það var kókumark og garpur í bóði alltaf eitt krakki sem að fegsi garp
1: Já, svona holli krakkin
0: Já, já, holli krakkin, það var svona sérstakt bráða þessu en maður hefur vorsalega lítið heyrt missu síðan þá sko.
1: Já, og sko, ég get sært frá því að við notum alveg missu heil mikið í kokkalandsliðinu hún er rosalega góðið og síður hana niður þannig gerist við og síður hana niður þá byrjar hún að karamellíserast og kemur svona öðru þessi fangi bræð svipa eins og bræði á Missing Guðbrandsdals ostinum danska
25: okay, og... þannig sko þú ert sjóðan að niður og hún karamellíserast og hún verður eins og Missingur bræðið og hvað notar hana svo í?
1: Hörðu, það er til dæmis er einn aðrættur í bókinni hann er hann að hann þú segir að fara að þylja upp alla bókinna þá er hann að misugljáð tindabitja
0: Já.
25: Ha?
1: Já, það var ferskt tindabitja,
25: Já.
1: Ekki kæst, þótt að kæst er alveg indislega, en þetta er svona ferskt tindabitja sem ég sé um pönsirt og gljáðu bara með misu.
25: Já.
1: Það gefur svona skemmtilegt svona, svolítið svona gerjað bræð.
25: Já, sko þú ert að þýlja hérna upp misu í sig og allt þetta tindabitja og svona, og þú ert mikið að elda eðlilega fyrir erlenda ferðamenn sem hinga að koma. Ertu búin að prófa margar af þessum uppskriftum á þá?
1: Já, þetta er eiginlega, flest allar hefði pröfað á þá, sko, og þetta er rosalega, þetta eru mjög, sumar eru flóknar, sumar eru mjög einfaldar,
25: Já.
1: Þannig að þetta hittir svolítið í hjá öllum, sko,
25: Akkurat.
1: Allir ætti að geta spreitt sig á þessu.
25: Og eru þeir sjúkir í þetta?
1: Já, ég myndi segja það, sko, og það er einmitt þegar maður færi eitthvað svona erlenda ferðamann til að borði að þá eru þeir alltaf til í að smakka eitthvað svona fengi íslenskt og sérstaklega eða er gott að mér létta að bjóða mig upp á kestan hátkall en það er kannski ekki alveg vinsælt
0: Nei, það er bara svona eitthvað svona partytrykk en svo vill fólk bara fá að borða
1: Já.
0: Og ertu þarna eins og með íslenska ráfni er eitthvað, þú veist geturðu gert allt sem að þú bara sem sko, fyrirlið kokkalæðarsins vill gera þú veist, er einhverjar takmarkanir á því sem eru búið hér á Íslandi Þessi, á, eða bara íslenska hráfnir
1: ég myndi svo sem ekki segja ég myndi ekki segja það sko.
0: Þess,
1: við erum gríðarlega heppin með íslenska hráfni og þess, með fiskinn og með lambið og mjólkruvörunar og græmmitið og alls grunar skemmtilega hluti eins og græmmitið sem við erum að rækta og líka wasabið
25: þannig
1: að það er rosalega
25: við erum heppin
1: já, við erum mjög heppin með það sko.
25: Frábært, sko, þessi bók bragð er hún komin í Vestlandur Ísak?
1: Já, hún er rúmin
25: Hún er komin í Vestlandis fyrir þá sem að velja rífa eitt eintak með sér þetta er matislibók frá Ísaki Arnu Jóhannssoni fyrirlið íslenska kokkalagsins. Við bara segjum aftur til hamingju með bókina og bara gangi ég vel. Og það er næst.
1: Kæra þakir.

0: Hugurinn er það þrátt fyrir allt, þetta er Stefán Hilmarsson. Við ætlum að fara úr því að tala um mat og bragð yfir í það að tala um sorp.
1: Já, það fer allt sinn hring, þessum er hringrás lífsins.
0: Þetta er sko hringrás og hagkerfi hérna
1: hjá okkur,
0: excellence. En Reykjavíkuborg kanna nú hvort að hægt sé að útfæra sorphirðu á betri og hagkvæmari hátt fyrir borgarbú og tilraunin felur í sér að sorphirða í Breiðholti verður boðin út og árangurinn mældur og við urðum taldið forvitin þegar við heyrðum að þessu og við erum komin með borgarfulltrúan hana Guðnýju Maríu Jóhannsdóttur á línuna. Komdu sæl og blessu Guðnýju Maríu.
2: Sæl verið.
0: Ég segð þú okkur frá þessu, hvernig datt ykkur þetta í hug og hvernig kom þetta til og hvað ætlið að gera?
2: Já, Reykjavíkurborg er eina sveitafélagi á höfuðborgarsvæðinu sem er ekki að bjóða út rekstur og sorphirðu við heimili og við nýr meirihluti sem tók við í borginni núna í sumar, við settum þetta okkar verkefnalista að fara í það að bjóða út sorphirðu í einu hverfi í tilraunaskyni. Og nú erum við búin að samþykja það í borgarstjórn, gerðum það á þriðjudaginn og ætlum að fara að stað í þetta. Og eins og þú sagðir að þá er markmið þessa verkefnis að afla raunhæfra samanburð og gagna meðal annars kostnað og svo þjónustu gæði. Þannig að við höfum þá samanburð við eitt hverfi borgarinnar sem er þá í útboðinni þjónustu annars vegar og svo okkar eigin rekstri í öðrum hverfum.
0: Þannig að hvers vegna höfum við farið þá leið eða Reykjavíkurborg að bjóða ekki út eins og önnur sveitarfélög?
2: Ég held að það hefur bara verið ákvörun það að fara ekki þessa útboðsleið og það hefur verið hérna, talið vera betri niðurstað að gera þetta með þessum hætti. Við viljum hins vegar fara í þetta tilraunaverkefni þannig að við getum þá séð það á gögnum hvort er betra fyrirkomulag að fara í að bjóða þetta út og útvista þessu eða sinna þessu sjálf og þá höfum við það bara svart á hvítu.
0: Já.
1: En af hverju veljið þið Breiðholt til að prófa nýja kerfið?
2: Já, Breiðholt var bara svo heppið að vera fyrir valinu vegna þess að það eru bara fjölmargir þættir þar sem að gera það verkum að það heppilegasta hverfi til þess að fara í þetta verkefni og það meðal annars stærð hverfisins og afmörkun þess og svo það íbúðasamsetningin, það raunni samsetning sérbíla og fjölbreytnin í því og svo það fjarlæg til losunar í móttökustöðum, það skiptir miklu máli og svo fjöldi og stærði sorpbíláta en það eru 15,5% allra tunnu ígilda í borginni eru í Breiðholti. Þannig að þetta er stórt hverfi en jafnframt afmarkað og svona líka veðurfarslega teljum við að það sé gott sem tilraunar hverfi af því að það skiptir auðvitað líka máli að við fáum raunhafa samanburð þegar kemur að því að ég mitt að hirða sorpi heimili að vetri til á þessu hérna í borgin okkar.
1: En eins og þetta er í dag, hafið þið eftir að þið tóku við sko, upplifað að fólk sé að kvarta undan sorpirinni?
2: Við höfum ekki kannski orðið eitthvað mikið vörfið að það sé mikla kvartanir eða það sé eitthvað aukast. En það er samt þannig að það er náttúrulega í nýlegri könnun sem að viðskiptar að vara að gera kemur auðvitað fram að það er einungis 37% íbúa sem að telja að það gangi vel að tæma tunnur tímanlega í Reykjavík og við erum það sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sem er að koma vest út í því. Þannig að það er alveg ljóst að það er þörf á því að skoða þjónustuna í þessari sorphirðu við heimili.
1: Já, þannig að það gengur betur í nágranna sveitarfélögum.
2: Það virðist gera það og þar er þessi þjónusta boðin út. Þannig að við teljum að við eigum að fara í þetta verkefni til þess að sjá hvað samanburð við fáum út úr því.
0: En Guðnýju Maríu, hvað eru Reykvíkingar og bara Reykjavíkurborg að eyða í sorphirðu og þennan málaflokk? Veistu það?
2: Já, sko, þetta er náttúrulega svakalega mikill kostnaður hefur farið hækkandi á síðustu árum og það er meðal annars það sem við horfum til. Og ef við skoðum bara opinber gögn borgarinnar, þá erum við í rauninni að rukka 2,3 milljarða fyrir að sækja úrgang og flytja hann á réttan stað, þar sem hann fer í vinnslu. Og svo erum við að innheimta 1,3 milljarða fyrir rekstur og grendar og endurvinnslustöðum, þannig að þetta eru svakalega upphæðir sem hafa farið hækkandi. Og þarna skiptir auðvitað líka mjög miklu máli að borgarbúar aðstöði okkur og tæki allir þátt í því að flokka því að það er miklu dýrar að farga blönduðu sorpi heldur en flokkuð.
0: Þannig að sko, það er þá kannski til mikils að vinna ef að þetta tilraunaverkefni hefnast vel í Breiðholti og eins og þú segir, þetta er hentugt hverfið því að þetta er mjög fjölbreytt og það ætti svona bara að reyna virkilega á það, þannig að það er alveg eftir einhver að slæjast þarna ef þetta hefnast vel.
2: Það er það, alveg, sannarlega og svo erum við auðvitað þarf þetta útboð sem við erum undirbúið núna, þarf að fara fram á evrópska efnahagssvæðinu vegna umfangsins og hérna þannig að það er auðvitað verður líka spennandi að sjá hvort að það eru mögulega aðilar sem eru ekki starfandi á þessum markaði í dag sem að hefðu áhuga á því að koma hér inn á markaðin og með því að auka samkeppni.
1: Já, komi einhver danskir sorpbrauðmenn að sækja rusli í Breiðholti.
2: Já, ég meina hver veit, ég meina það bara, við bara fögnum allir samkeppni.
0: Mm-hmm. Okay, og hvernig eru það næstu skref? Það útboð og hvað svo, eða hvenær líkur því?
2: Já, það sem við gerum núna það að við erum bara komin að staði undirbúa þessi útboðsgögn og það getur tekið okkur hérna svona 1.5 til 2 mánuði að gera það og við þurfum að auglýsa það um miðjan október og í framhaldi því geti það ferli tekið 1.5 til 2 mánuði. Þannig að við væntum þess að væri þetta skrifandi samning um áramót. Nýr þjónustuaðili þar svo auðvitað að koma sér upp búnaði, það þarf að kaupa hirðu bíla og tæki og búnað til þess að sinna þessari þjónustu. Þannig að hann þarf líklega 36 mánuði til þess að undirbúa það. Þannig að við horfum til þess að 1. maí 2007 gæti nýr aðili tekið við sorphirðu í heimili í Breiðholti.
0: Já, þetta er spennandi, Guðný María Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Bara takk fyrir að vera á línu hjá okkur og við fylgjumst með þessu áfram.
2: Endilega, takk fyrir.
3: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, hvað er að versta sem gæti gerst, spyr Friðrik Dórarsson, Symfóníu hljómsveit Norðurlands, en við ætlum að halda áfram hérna eftir smá stund og fara í sportið, ræða eins um Cristiano Ronaldo og ja, nýja frekjukastið hans.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
4: Hæ, hæ, Rás 2, þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láti ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Heimur íslenskrar tónlistar, ný upplifun í Hörpu, miðar á harpa.is. Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Komdu og skoðuðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, skeifunni 17.
7: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
9: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
10: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
12: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Sísal teppi, stigaganga teppi, ullar teppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir liggja á að finna lausn í kjaramálum áður en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir slétta viku. Norðurlöndin þurfa að spýti lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kaldastriðsins. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
7: Morgunútvarpið á Rás 2.
8: Við höldum áfram í morgunútvarpinu klukkan orðin 8:30 og já, alveg góðri mínútu betur og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, Gunna.
9: Já, við ætlum að vera til klukkan 9, við höfum auðvitað eftir að spila hér músík en fyrst ætlum við að tala við góðan mann sem að veit allt það sem að gerast í sportinu og við reynda bara að góma hjá okkur að nón aldó hérna í gær.
8: Já, Og einmitt, hann er ekki sáttur. Portugal var að spila við Noreg og hann satt á bekknum, hann stóð við bekkinn.
9: Já, við vorum að tala það í gær, sko, hann stóð svona alltaf einhvern veginn og það var svona óþægileg nervir, af því þegar þú ert á bekknum, þá áttu bara að sitja.
8: Já, já.
9: Og vera bara sáttur og fylgjast með leiknum, þar til þú beðir að hita upp.
10: Stífnar upp, þannig að hann situr og lengir.
8: En Jóhann Páll Ástvaldsson er komin hennar úr sportinu. Jóhann, ertu þarna hjá okkur?
11: Heldur betur.
8: Sko, það eitt, ég að lesa hana fyrirsög inn á vísi sem ég stendur, sko, systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portugalsku þjóðuna. Getur sagt okkur hvað í gangi?
11: Sko, stuttasvar náttúrulega bara 41 og skammall maður fór í fílu, sko. Það svona það sem gerðist, sko. En jú, einmitt, systir hans núna búin að hrauna yfir portugalsku þjóðina og fjölmiðla. Við erum öfundsjúk fyrir litleg fáfróð og ég má skilja að snúa aftur til þeirra meðal mennsku sem við höfðum alltaf í fótbolta fyrir tíma sér sjö, segir systir hans Elma Aveiro. Þannig að það gustar Ronaldo og hans fjölskyldu núna, sko.
8: Já, einmitt, og hann sérstætt, þessi leikur fór fram að sem að Portugal alltaf bara vann Noreg, sterkt lið Noreg, og hann kom nú ekki við sögu í þessum leik. En hann er farin heim, ekki satt?
11: Já, heldur betur, þetta var fyrst skipti sko, frá 2008 þar sem að hann situr og horfir, neða ásaki, stendur og horfir á knattspyrnuleik þannig að hann var ekki parsáttur og það var haldin krísufundur, forseti Portugalska sambandsins kemur til Malmö reynir að stilla til friðar en það fór ekki betur en sögur, hann alltaf sagði bara ég farin aftur Saudi Arabíu, sjáumst
8: Og tveir leikir eftir í þessum langa landsleika klukka, ekki satt?
11: Einmitt, það tveir leikir eftir og þú veist, það var svona búist við því að myndi spila ekki Danmörku í kvöld og meira þess að, sko, kannski segir mikið stöður Ronaldo í dag að danski þjálfarinn var eiginlega grát byggja portugalska þjálfarinn að spila Ronaldo í kvöld bara please getur við byrja með hann inn á af því að það væri betra fyrir Dani, rauninni, sko
8: Já
9: Var hann þá að meina að veri betra fyrir Dani að því að Ronaldo er komin að leta þess að skeiði eða betra fyrir Dani bara því að það kemur stórstjarna á völlin og gaman? hafa hann?
11: Sko, ég las þannig í þetta að hann væri raunir bara að segja vinsanlega sett hann inn á því þá er auðvildar fyrir mitt líð.
9: Já, að vinna.
11: Í grunin, sko.
9: Já, en sko, það fyrir maður að pæla í þessu hérna og nú tala um þetta hérna baku tjöldin strókarnir. Að sko, þegar þú eldist og ert í íþróttum, það er tvennt í boði. Það er annað hvort að vera svona svo Ronaldo. Eða þá að vera svona einhver bara, einhver vigt í liðinu. Þú ert svona
8: leiðtogi,
9: andlegur. Já, lærifaðir, eins og maður er búin að sjá bara með Messi sem að var að spila fyrir Argentínu og allir strákarnir í liðinu litu upp til hans og einhvern veginn vildu vinna fyrir hann og svo ertu með núna Gylfa Þór Sigurðsson sem var inn á íslenska landsliðinu núna í síðasta leik og svona ungur nemur gamalt temur og, en Ronaldo hann bara nær hann þess ekki það
11: og nota bene sko hann náttúrulega fyrirlega leysin sko þetta er leiðtóin og hann farin heim sko þannig að hann einhvern veginn á ærið með þetta og einmitt við tölum Messi skilur Messi er núna að fara, hann er búin að segja ég er hættur, þetta er komið gott um mér og hann fær svona kveðjuleik sinn gegn Beni núna í byrjun oktober, hann er svona að fara svona ljúflega inn í sólsetrið en Ronaldo er ekki þar og þú veist, þetta er náttúrulega ég meina, ef ekki segja þetta sé svona eitt stærsti og mesti egoisti mögulega sögunar og þetta er náttúrulega eitt frægasti maður í heimi eins og staðan núna með flesta fylgjendur þannig að hann er að nota svona sinn her fylgjenda til að setja pressu á Portugal núna með því að fara, þetta er svona eitthvað svona þetta er rauninu komin út í bara eitthvað svona pólitík sko frekar.
8: Já, en hann eru þetta einna bestu fótboltamönnum allra tíma og hefur nú bara verið í umræðunum hvort það sé hreinlega svo besti og náttúrulega skipta skoðanir um það en er þetta ekki líka bara, snýst þetta ekki sko að hann skorti svona ákveðna auðmýkt gagnvart því að sko, árin sé að færast yfir það er ákveð verkefni fyrir þjálfara að stilla upp 40 einsars manni í sko, erfiðum leikjum ekki satt?
11: Klárlega sko, þetta er hérna háréttjaður en líka náttúrulega aðtöðu það að veist, það sem hann er að gera núna þetta var ekkert hægt á orðum áður það er ekkert eðlilegt að þessi 40 einsars gamall maður sem skoraði þrjú mörk á HM sé búin að skora svona mörk mörk og sé ennþá svona í svona góðu líkunlega ásíkumlega þetta var ekkert hægt árið 2003 og 1983, þetta er hægt í dag og þessina er hann ennþá á lífi í svona íþróttulegu skilningi og aðal ástæðan alltaf er svo að hann er að eldast við þetta 1000 marka svona takmark og hann er með 979 Já. Þannig að hann þarf 21 í viðbót sko, og spurningin er nær hann því? Sko?
9: Nei, Já. Það nær hann ekki 21 marki viðbót sko. svo er það
8: annan er það heildarmörk bara yfir allt saman bara,
11: já
8: þú veist það bara landsleikir félagslið allt saman
11: já.
9: Jú, hann gæti náðið náttúrulega í Arabi, en sko, en ég, að því að nú er þessi leikur í kvöld, Portugal, Danmörk, nágranna mínir eru Portugalir og þeir hafa oft einmitt bara hrist hausin yfir Ronaldo og ég veit ekki, er það armenn skoðun í Portugal að svona í síðari tíma þá hafa hann bara verið svona pína skemma fyrir því að Portugal er eiga marga stórkostlega fótboltamenn en hann er bara of stór fyrir lið.
11: Algjörlega sko, hann alltaf getur alltaf sagt sko, ég meina hvað var Portugal áður en ég kom til sögunar og þar kemur þetta til sko, Portugal hefur fyrir sexinum að HM eftir hann kom til sögunar en fó bara þrisvar að HM sko áður en að bara allar þeirra sögu fyrir Ronaldo sko en hann, það eru mjög skipta sko hann er um hann í Portugal og þar einmitt kemur þessi auðmýkt og egoistinn inn sko veist, hann er alltaf hálfgert guð fyrir stóra partíðanar en margir bara þóla hann ekki og því hann er bara mjög bara svona rokafullu maður.
9: Já, hann er rokafullu maður, ég held að það verði ekki tekið af honum, sko.
8: Einmitt.
9: Elsku kallinn.
8: En það sem er, það verður nú gaman, er svona spennandi þá að kannski að fylgjast með leiknum í kvöld, að Danmörk Portugal að svona sjá svona hvernig, sko, ok, dæmi, sko, ég hef unnið á vinnustöðum, það sem að þegar, sko, þegar svona harður yfirmaður, fer eða kannski bara rekin eða eitthvað að þá ég hef séð svona hvernig svona réttist úr fólki sem við kannski vandi að sitja á tölunar sinnar mm-hmm. og bóra við það en þegar ákveðið svona yfirvald hverfur
9: spennustig?
8: Já, þá svona, léttist öll lund og fólk svona réttir úr sér ok, nú get ég svona bara orðið ég aftur
9: Já.
8: Gæti við séð þetta í kvöld þegar Portugal mætið Danmörku?
11: Klárlega, ég meina þið töluðum að hann stóð og starðin af öllinu 90 mínútur í síðanlega, það er ekkit sérstaklega þægilegt að horfa hliðin á, þú veist, þú veist alveg þegar Kristján Ronaldo er staraði, sko og talan ekki þegar hann innur á vellinum, sko, það, veist, það hefur mikið svo aðdráttarafl, það er mjög svona mikið, allir leikmenn sem spila með Ronaldo er eitthvað en alltaf að leita þessar úrslita sendingu á hann oft bara þegar margir aðeir betri möguleikar eru í bóði, sko. Þannig að, já, hvað ég var að segja, bara eitthvað portugalska sprengju, sjáum við hann í kvöldu.
8: Já, geti verið og þetta er líka, svona, við förum aðeins bara út í, svona, tökum í dagens þar samingi að nú er það þannig að menn geta verið lengur að á svona þessu háa stíi íþrótta og svo við sjáum þetta líka til þess bara í NBA-deildinni með LeBron James að þannig maður sem er komin já, svona norðan megin við fertugt og er ennþá að og menn velta fyrir sér hvað ætla menn að geta lengi og hann verið eins og Ronaldo hann hann ekki líka svolítið eltast við svona einhver svona persónulegan árangur að ná einhverjum metum
11: klárlega og þú veist þann ertu komin með bara úst, egoið spilar gegn því sko hérna hversu mikið skilja hann á vellinum en minna, samt sem maður þá úst, maður er hugsað til LeBron og hann einhvern veginn næri að gera þetta svona af aðeins meiri auðmýtt þó að margir segja hann ætti að hætta minna, hann vann ólympíuleikana með Bandaríkjunum hann þarf ekki að vera endilega
8: aðall
11: skilur, hann getur tekið hérna gjössavel, þú fær boltan gjössavel, hérna, ég ætla að taka tíminna pásu úst. Hann nær þér, Ronaldo hann þarf að vera fyrirli, hann þarf að vera frammi hann þarf að taka víti, hann þarf að spila 90 mínútur ef ég spila ekki neitt þá trillis ég að fer heim skilur, hann er allt með allt þetta sko.
8: Og það er líka að sjá sko, skiltu sko við að sjá eins og bara Portugal hefur vinna Noreg að liðsmaður fari í fílu eftir sigurleik, það er svolítið sérstakt
11: það það og það bara mjög margt aðtöðana mjög tímis í kvöld við maður fíkjast með því mun hann deila ykkur á samfélagsmiðla sína
8: já, stela senum
11: já, hann er með miljard mann sem er svona bíð eftir eitthvað að hann gerir sko. Mm-hmm. Og það kemur ekkert dórt að hann ekki sem setur í mynd að segja bara í lauginu og er ekkert að pæli leiknum sko. Þannig að það er bara að taka svona gerður
8: það verður spennandi að sjá og líka svo kannski eftir úrslitin sko, ef að segjum að Portugal myndur hreinlega að tapa
11: Já, þá kannski byrtir að mynda sér hlæjandi í sulluðinni.
9: Þetta, já, ég segi það með ykkur, þessi leiku verður spennandi í kvöld og ég veit eiginlega ekki alveg með hvorum ég á halda, en það verður ekki síðu spennandi að sjá viðbröð frá Ronaldo og bara hvernig hann verður, hann áur klartur að bæti fylgjendahópsinn í kvöld, haldið það ekki?
8: Allan að það munur fleiri fylgjast með held ég en vennilegum degi sko.
9: Já, mjög gott, bara takk aðeinslega fyrir að fara yfir þetta með okkur og hérna, við bara fylgjum spennt með Jóhann Páll Ástálsson
11: Takk hérna

0: Þetta er No Doubt og þetta gamla lag Underneath It All Gwen Stefani og félagar
1: Hún er ennað
0: Já, hún er ennað maður Er hún enn með country söngvaran?
1: Ég veit ekki betur
0: Já
1: Mér skilst hún sé alveg svona svona djúb í þessum hægrinu
0: Já Þú veist
1: að það myndi ríma við að vera með country söngvara
0: Já, þú myndir halda það það bara sé það svona rími saman
1: Köllu eitthvað svona hægri barbi eitthvað svona eitthvað viðurum á hann
0: Nei
1: Jú, já, eitthvað þannig
0: Hægri barbi
1: Eitthvað þannig, já
0: Já, þú veist, það allt í lagi en sko hún sko með Blake Shelton
1: Já, einmitt.
0: Hann var alltaf, hann var hann ekki American Idol, í hverju var hann aftur? Nei, hann
1: nei,
0: var í,
1: nei, nei, nei.
0: Hann var í hérna, þarna, Voice, var ekki Voice, ég held það. Allavega, það alltaf hann Ella.
1: Já, þessi, hún kvöldum Maka Barbie.
0: Maka Barbie. Já, já, ok, það var svo leys. Ég aðeins að lesa hérna úr dagbók lögreglu sem að ég ætlaði nú bara svona að rétta að tala af því að þetta fær kannski fólk til svo hugsa og svona, af því að nú fyrsti dagur óttopumánaður og við þurfum að fara þetta valið í umferinni, en að gætu þetta fara að kólna bráðum.
1: Já, þetta í hálku.
0: Já, þetta í hálku, en sko það var nú engin hálku á hverju skutunni gær þar sem að einstaklingu datt af rafskútu á mikilli ferð, segir hér.
1: Já.
0: Og það ekki vitað umfang meiðsla, en það ekkit grín að detta á rafskútu.
1: Nei, nei.
0: Og fólk þarf að passa sig og í talanum gömur þess að deilir rafskútur, því þá ertu ekki með hjálm. Og það ekki að labbað með hjálm.
1: Og með þetta svona, svona lítil dekka á sem græjum, sko.
0: Já.
1: Þannig að svona misfellur maður finnur ekstra mikið fyrir þessu, þannig að, og það líka skiptir öllu að

0: Það er góð þátt að dagbók lögreglan síðu að taka niður punktan núna.
1: Ég vona það.
0: Klárlega.
1: Því að annar ökumaður var stöðaður í borginu við almennt eftirrit og hann reyndi sundur áhrifum og án ökur reynda.
2: Já, ég. Oppa aftur í.
1: Já, veistu, þetta
0: er svona. Já, það var í fyrsta hættinu, það var alltaf raunvöluð mál.
2: Já,
0: það sem að, var svo fyndi. Lögregla stoppar bíl,
1: já.
0: Kemur að bílnum og það var ökumaðurinn aftur í.
1: Og bara engi fram í
0: engi fram í og hann er þarna og í þættinu var hann búin að svona leta sér svona með rænt búin að teipa
2: sig
0: og var að borða kebab hann líka við aksturinn sko.
1: Já og þetta er skemmtilegt sko.
0: Já, það, gaman að fá svona þetta
1: já, þetta eru frábæri þetta
0: já, og við mælum með þessu og boltamömmum
1: það er allir að missa sig yfir boltamömmum
0: já, mjög skemmtilega þetta
1: já, ég var umlega að sjá það
0: ég, sko, ég er alveg komin djúft inn það sem að því að ég fæ þeldi nýja þátt í dag eða sé, ég er búin að horfa fyrstu þrjá að fjóra já, nei, ég fæ þátt, ég get horft í kvöld
1: já, sko ég er meiri hérna frá meira hérna, það var ekki á ljósastör sérni hafna fyrir þig sko,
2: var þetta allt sami maður?
1: Hann lítur út fyrir það þetta allt saman án ökur hérna.
2: Alltaf er að stoppa og allt ennþá ekki kom með próf já. Og svo fór hann bara störin
1: sko, í umdæmi lögreglunar í Kópavogi og Breiðholti var ökum að stöða við akstur með filmur í framrúðum bifreiðarinnar.
0: Já, það má ekki.
2: Já, það varum búin
0: að ofdökkja.
1: Já. Já, þú veistu, það er ekki gott.
0: Nei, það má ekki.
1: Nei, hver dettur þetta í hug?
0: Þetta eru þetta, sko, nú ég alveg upp á Selfossi.
1: Þetta er töff.
2: Þetta þótti töff.
0: Já.
1: Og en ekki voru, framrúðunum?
0: Jú, það þótti mest töff. Og þá voru menn svolítið að græja þetta sjálfur.
1: Já, já.
0: Mm. Voru að kaupa sér filmur og setja á, en svo en lögreglan var jafn óðum að stoppa menn og hann að...
2: Skafið úr.
0: Já, bara rífaðið úr.
1: Já.
0: En þetta var nú alveg að byrgja sín. En ég hef velti fyrir mér sko hvort að sé... Einmitt, byrgja sín inn og út það er kannski almáli er að það þarf að sjást inn í bílinn líka
1: já.
0: Eða svona þegar við eitthvað skona svona
1: eftirlítið já, en þetta er auðvitað bara framrúðuna ég hef látið setja svona í afturrúður bara þegar maður með börn í bílnum þá var gott að hafa smá skikkingu í afturrúðu
0: bæði það og þykir mjög töff
1: já, auðvitað, mér þótti þetta rosa töff
0: já, já
1: en líka hérna aðeins sko góða fréttir af því að hérna vorum við nú að tala svona misgóðar fréttir og eiginlega bara alls ekki góðar og fólk þarf að fara varlega þá var sem sagt verða að bjarga ketti úr tré
0: Já, ok, var slökkulegið kallað til?
1: Já, köttum...
0: Eða það?
1: Já,
0: köttum... Þessi þetta við erum bara ekki handurðið einhverju teknimið?
1: Nei, köttum ennum ekki bara bjarga á trámi teknimundum og kvikmundum og það bera svona hjálpabeinir til slökkulegisins og nætuvaktin var róleg og slökkulegið höfuborgarsvæðisins en dagarnir geta boðið upp á fjölbreytt verkefni og það sannaðist í Fossvogi í Reykjavík í fyrradag þegar vegfarandi þurfti á hjálpa halda og við fengum tilkynningum kött fastan í tré og við áttum að kíkja á og aðstoða og hann við að koma niður og það gekk bara vel fyrir sig, hann var ekkit voðlega saminu því fyrstu, ég skal trúa því þegar kett, sko, þegar reynir að taka kött upp sem hátt uppi maður hefur bara lent í þessu sjálfur og reynir að taka kött og hann fyrir svona í ójafnvægi þá líður hann ekki vel
0: Nei.
1: Þá setur hann alveg klædnar í þeir sko.
2: En þarf að bjarga ketti úr tré?
1: Nei, ég held ekki.
2: Ég held nefnilega ekki. Ég held að það sé meira verið að bjarga eigandanum. Ég vil fá köttið mín.
1: Síðan kemur hérna, síðan ákvaða hann bara að fara sjálfur niður.
2: Að sjálfstu. Það stóð aldrei annað til hjá honum.
1: Nei, ég nefnilega held að það sé svolítið mikið málið að þegar að sá gulklættið að hvernig sem að slökulisbúningurinn er, svartur og gulur, er komin upp í tréð með hjálum einu og allt þetta vesen, þá bara hoppar
0: hann niður. Er þetta eins með kattaeigendur og já, bara geldureigendur almennt að er þetta sama þróun hjá okkur foreldrum að við erum að ofvenda bæði börn og dýr?
2: Já,
1: við verðum með þetta. Eðlilega hrættum.
2: Ef kötturinn konstant upp og kennst hann niður.
0: Já, og lendir á löppunum.
2: Já,
1: kettir hafa nýju líf og þeir lenda á löppunum. Það er svona mín reynsla. En ef hins vegar, ef það væri hundur upp í tré, þá hefði ég ekki.
2: aðeins meiri kannski.
0: Já.
2: Og svo eins og þetta, nei, með hunda sko, gefum við einhvern mat og hann í dallum, nei, hann vill þetta ekki, þú eru að gefa honum eitthvað annað.
1: Já.
2: Aldrei vita til að hundur svelti í hel þegar að matur í dalli.
1: Nei,
2: sama hvað að ruslaðir.
1: Nei.
0: Sama hvað
1: að ruslaðir. Þeir bjarga sér.
2: Það er bara þannig.
1: Þeir þurfa aðganga vatni og svo fá þeir.
2: Svo geta það sem fyrir þeim rátt.
1: Já, það er alveg rétt. En já, svona voru fréttirnar sem að ég ætlaði að bjóða hér upp á því að það er greinilega mikið í gangi og svo sé ég hérna líka en ein fyrirsögn hérna á vísi sem ég ætla ekki að fara nánar í sömur, söma ná því þetta er bara mjög langur lestur sem ég bara næ ekki komast yfir akkurat núna því að ég í miðjum þætti en þetta gæti orðið að fyrsta sem ég leggst í þegar við erum búin að kveðja hér söknuðu nærgætni og umhyggju eftir hálf

0: stúlka og í Bísa.
1: Já.
0: Allt í þessari fyrirsögn talar til mín.
1: Þú náttúrulega sérð bara í Bísa og þá kviknar á einhverju peru.
0: Sko, í Bísa eru þetta dásamlegu staður.
1: Já, það voru, var hópur íslendinga hérna, staður ferð, sko, þetta var svona pilatesferð.
0: Já, pilatesklúppur sem fór hérna.
1: Já.
0: Og það er greinilega eitthvað sem hefur á sér stað þarna.
1: Kviknaði bát.
0: Já. Þetta
1: var fyrsta sem ég gerði ég vatna að var að lesa þessa frétt
2: Líka,
0: já, strákar
2: Þetta er fyndið Þetta er einstjálfa
1: Þetta var náttúrulega háski þarna
2: já.
0: Ég hef svo gaman að því vöknu því klukkar sex
1: já, já.
2: Og bara Verðum að vita hvað er fyrir að skvís honum
0: Já, ég nefnilega já, fyrsta já. Sem ég gerði var að hlusta á eitt fréttavital og sex fréttir og svo fór ég í fréttavital að þessu skrolla
1: Já,
0: nei,
1: ég tók þessa Þetta er löng frétt líka, hún tók sinn tíma
0: Já, heyrðu, ég ætla að kveðja því ég verð að henda mér í þessa frétt
1: Já, verðum aftur inn í fyrirmálið, bless, bless, takk fyrir að hlusta

0: Fimmtudagstilboð Laxasteikur Melabúðin Miðnætur opnun í Timberland í Smáralind 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag Gæða ullarjakkar Laxdal Skipholti Jóla útsala Þriggjadaga útsöluveisla hefst á morgun Jólagarðurinn Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
1: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Það miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
4: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is
6: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
7: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
8: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
10: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á comeback.is
11: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
15: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla. Veiðihornið.is Opið núna.
16: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is
17: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
18: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórn Rúf klofnaði í afstöðu sinni til þess hvort sniðganga eigi Eurovision söngvakeppnina eða ekki. Meiri hluti stjórnar greiddi atkvæði með tilmælum til útvarpstjóra slíka sniðgöngu annað árið í röð. Þrír af 9 stjórnarmönnum bókuðu andstöðu sína. Það eru þau Eiríkur Svavarsson, Ingvar Smári Birgisson og Unnur Brá Konráðsdóttir. Þau segja að keppnin eigi ekki að vera vettvangur fyrir pólitísk skilaboð. EBU hafi ákveðið að víkja ekki Ísrael úr keppni rétt eins og alþjóðleg íþróttasamtök hafi ákveðið þátttökurétt Ísraels í íþróttamótum. Þá hafi mikill meiri hluti þjóða Evrópu þegar tilkynnt þátttöku sinna ríkja. Þremenningarnir segja jafnframt að Rúf beri samkvæmt lögum að stuðla að menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni og metfjöldi laga hafi þegar borist í íslenska hluta söngvakeppninnar. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins.
19: Heilbrigðis yfirvöld í Lancaster sýslu í Pennsylvania í Bandaríkjunum staðfesti í gær 5. andlátið þar í landi tengt mislingum. Alls hafa verið skráð tæplega 3500 tilfelli mislinga í 47 ríkjum samkvæmt tölum sóttvarnastofnunar Bandaríkjana. í þessum versta mislingafaraldir 35 ára skeið. Í Pennsylvania eru skrásett 943 tilfelli. Yfirvöld segja hinn látna hafa verið óbólusettan án þess að tíunda það frekar. Bandarísk heilbrigðis yfirvöld lístu því yfir aldamót að mislingum hefði verið útrýmt eftir umfangsmiklar bólusetningar herferðir. Þeir urðu hundruðum barna að fjörtjóni áður en bóluefni var þróað á sjöunda áratugnum. Efasemdir gildi bólusetninga og vantraust á heilbrigðis yfirvöld hafa vaxið verulega á undanförnum árum. Heilbrigðisráðherrann Robert Kennedy yngri hefur ítrekað dreift röngum upplýsingum mislinga bóluefnið og gert lítið úr alvarleika sjúkdómsins. Hann hefur einnig dregið í efa að nýleg dauðsföll hafi raunverulega verið að völdum sjúkdómsins án þess að leggja fram sannanir þess efnis.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins hefur óskað eftir sérstakri umræði og á alþingi umfang og þarfir fyrir lyfjagjöf á hjúkrunarheimilum. Hún óskar eftir umræðum við heilbrigðisráðherra og býður svara. Tilefnið þáttur Kveiks á þriðjudag þar sem fjallað var lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum. Halla Hrund segir í færslu á Facebook að Kveiks þátturinn sitji í sér og þá sérstaklega tölfræðin sem fjallað hafi verðum. Hún hafi því óskað eftir umræðu og býði svara. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
20: á Rás 2
21: Jú, góðan dag og velkomin í Morgunverkin á Rás 2. Það þessi aftur. Hann með haustflensuna okkar maður Andri Freyr þannig að við sættum okkur bara við dóta sín í dag. Og heyrum bara fullt af eðaltónlist. Við dettum aðeins í djúpfölsun, aðalega vegna þess að það plata vikunar. Ekki það að ég sé mjög hrifin af þannig fölsun. En platan góð. Manstu? Þetta eru Hjálmar með þessa stóru spurningu. Rjúp, djúp. Þetta eru bestu bakrættir í heimi, sko. Þetta sigir í stöði, í rjúp-djúp. Lagið heitir Manstu, þetta hljómsveitin Hjálmarjú.

ætlum að detta hérna bara örstutt í veðrið og hér segir á VF Veðurstofu Íslands að það sé stormur suðaustan stormur á Norðurlandi eystra, suðaustan 15 til 13 og vindkviður staðbundir yfir 35 metra sekundu vara samt ferðaveður engum fyrir ökutæki sem taka sem mikinn vind sama má segja Austurland að glettingi og þetta á að detta eða falla niður 11 í dag og ef einhver á mið hálendinu þá má kannski benda ykkur á það að það líka brjála veður þar suðaustan stormur og rok og talsverð rigning það telst ekki vera ferðaveður ef maður kíkir aðeins á kortið þá eiginlega grenjandi rigning á mestöllu landinu nema á þeim stöðum þar sem að gula veður viðvörunin þannig að það skal ég segja ykkur það sól það ekki vera að meina að sé svo mikil sól kæru hlustundur ef þau eru að velta því fyrir ykkur en sólin á þessum stöðum þar sem að veðrið einna vest en það gustar duglega í kringum þá gulu það snýst í sunnan og suðaustan 8 til 15 metra en 15 til 23 norðaustan til fram að hádegi rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi hiti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands sunnan 5 til 13 og skúrir á morgun en úrkomi lítið landið norðaustanvert hiti 7 til 12 stig mildast fyrir norðan Þannig að það vindar á hausti heitir næsta lag. Þetta Sigríður Tólasíus og Sigríður Guðmundsson.

0: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case vs. In a Bar í Austurbæjarbíó 2. oktober. Enzími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Björn Thoroddsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á Tix.
4: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
5: Ertu með helgaflöðum? Þér er nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
4: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

Þetta er hann Steven Sanchez og lag sem heitir Check the Monkey og ég hugsaði já, er ekki tilvælega að spila þá Shock the Monkey næst sem að ég geti klárt svo sé ég núna að lagið heitir Check the Money sem að kannski allt annað en ég komin með Peter Gabriel hérna ég geti gett hætt við apalagi hans þetta ég sé það með mínum brillum að þetta shock

Þetta er hún Bíba Dúbí og lag sem heitir Memories af plötunu sem situr í toppsætinu á breska plötulistanum Pylon og yfir í öllu eldra efni en ennþá í Bretlandi. Þetta er Aztec Camera som

Þetta er hún Sara Larsson og lagið heitir Lush Life. Þá förum við í Happy Mondays. Þó að sé fimmtudagur, við látum það ekki dag okkur fá. Hér lag sem heitir Step On. Hey. Hringi bara í lögguna.

0: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
2: Hæ, hæ, Rás 2, þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Rás 2.

Ofsalega smiðslegur Johnny Marr, en það var hann náttúrulega gítarleikari þar, eðlilega. Lagið heitir It's Time og hans nýjasta og að gera fína hluti hér á Rás 2. Í dag eru 44 ár síðan að fyrsti geisladiskurinn kom út. Tækni sem að kemur og fer, það eru margir að núti sem að lifðu án þess að vita hvað tölva var. Ég eitt þeirra. Í dag fólk bara að alast upp við gervigreind og finnst bara eðlilegt að, að ég veit ekki. Gervigreind, hvað er þetta? Og eitthvað svona sko. Og tæknir svona kemur á fer því að geisladiskurinn var alveg því líkt. Hvað í gangi, hugsa maður? Og það eru fáir að spila geisladiska í dag. En þetta var mikil teknibilding. Fyrir nákvæmlega 44 mánu síðan. Fyrsti geisladiskurinn kom út þennan dag, 1. óttobur 1982. Veit einhver hvaða geisladiskur kom fyrst út á CD? Nei, essens, já. Hér smá vísbending. Platan sem að geisladiskurinn af kom út sama ár á þetta.

Þetta er hún Elín Hall og hennar nýjasta heitir Is She Pretty? En eins og ég kom inn á þann, þá eru núna í dag 44 ár síðan að fyrst í geisladiskunum kom út og það var þvílík bylting. Ég held að ég hef ekki heyrt að þessu fyrir mörgum árum síðar. Ég kefti með minn fyrsta, held ég, 88 eða eitthvað svo leis. En það kostar svo mikið að fá sér geislaspilara, sko. En spurningin var, hver var fyrsta platan til að koma út á geisladiski? Og... maður hefði haldið kannski að væri eitthvað svona tæknilegt kraftverk eða eitthvað svona eða eitthvað með svona miklum strengjum, stór og mikil tónlist. Ég er ekki að segja að þetta sé ekki stór tónlist sem að kom á fyrsta geisladiskin, en Sony ákvað að nota plötu sem kom út 4 árum áður, sem sé sama ár og Elo gá út Mr. Blue Sky. Það var... 52nd Street með hverjum? Jó, Billy Joel. Billy Joel á fyrsta geisladiskin. Tæknirisin Billy Joel. Hér er maður live.

0: Frí heimsending á Akureyri ef pantað í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
1: í okkar fínasta púsi og taka á móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæru tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19:45.
6: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
7: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
6: Helgarútgáfan, heldum við þér.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Fimmtudagstilboð Laxasteikur, Melabúðin. Stórleikonan María de Medeiros er heiðusgestur Riff og mætir á sýningu myndarna Tveir bræður og systir í kvöld. Miðasalan er á riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir stöðuna þrönga fyrir alla sem koma að kjarasamningum. Vika er til stefnu til að bregðast við forsendubresti.
2: Kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendubrest í augnablikinu og við erum að ræða viðbragðið. Og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálunum.
1: Sagði Bjarni Benediktsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Þver Árfellsvegur lokaðist fyrir allri umferð rétt fyrir ofan Sauðárkrók til móts við bæinn Skarð þegar mjólkurbíll valt á veginum. Bíllinn ofagn sem hann dró á eftir sér þvera vegin. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en óvíst er hvort hann hafi slasast. Lögreglan á Norðurlandi vestara bendir fólki á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð meðan vegurinn lokaður. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri segir við búið að langur tími líði áður en vegur. Vegurinn opnast. Öflugtæki þurfi til að fjarlæga bíl og aftan í vagn. Gistinóttum á hótelum fækkaðum 2,5% milli ára í ágúst. Kínverskum hótelgestum fjölgaði og hátt hlutfall gesta bandaríkjamenn. Íslendingar dvöldu minna á hótelum enn í fyrra.
3: Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands voru gistinæturnar rúmlega 653.000 á landsvísu, samanborið við tæplega 670.000 á sama tíma í fyrra. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma 2025. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%, 3,6% á Austurlandi og 3,2% á Suðurlandi. Gistinóttum fjölgaðum tæp 700 á Suðurnesjum og 3,3 á Vesturlandi og Vestfjörðum, auk þess sem lítilsháttaraukning varð á Norðurlandi. Það bil 607.000 gistinótt á hótelum á reykja til útlendinga og rúmlega 226.000 þeirra voru bandaríkjamenn. Bandaríkjamennum fjölgaðum rúmlega 10 af 100. Heldur fjölgaði líka í hópi kínverskra ferðamanna á hótelum landsins eða 6,5%. Á sama tíma og þjóðverjum og ítölum fækkaðum tæp 10 og rúmlega 11%. Íslendingar nýttu sér hótelgistingu 10% minna í liðnum ágúst en fyrir ári.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Eins og glöggir hlustundar hafa tekið eftir, þá Andri Freyr ekki hér við hljónumann. Það haustflensan. Fólk svolítið að lenda í þessu. Á þessu klukkutíma ætlum við að heyra í Arcade Fire, við ætlum að heyra í The Breeders, við ætlum að heyra í Kristmundi Axel og mörgum fleiri. En við ætlum að byrja á því að heyra í okkar bestu sykurmólum. Þeir eru óhollir en góðir í eyru. Þetta frábært lag heitir Plánetan.

Einar Örn þarna með trompetsólo í lokin, ekki til að gera það verra. Þetta finnst mér vera ein gleymdasta dægur perla Íslandsögunar, plánetan Sigurmálarnir og Ólafur Gaukur útsetti strengina, þannig að alltaf best á einu stað. Áfram höldum við, ætlum að fara í Muse næst. Þetta lag heitir Newborn.

0: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til miðnættis. Glæsileg tilboð um allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
2: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða viðst mér þetta allir allan að jákvætt skref í þá átt sko.
6: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
7: Já, það bara svoleiðis.
6: Það bara þannig.
8: Já, það var einhver dæmi aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilsum með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
7: Við erum bara jafn ung, ég og hún frið sko.
9: Já, við erum svo ung.
7: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
10: Morgunverkin.
11: Fyrst og fremst með þér.
10: Á Rás 2.

Kristmundur Axel og nýtt heitir Bakkus. Stórgott alveg. En fyrir 35 árum síðan gerðist hræðilegur hlutur. Það var einhvern veginn brotist inn í Motown safnið í Detroit og hvíta hanskonumann Michael Jackson var stólið. Ha. Þið munið eftir hvíta hanskonum, hann nota hann mikið á thriller tónleikaferðalaginu, svona allur út í kristölum eða demöndum eða hvað það hann var alltaf bara með einn hanska sem er bara mjög töff það þarf ekki að vera með tvo og hún var stólið og þá kom maður herðu, ég ekki hrifin að þessu og hann bauð $50,000 í verðlaun fyrir að finna hvíta hanskana hans Michael Jackson og hver var það? Að sjálfsögðu var það MC Hammer hann mikill stuðningsmaður Jackson Þetta síðan fannst hann bara tveimur dögum síðar og enginn fekk $50,000 frá MC Hammer Wow! Hér fyrsta lagi sem að Michael Jackson samti Shake Your Body Down to the Ground Hér hann með bræðrum sínum Jacksons

Þetta er alveg stór skemmtilegt. The Womack Sisters og lagið heitir If I Let You. Og ég skal fúslega við ekki það að mér finnst það öllu betri heldur en mamma og pappi. Sem voru jú og eru Womack and Womack og gerðu hið ekki frábara lag Teardrops, margir sem að muna kannski eftir því. Og afi þeirra engin annar en Sam Cooke og síðan Bobby Womack frændið þarna ekki stóra kantinum. Þannig að það tónlist í þessari fjölskyldu, það vantar ekki. The Womack Sisters. Áttúrulega að færa okkur yfir til Kanada, sem að verða okkar bestu vinir, Evrópubúa. Hljómsveitin heitir Arcade Fire og lagið No Cars Go.

Ég er svolítið spenntur að heyra hvert Fontaines DC fara næst. Því þetta svona indie rock band en komið í svona smá deep and smooth feeling. Var þetta bara eitt lag eða eru þeir konir í þess átt? Þetta lag heitir Marianne. Ég hef oft sagt hlustöndum frá því að hljómsveitin The Farm var nokkuð stór í Bretlandi snemma á 10. áratug síðustu aldar í nýjunni þegar að þessi baggy tónlist, Manchester tónlistin var í gangi en þetta voru allt svona smákrimar og þeir náðu aldrei að koma saman allir og spila á tónleikum af því það var alltaf einhver þeirra í fangelsi. Nú sé ég hér fyrir 40 árum síðan þá lést trommuleikari hljómsveitarinnar Andy McVan í bílslysi í kjölfar lögreglu eltingaleiks þannig að þeir hafa alltaf verið í vesinni með lögin landslögin kannski frekar en dægulögin síðan gáður út plötuna Spartacus 4 árum síðar Og hún var einmitt tilenguð Andy McVan sem að lést í bílslysi vegna þess að löggan var að elta hann. Þetta hljómsveitin The Farm og Groovy Train.

Við að Gylfa hljómsveitin Tottnóbíl í Tígulegadal. Þannig eru tré sem eiga sér leyndamál. Vissuðu þetta? Ég var að sjá, ég ætla, sko, þetta ekki staðfest, en mér sagan skemmtileg og ég ætla að segja ykkur hann. Vitið þið hvaða nafnið kemur, Tottnóbíl? Ég veit það ekki, en þetta kannski ein hugmynd. Nafnið kemur úr 8mm hryllingsmynd sem að vinur Þorvaldur var að gera. Þar lék Þorvaldur ofurhetjuna Todd sem var ógum á tryllitækinu Toddmobil. Þetta fín saga, en ég ekki að kaupa þetta endilega. Ha. Ofurhetjan Todd á Toddmobilnum. Gæti alveg verið. Hér hljómsveitin Breeders og þetta stök snild. Lagið heitir einfaldlega Cannonball.

0: klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
2: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
3: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

0: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum

Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsikklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Hortríó og Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri, Rás 1. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm, auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Ekki missa bókamarkaðunum fiskislóð, loka helgin forlagið. Gerfi vambir og sláturgarn, KB Borganesi. Bleik miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og Jens.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þverárfellsvegur er lokaður fyrir allri umferð rétt fyrir ofan Sauðárkrók til móts við bæinn Skarð vegna þess að mjólkurbíll valt og þverar veginn. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en óvíst er hvort hann hafi slasast. Lögreglan á Norðurlandi vestra bendir fólki á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð meðan vegurinn er lokaður. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri segir viðbúið að langur tími líði áður en vegurinn opnast, öflug tæki þarf til að fjarlægja bíl og aftan í vagn hans. Ekki er vitað hvers vegna bílinn valt og tildrög þess eru í rannsókn. Ísland fjallum 2 sæti í ný útgefinni nýsköpunar vísitölu alþjóða hugverkastofnunarinnar og hefur fallið 9 sæti á 5 árum. Ísland er í 20. og 7. sæti en var í 17. sæti árið 2021. Í tilkynningu hugverkastofunar segir að Ísland haldi stöðu sinni nokkuð vel á milli ára þegar litið er til aðstæðina til nýsköpunar en falli þar 1 sæti úr 20. í 20. og 1. Fallið er meira þegar horft er til afraksturs nýsköpunar þar sem Ísland hefur farið úr 16. sæti 2021 í 20. og 9. sæti í fyrra og er í 30. og 3. sæti í ár. Ísland hefur aldrei verið neðar á lista yfir afrakstur nýsköpunar. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins hefur óskað eftir sérstakri umræðu á Alþingi umfang og þarfir fyrir lyfjagjöf á hjúkrunarheimilum. Hún óskar eftir umræðum við heilbrigðisráðherra. Tilefnið þáttur Kveiks á þriðjudag þar sem fjallað var lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum. Rætt var við aðstandendur fólk sem hafði verið gefin geðlyf og gagnrýndu þeir hvernig að henni var staðið. Halla Hrund segir í færslu á Facebook að þátturinn sitji í sér og þá sérstaklega tölfræðin sem fjallað hafi verið í þættinum. 50 bandarísk kona á dauðadeild öryggisfangelsis í Tennessee lifði af 2 aftöku tilraunir í gærkvöld. Alríkis dómstóll fyrirskipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að Krista Gayle Pike var enn á lífi og andaði eftir að hún hafði 2 verið sprautuð með pentobarbitali, eitrinu sem notaði við aftökur í ríkinu. Hæstiréttur ógilti úrskurðin og ríkisstjórinn þvertók fyrir að náða Pæk samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Jú, við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kalla að Doddi og ætla að stjórna hér öllu fram að hátæðisfréttum. Við ætlum að heyra í Hoffmann, við ætlum að heyra í Þormóði og GDRN. Við heyrum lag af plötu vikunar og það djúpfalsa. Ég get sagt ykkur það, Jónfrí veit allt málið. Susan Vega verður hérna og hljómsveitin Eva. Og þessi Eva að syngja hérna ástina. Þetta svona einhvers konar disco ást, ekki verra. Ha,

Þetta er stúrtnarsveitin Eva, nei, hljónsveitin Eva. Það eru tvær stúrkur í henni. Lagið heitir Ást. Ég að leita. Palli kom hérna í lokin og aðstofa aðeins stúrkurna. Þú ert að hlusta á morgunverkjun á Rás 2, ég kalla það Doddi og ég var að sjá svo skemmtilega sögu sem ég hafði ekki hugmynd um. Vissu þið að í síðasta mánu voru 25 ár liðin frá því að Kylie Minogue gaf út lagið Can't Get You Out of My Head, na-na-na og allt það. Og ég hugsaði, ok, það svolítið langt síðan, allt í góðu. Lagið samið af Rob Davis sem var í glam rock sveitinni Mött í sjöunni og konu sem heitir Kathy Dennis. Sem að einni gerði garðinn frægan og samdi Toxic sem að Britney gerði vinsalt á sínum tíma. En þetta lag var ekkit sami fyrir Kylie Minogue. Það vissi ég ekki. Þetta var uppalega hljómsveitinni S-Club 7 var bóðið þetta uppalega. Man ykkur eftir því. Það var svona unglingaband, ungmennaband þrjár stelpur og tvei strákar eða eitthvað svoleiðis. Þau segja neitt takk. Þá fekk Sophie Ellis Baxter lagið. Og hún segja, nei, ekki fyrir mig. Þannig að Kylie var svo þriðja til að fá þetta lag og hún þurfti bara örfá á sekundu til að segja, let's go. Og sagan hefur verið góð við Kylie og þetta lag síðan. En til að toppa þetta allt saman að því að fór svo vel á með Kathy Dennis og Kylie að Kathy bauð Kylie Toxic. Vilt ekki toppa þetta allt saman með Toxic geggja lag? Hún sagði nei takk þannig að Britney fekk Toxicið. Magnaður bransið þessi, tónlistabransið maður. 25 á síðan, ég held að flest allir þarna sem sáu myndbandið muna eftir því. Kannski frekar kallarnir, ég veit það ekki. Ég held ekki að fara út í það, hætti þessu. Þetta er sem sé Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head. Varð 25 ára núna 8. september.

0: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogur bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengur bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

Tóvi Ló og Stromae De Flöð. Ég alltaf voðalega svag fyrir einhverju svona brr, eða kemur brr í lögunum, þá er ég til í þetta. Sem að var kannski í öðru hverju íslensku rapplægin fyrir einhverjum árum síðan. Brr, brr, brr. En þegar þetta nota svona huggulega, þá finnst mér burrið flottara. Næst það Þormóður og GTRN. Lægið heitir Manstu.

Stórgott Creature of Habit á samt Birnu, Eyfjörð og Malin. Lagið heitir Auðnin. Það er mjög oft sem að við tökum upp síði annara þjóða, sérstaklega ef að það hægt að græða smá pening á því. Við þekkjum hrekkjavökuna og allt þetta dót, Thanksgiving komið eitthvað í tísku og svo náttúrulega þetta Oktoberfest. Það nú alltaf hægt að fá eitthvað í heimsrót til að kaupa bjór eða tvo. En svo það sniða fólkið sem fer í Rocktoberfest og það verður Rocktoberfest á Lenny núna, hvenær er það? Jú, 15. Ég held að sé bara alla helgina sem sagt frá 15. oktober og þar koma fram fullt af grimmum rocksveitum eins og Aya Dapt og Duft besta ballsveit í heimi Gunnar Baunir verða þarna og hljómsveitin Hoffmann Ég held að þetta verði gott partí. Rocktoberfest á Lemmi frá 15. oktober næstkomandi. Heyrum hér kolkrabban, þetta Hoffmaðurinn.

0: partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
2: Hæ, hæ, Rás 2, þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er alltaf ægilega fínt. Hljómsveitin Stone Temple Pilots og lagið heitir Interstate Love Song. Yfir í nýtt, byggt á gömlu, A Lovely Day. Hér heitir lagið A Good Day, þetta er Anderson Paak.

0: Plata vikunar.
1: Hæ, ég heiti Jónfrí, plata mín, djúpfalsað efni, er plata vikunar á Rás 2. Fjórðalagi á plötunni heiti 23. Við Birgir Hansen, basalekari sveitarinnar, söndum þetta á flatri, hvað, þar síðustu páska? Þetta er einu lagi á plötunni sem ég syng ekki, heldur skipti ég og byggja um hlutverk og ég að bassa. Ég man ekki alveg hvernig að æxlaðist að byggja syngu lagi en röddina á hann hljómar alveg æðislega sem svona mjúka indi hljóðheim. Og lagið er sem bara saga því þegar við ætlum að keiri sund á Suðureyri og lentum í allskins hrakningum, keirðum út á að festum okkur og það kom kona að lána okkur skóplu og sagði okkur svo bara skilina á 23. Þannig að það kemur til því. Svo var eitthvað ball á vagninum kvöldi og ég og Biggi vorum eitthvað svo litlir í okkur eftir þess að ferða við ákvæðum að verða eftir heima og byrjaðum sem í músík og það kemur línan í viðlæðinu. Munum diskoljósin finna mig í kvöld, við vorum ekki alveg vissi hvað það nefnum að fara út. Og einhvern veginn allt sem kemur fram í læginu eru bara beina lýsingar á þessari örlæðaríku sundferðu og kvöldinu sem fylgir.

0: within.
1: The Game, Snoop Dogg, Stella V. Cool og Dre. Love it or hate it. Þá er þetta bara sérdeilis príðilegt, kæru hlustendur. Þá förum við í smá duttur. Þetta hún Susan Vega og ég var að segja dansútgáfan af Tom's Diner. Var ekki Tom's Diner staðurinn sem að var það ekki kaffihúsið í Seinfeld? Ég man ekki betur. Nú ég að tala eftir minni sem alltaf mjög hættulegt þegar ég á í hlut. En mér minni það að kaffihúsið í Seinfeld hafi verið Tom's Diner. Allavega, þetta hún Susan Vega.

0: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði.x.is.
1: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
3: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1.–5. október. Kringlan. Inni er ævintýri.
8: Heimurinn í dag er svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem er að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
9: Miðstöðin, 5. á Rúf.
10: Fyrst og fremst.
11: Rás 2.
10: Þetta er Rás 2.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæði formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks fyrir vikunni draga fram mönnunar vanda á hjúkrunarheimilum. Vitnaleiðslur í manndrápsmáli á Kársnesi klárast í héraðsdómi Reykjanes í dag. Samtal og samkennd er yfirskrift forvarnardagsins sem er í dag. Í ár er sjónum beint sérstaklega að nemendum í 9. bekk grunnskóla og öllum nemendum í framhaldsskóla. Milljónir barna í Jemen eru vannærðar og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breiðast út. Stjórnvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum ætlaði að rannsaka árás um borði í vél flugfélagsins Fly Dubai í gær. Flugmaður er grunaður að hafa stungið kollega sinn tilstendur að rannsaka hvort þetta hafi verið tilraun til hryðjuverks og hver ásetningur árásarmannsins var. Sala á sýklalyfjum dróst saman á síðasta ári sem er jákvætt að mati Önnu Margrétar Halldórsdóttur yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma er fjölgun sýklalyfja ónæmra baktería áhyggjuefni.
1: Sýklalyfja ónæmi er þannig lítið hér með mörg Evrópulönd en við sjáum samt merkjum aukið ónæmi hjá ákveðnum bakteríum. Og þetta aukna ónæmi getur gert sýkingar erfæðar í meðferð og fækka þeim sýklalyfjum sem við getum notað.
0: Gisti nóttum á íslenskum hótelum fækkaði 2,5 af 100 í ágúst samanborið við sama tíma í fyrra samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi. Fækkunin er mest á höfuðborgarsvæðinu. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Bandarísk kona á dauðadeild fangelsis í Tennessee lifði af tvær aftöku tilraunir í gærkvöld. Hún var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára. Stjórn knattspyrnusambands Íslands vill aðkomu Reykjavíkurborgar að rekstri Laugardalsvallar. Rekstur þjóðar leikvangsins er ekki sjálfbær og knattspyrnuhreyfingin tekur tap rekstur á sig. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á Norðurlandi hiti 8-15 stig hlýjast norðanlands. Sunnan 5-13 og skúrir á morgunin úrkomu lítið landið norðaustanvert. Hiti 7-12 stig mildast fyrir norðan. Fréttalest afsakið hádegis fréttir verða sáða klukkan 12.20.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Þetta er stórsveitin Valdimar og hér er sungið svarta hrafna. Ekki hvíta máa, það eitthvað allt annað. Ég sá hér að þeir verða með tónleika í hljómahöllinni 30. desember og það að skapast ákveðin hefð fyrir þessum tónleikum áramótin. Og ástæðan fyrir því að ég að segja ykkur frá þessu núna að forsalan hefst á í dag, klukkan 2. Og það segir ekkert nánar hvar svo forsalan fer fram. Og það bara hljómahöll. Það bara hljómahöll, hvað að ykkur? Ég vissi þetta alveg. Þannig að Valdimar í hljómahöllinni stapanum 30. desember og ég segi góða skemmtun því að þessir drengir kunna spila á hljófæra sín og semja ágætis lög líka. En við ætlum að segja þetta bara takk prýðilegt í dag. Ég þakka þeim er hlýttu. Ég kalla það Doddi og ég geri fastlega ráð fyrir því að okkar bestu maður mæti hér á morgun. Sá heitir Andri Freyri Viðarsson, verður með laglista fólksins og veit ekki hvað og hvað. En þangað til næst hafið ofsalega gott og verið ofsalega sæl.

0: Bleikur október í Bústaðakirkju verið hjartanlega velkominn Bústaðakirkja. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Jóla útsala, 3 daga útsöluveisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Bókamarkaðurinn fiskislóð, það opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Gæða ullarjekkar Laxdal Skipholti. Gerfi vambir og sláturgarn KB Borganesi. Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind, 20% af sláttur af völdum vörum Jens Smáralind og jens.is.
1: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Pix.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
7: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleikuslaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
10: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
14: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
15: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
17: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bóts með þér í liði.
18: Formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveik sem að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlif draga fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Nágranna mann sem fannst látin á heimili sínu í Kársnesi í nóvember eru einski svarir. Annar maður grunaður að hafa banað hann. Síðasti dagur aðalmeðferðar í dag. Fjóri karlar hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarhald áfram vegna rannsóknar og flutningi og 5 kílóum af amfetamíni með hraðsendingu til landsins. Yfirskrift forvarnar dagsins í ár samtal og samkennd, sjónum sérstaklega beint að nemendum í 9. bekk og í framhaldsskólum. Sala á sýklalífum dróð saman á síðast ári sem jákvætt að mati yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma fjölgun sýklalífja ónæmra bakteríja áhyggjefni. Miljónir barna í Jemen svelta og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar eru farnir að breiðast út. Ákveðið hefur verið að blása af tónleika rapparans Kanye West sem átti að halda í Rússlandi síðar í október. Skipuleggjendur heita endurgreiðsla á miðum sem kostuð á bilinu 13 til 200.000 krónur. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg taki þátt í rekstri Laugardalsvallar. Knattspyrnuhreyfingin borgar með vellinum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Formaður Heilahjálpar segir það lágmark að bera gjöf sterkra geðlifja undir aðstandendur fólks með heilabilun. Bæði hún og formaður félags íslenskra hjúknafræðinga segir ljóst að mönnunarvandi hrjái hjúknarheimil í landinu.
19: Fjallað var það í kveiki vikunni að hátt hlutfall eldra fólks á hjúknarheimilum fengi sterk geðlif. Í þættinum var rætt við aðstandendur sem töldu að ættingar þeirra hefði verið lifjaðir fram úr hófi. Ragnheiður Ríkarsdóttir, formaður Heilahjálpar, segir að sér sé brugðið eftir að hafa horft á þáttinn.
20: Við höfum sagt í Heilahjálp að ekkert okkur án okkar og ef að starfsfólk eða læknar á hjúkunarheimili telja ástæðu til að gefa geðlif þeim sem ekki hefur fengið neina slíka greiningu og með heilabilun, þá lágmark að ræða við aðstandendur ef að sá sem með heilabiluna getur ekki svarað fyrir sig sjálfur.
19: Ragnheiður segir umfjöllunina að varpa ljósi á manneklu á hjúkrunarheimilum. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, tekur í svipaðan streng. Hún telur að það sem þátturinn drægi fram eigi rætu sínir að rekja til mönnunarvanda. Helga segir að það sem fagfólk sé að störfum sé gott starf unnið. Fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimili í dag þó að hennar sögn mjög veikt. Það kalli á sterkan faglegan grunn til að sinna því vel.
21: Við sem félagsleiskar hjúkrunarfræðinga viljum auðvitað sjá að það sé farið í almennlega vinnu við að það sé sett á bara lögbundin mönnunar viðmið. Að það eigi að vera skýrt að þegar að þú ert með svona marga veika einstaklinga að þá þarf að vera ákveðin fagmönnun sem að sinnir því fólki.
19: Helga Rósa segist hafa orðið leið við að horfa á umfjöllun Kveiks.
21: Bara ég trúi þeim og hérna, veit það að stundum fara hlutinir ekki eins og allast til. En þá er þetta bara mjög leitt að heyra af þessari reynslu, þessara einstaklinga.
18: Sagði Helga Rósa Másdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Yfirlæknir öldrunarlækninga og deildarstjóri á legudeild minnisraskan á Landspítalanum gagnrýna umfjöllun Kveiks í aðsendri grein á Vísi. Anna Björg Jónsdóttir og Hjördís Halldóra Sigurðardóttir segja að þar hafi verið fjallað geðlif með neikvæðum hætti. Mikilvægt sé að horfa til skammtastærða þegar rætt sé geðrofslif og þær benda á að þegar slík lif séu gefin á hjúkrunarheimilum séu skammtarnir margfalt lægri en í tilfelli geðklofa eða geðhvarfa. Anna Björg og Hjördís segja framt að notkun geðlifja sé almennt mikil á Íslandi og því ekki við öðra búast en að það fylgi inn á hjúkrunarheimilin. Nágrannar manns sem fannst látin á heimili sínu á Kársnesi í Kópói í nóvember í fyrra urðu einskisvarir. Anna maður ákærður fyrir af orðið honum að bana. Síðasti dagur aðal meðferðamálsins í héraðsdómi Reykjanes í dag og þar er Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður. Þorgerður aðal meðferðin hún tafðist.
22: Já, það átti sem sagt ekki að vera aðalmað fyrir dag en vitnaleyslum syngaði fyrstu tvo dagana. Þannig að í dag hefur verið rætt við lögreglumenn, lyfjafræðing, konu sem var vinkona bæði hins látna og sakborningsmálinu og svo nágranna hins látna.
18: Og heyrði nágrannin eitthvað?
22: Nei, hann heyrði ekkert og það hefur verið þess að rætt við fleiri nágranna síðustu daga og þeir eru einski svarir. Þrátt fyrir að lögreglumenn hafi lýst því að vettvangurinn hafi litið út fyrir að það hefði farið fram einhver átök eða talsverð átök og eins og fram hefur komið þá var þar mikið blóð og ekki bara úr hinum látna heldur líka úr þeim sem grunar að hafa bana honum.
18: Hver málsverð sakbotningsins?
22: Sko varandi blóðið þá segir hann það hafa líklega hafa verið gamalt vegna þess að hann hafi verið með sár á fingrum vegna vinnu sinna sem kokkur. Hann hafi verið þess að aðstoða hinn látna við að gera upp eldhús og sárin hafi hugsanlega rifnað upp. En svo er líka sko í upphafi rannsóknar þá var eins og lögreglan teldi að maðurinn hefði geta veitt sér þessa áverka sjálfur og það kom líka fram í dag hjá lögreglumanni sem að handtók sakborning eftir að hann var eftirlýstur og hann var sérst eftirlýstur grunar fíknefnamisferli og handtekinn upprunalega vegna þess og svo kom á daginn að hann var grunaður aðkomu á andlátinu en honum var samt aftur sleppt og svo handtekinn aftur vegna þessara fjölmörgu lífsýna úr honum á staðnum.
18: Liggur fyrir hvað þið færi fram á langa refsingu?
22: Nei, aðalmeð fyrir líkur sérsett í dag en á morgun málflutningur bæði saksóknara og verjanda á dagskrá og þá kemur ljós hversu harða refsingu saksóknari fyrir fram á en hámarsrefsing fyrir manndráp 16 ára fangelsi.
18: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fjóri kallmenn eru grunaður að hafa flutt 5 kíló af amfetamíni til landsins með hraðsendingu frá Þýskalandi. Þrír þeirra voru handteknir í byrjun september, sá fjóruði viku síðar. Mennirnir voru úrskurðaðir í 4 vikna áframhaldandi gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur gær til 28. oktober. Þeir eru jafnframt grunaður að veitt fleiri fíknefnasendingum viðtöku á undanförnum vikum við húsleit fundust fíknefni meðal annars 1 kíló af ketamíni. Í tilkynningu lögur segir að stemt sé að því að ljúka rannsókn fljótlega, málið verði í framhaldinu sendt til embættis héraðssaksóknara. Samtal og samkennd er yfirskrift forvarnadagsins og í ár er sérstök áhersla á nemendur í 9. bekk grunnskóla og alla nemendur í framhaldsskóla. Dagurum að formlega settur rétt fyrir hádegi með málþingi í Verslunarskóla Íslands. Það er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, ja, hvert er markmiðið?
0: Deginum er ætlað að vekja athygli á mikilvægum vendandi þáttum sem getur aukið vellíðan og lýðheilsu ungmenna og það það sem þetta snýst og þannig hvetja þau til umhugsunar og framtíð. En kannski til að segja okkur hans meira er hún Ingibjörg Guðmundsdóttir, hún verkefnastjóri forvarnadagsins hjá embætti landlæknis. Ingibjörg, þetta í 2001. sinn sem þið haldið þennan dag. Af hverju hann mikilvægur?
1: Hann mikilvægur til að vekja athygli að til dæmis í dag þá eru áskoranirnar aðrar heldur en það í gögnum okkar að ungmennum líður ekki eins vel og áður og því hafa kannski fókusin verið meira á að vinna með þá þætti heldur en kannski áfengi og aðra þætti sem var hafið í upphafi þegar við byrjuðum þetta.
18: Já, við byrjumst afsökunar á því hvers litrótt sambandi hefur verið en Erla María Davíðsdóttir fréttamaður var þarna að tala við Ingibjörgu Guðmundsdóttur sem er verkefnastjóri forvarnadagsins sem í dag og sérstök áhersla þar á samtal og samkennd. Sífellt fleiri börn í Jemen þjást af vannæringu. Eftir að stríðsátök brutust út á ný hafa 145.000 manns lagt á flótta. Alþjóða heilbrigðisstofnunin vara við því að heilbrigðiskerfi Jemen sé komið að þolmörkum.
2: Hörð átök brutust út milli húta og stjórnarhersins í Jemen í sumar og hútar náðu völdum yfir strönd landsins að Rauðahafi. Átökin bitna harkalega á almennum borgurum. Áður en þessi átök brutust út var áætlaður rúmlega 2,2 miljónir barna yngri en 5 ára þjáðust af bráðri vannæringu. Fulltrúi UNICEF í landinu segir að vannæring barna hafi aukist mikið, þar á meðal alvarleg vannæring.
23: We are seeing an uptick in acute malnutrition among children including the worst form which is severe acute malnutrition.
2: Ný tilfelli vannæringar barna eru greint daglega, segir Akil Ayer, landsfulltrúi UNICEF í Jemen. Verst er staðan í suðvestur hluta landsins. Talið er að 145.000 manns hafi lagt á flótta. Alþjóða heilbrigðistofnunin varaði við í vikunni að heilbrigðiskerfi Jemens væri komið að þolmörkum. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breyttust út. Þá séu dæmi ónýta innviði, skort á lyfjum og að heilbrigðisstarfsmenn hafi verið meðal þeirra sem hafi lagt á flótta. Fólk búi við þröngan kost í tjöldum þar sem skortur sé á hreinlæti sem íti enn frekar undir útbreiðslu sjúkdóma.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Stjórnvöld í sameinuðu arabísku furstadæmunum ætla rannsaka árás borði vélflugfélagsins Fly Dubai í gær. Flugmaður er grunaður að hafa stungið kollega sinn, rannsaka á hvort þetta hafi verið tilraun til hryðjuverks og hver ásetningur árásamannsins var. Stjórnvöld í Ísrael lýstu í gær yfir grunsemdum að flugmaðurinn hefði ætla að granda vélinni. Farþegum tókst að yfirbugamanninn og flugmönnum félagsins sem voru um borð tókstan á stjórn á vélinni. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðist hafa rætt til ræði við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Trump sagði við blaðamenn að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur.
3: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot.
18: Hann stakk flugstjórnum, sagði Trump og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Flugstjórinn væri hetja, hann hefði afrekað eftir stunguna að opna flugstjórnaklefan og kalla á hjálp. Yfirlæknir á sviði sóttvarnalæknis segir slæmar og góðar fréttir að finna í árskýrslu landlæknis sýklalyfjanotkun á Íslandi í fyrra. Góðu fréttinnar að sýklalyfja sala dróst saman 5% þær slæmu að greiningum á sýklalyfja ónæmum bakteríum fjölgar.
4: Varandi sýklalyfja ónæmi þá það annað lítið hér með við mörg Evrópulönd en við sjáum samt merkjum aukið ónæmi hjá ákveðnum bakteríum. Og þetta aukna ónæmi getur gert sýkingar erfæðar í meðferð og fækka þeim sýklalyfjum sem við getum notað.
5: Segir Anna Margrét Halldórsdóttir yfirlæknir á sviði sóttvarnalæknis. Svokallar CPE-bakteríur sem eru sýklalyfja ónæmar greindust hjá 22 einstaklingum í fyrra, fleiri en nokkru sinni fyrr. Í fyrra fekk þriðjungur landsmanna sýklalyf. Skýrslan náði til sýklalyfjanotkunar hjá bæði mönnum og dýrum og lýsti MAST yfir áhyggjum þar sem heildarsala sýklalyfja fyrir dýr jókst 21,4% frá fyrra ári. Sýklalyfja ónæmi en helsta heilbrigðisógn sem heimurinn stendur frammi fyrir að mati alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Anna Margrét segir að unnið sé samkvæmt aðgerða áætlun stjórnvalda varðandi sýklalyfja ónæmi sem undirrituð var 2024 og nær frá 2025 til 2029. Hún sé þá einungis fjármögnuð að hluta til.
4: Hingað til það hefur borð fjármagn til svo heilbrigðisráðandi fyrir hluta af kostnaðamati. En það vantar enn upp á fulla fjármögnun bæði hvað var þar önnur ráðuneyti, þá matala og atvinnuráðuneyti og umhverfisráðuneyti og frekara fjármagn til að geta full nýtt aðgerða áætlunina.
18: Sagði Anna Margrét Halldórsdóttir, Erla María Markúsdóttir tók saman. Gistinóttum á íslenskum hótelum fækkaðum 2,5% í ágúst samanborið við sama tíma í fyrra, samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónust á Íslandi. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma í fyrra. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%. Gistinóttum fjölgaði tæp 7% á Suðurnesjum og 4,3% á Vesturlandi og Vestfjörðum, auk þess sem lítils sáttaraukning varð á Norðurlandi. Norðurlöndin þurfa spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem var unnin fyrir norrænu ráðherranefndina.
6: Í greiningunni bent á að Norðurlöndin séu meðal samkeppnishæfustu svæða heims. Þar sé framleiðni almennt mikil og nýsköpunar geta sömuleiðis töluverð. Þá sé traust til stofnana verulegt. Engu að síður hafi hægt á vexti. Í því samhengi til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Hlutfall fyrirtækja sem eru í örum vexti á Norðurlöndum hærra en meðaltalið í öðrum Evrópusambandslöndum. Hins vegar eru þar helmingi færri einhyrningsfyrirtæki með að við höfðatölu en í Bandaríkjunum. Fyrirtæki eru þó rótgrónari en meðalaldur stærstu 15 fyrirtæki á Norðurlöndunum 120 ár, samanborið við 50 ár í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóðavettvangi.
18: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Það mistókst í tvígang að taka bandaríska konu af lífi í Tennessee í gærkvöld. Hún var sprautuð með fenobarbitóli og skammturinn hefði átt að vera banvænn en var það ekki. Konan var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára.
7: Krista Pæk var dæmd til dauða fyrir manndráp ásamt kærasta sínum í Knoxville í Tennessee árið 1995. Kærasti hennar var 17 ára og fekk hann því vægari dóm, lífstíðardóm með möguleika á skilorði. Þau voru sakfelld fyrir að bana henni 19 ára Colleen Slemmer. Öll voru þau saman í þjálfunarbúðum fyrir ungmenni á 10. ára 2000. aldar. Parið beitti Slemmer grimmilegu ofbeldi. Pæk hefur aldrei neitað að hafa orðið Slemmer að bana. Málið hefur vakið mikla umræðu allar götur síðan en hún hefur breyst nokkuð síðustu ár og spurningar hafa vaknað hvort svo ungt fólk eigi að fá þyngsta mögulega dóm. Aðgerðasinnar hafa síðustu misseri barist fyrir því að fá dauðarefsingu Pæk mildaða í lífstíðardóm. Meðal annars á þeim forsendum að geðraskanir sem hún þjáist af og áfallastreita vegna ofbeldis sem hún var sjálf beitt í æsku hafi haft áhrif á gjörðir hennar. Móðir Slemmer hefur hins vegar lagst alfarið gegn því og á mánudag varð ljóstað Pæk yrði tekin af lífi þegar ríkisstjóri Tennessee neitaði að beita sér fyrir breytingu dómsins. Því stóð til að Pæk sem nú 50 ára yrði tekin af lífi í gær. Eftir tvær árangurslausar tilraunir var Pæk flutt á sjúkrahús þar sem hún enn, samkvæmdu umfjöllun fjölmiðla Vestanhafs. Ekki liggur fyrir hvers vegna aftakan mishefnaðist eða hver næstu skref verða. Pæk hefði verið fyrsta konan sem yfirvöldi í ríkinu taka af lífi í 200 ár og svo 18. í Bandaríkunum síðustu 50 ár.
18: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Hætt hefur verið við tvenna tónleika bandaríska rapparans Kanye West sem átti að halda 10. og 11. oktober í Rússlandi.
8: NTB fréttaveitan hefur þetta eftir skipuleggjendum sem hafa beðist afsökunar og heita miðakaupendum endurgreiðslu. Tilkynnt var í ágústum tónleika vest sem nú kalla sig ég í Sankti Pétursborg. Fljótlega var hætt við að halda þá á Gazprom leikvanginum. Aðgöngumiðar kostuðu þá jafnvirði 13.000 króna og upp í rúmlega 200.000. Ég hefur ekki enn tjáð sig sjálfur málið en hann hefur lengi legið undir þungu ámæli fyrir yfirlýsingar og texta sem lýsa gyðingahandúð og hrifningu á nasisma. Rapparinn hefur reynt að hrista af sér slíðru orðið og kennt geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Ég hefði orðið þekktasti vestræni tónlistarmaðurinn til að koma fram í Rússlandi frá upphafi allsherjar innrásarinnar í Úkraínu. Hann hefur neyðst til að aflýsa fjölda tónleika í Evrópu, þar á meðal á Wireless tónlistarhátíðin í London, sem var aflýst eftir að bresk stjórnvöld bönnuðu honum að koma til landsins.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg komi að rekstri á Laugardalsvelli. Rekstur þjóðarleikvangsins ekki sjálfbær og knattspyrnuhreyfingin tekur tapið á sig.
9: Stjórn KSI lagði fram tillögu á síðasta stjórnarfundi að Reykjavíkuborg komi til borðsins varandi taprekstur Laugardalsvallar. KSI kallar eftir fundi og samningaviðræðum en síðasti samningur rann út í árslok 2025. Fjármunir knattspyrnuhreyfingarnar eru nýttir í taprekstur Laugardalsvallar sem ekki sjálfbær. Framkvæmdastjóri KSÍ, Eysteinn Pétur Lárusson, segir að viðræður séu hafnar milli borgarinnar og KSÍ. Viðræðunum þokar vel áfram og Hildur Björnsdóttir, nýr borgarstjóri Reykjavíkurborgar, að koma sér inn í málið. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, hefur átt í viðræðum við borgina og starfslið Hildar. Ljóst að það þarf að koma á nýjum þjónustu samningi. Forsendur rekstrar Laugardalsvallar eru breyttar eftir að komið var á hitakerfi undir vellinum. Miklar breytingar urðu á vellinum voru 2025 þar sem að það var meðal annars lagt blendigras á völlin. Eysteinn segir að KSÍ þurfa að hafa völl sem að hægt er að reka á sjálfbaran hátt. Hann telur mikilvægt að ekki sé gengið á fé knattspyrnuhreyfingarinnar og að slíkur taprekstur gangi ekki til lengri tíma. KSÍ lagði áherslu á þetta mál á síðasta ársþingi sínu. Reykjavíkurborg eigandi Laugardalsvallar og KSÍ á þær tvær hæðir sem að skrifstofur sambandsins eru á. Völlurinn á undanþágu eins og vegna aðstöðumála líkt og klefaðastöðu. Framtíðasýnin svo að með tíð og tíma verið stúka öll hringin í kringum völlin. Næsta skref hins vegar að laga klefamál. Eysteinn leggur áherslu á að KSÍ þurfa að hafa knattspyrnuleikvang sem stenst kröfur UEFA. Viðtalið við Eysteinn má lesa rú.is.
18: Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður sunnan og suðaustanátt 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi, hiti 8 til 15 stig og hlýjast norðanlands. Á morgun verður sunnanátt 5 til 13 og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert, hiti 7 til 12 stig, mildast fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks sem að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlif drægi fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Nágranna mann sem fannst látin og heimilu sína á Kársnesi í nóvember eruð einskisvarir, annar maður er grunaður að hafa banað honum. Síðasti dagur aðalmeðferðar er í dag. Fjórir karlar hafa verið úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna rannsóknar á flutningi á 5 kílóum af amfetamíni með hraðsendingu til landsins. Sala á sýklalyfjum dróst saman á síðasta ári sem er jákvætt að mati yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma er fjölgun sýklalyfja ónæmra baktería áhyggjuefni. Miljónir barna í Jemen svelta og þeim hefur fjölgað rætt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breiðast út. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg taki þátt í rekstrinum á Laugardalsvelli. Knattspyrnu hreyfingin ber tapið. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, sendum á fréttastofu ábendingar á fréttirhjóru.is, fréttalestri er lokið.
10: Spennandi ævintýraferði til Grænhöfða í og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarferði. Hörku, plánka, harparkett og lúksusvínilparkett, mikið úrval og gott verð byrgi svo nármúla. Verkfæralagarin, myndlistarvörur og góðu verði, verkfæralagarin smáratorgi. Veitingastaðurinn fiskfélagið, unastett súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is.
11: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
12: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
13: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
24: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
26: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
27: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
28: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
29: Hvamsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvamsvík.is
30: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur, verið hjartalega velkomin í Popland sem rúlar hér af staðaloknum hádegisfréttum eins og vaninn svona á virkum dögum. Ég heiti Lovísa Rutt og ætla að stýra þessum þætti og fylgi ykkur fram á fjögur fréttum í dag og það nokkuð þéttur þáttur framundan, veitum að gera upp plötu vikunar. Karolína Einars Maríudóttir kemur hingað í hljóðver og segir sína skoðun á plötunni Djúpfalsað efni sem Jón Frí gaf út núna í lok september og svo ætli líka að rifja hér upp eina barnaplötu sem að búin að vera já, í mikilli raðspilun heima hjá mér undanfarið, svo eitthvað af nýju íslensku og erlendu efni. Alls konar skemmtilegt framöndan hér í Poplandi í dag en fyrsta lagið heitir Saknaðar ljóð.
1: Popland. Þetta Popland.

Hér eitt af því allra vinsælasta í Bretlandi. Þetta lag hefur verið að slá alls konar met á vinsældarlistanum þar, sem sagt smáskífulistanum breska. Hér eru saman Olivia Dean og Sam Fender. Lagið heitir Rain Me In.

Samfender og Olivia Dean, Rain Me In heiti þetta lag og hefur verið efst á breska vinsaldalistanum í fleiri vikur. Enda mjög vel hefnaði duett. En hér næst nýtt efni frá Kristmundi Axel, lagið Bakkus.

0: Þetta lag heitir Lestin, þetta er hljómsveitin Todmobile hér í Poplandi. Eins og ég sagði hér í upphafskynningu þá verður plata vikunar gerð upp síðar í þættinum, platan djúpfalsað efni með Jón Frí. Og ég ætla að spila hér næst eitt lag af þeirri ágætu plötu sem heitir Gott og vel.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Jón Frí, plata mín djúpfalsað efni er plata vikunar á Rás 2. Lagi Gott og vel er fyrsta lagi sem að við gáum út sem smáskífu af plötunni okkar djúpfalsaðefni. Ég held að hitti fyrra. Þetta er eina lagi sem Kitty Óskars pródúsar ekki, heldur þið voru þetta bara ég og Ólafur Bjarki. Við erum einn að bardúsa þetta saman í bílskur í Vesturbænum. Og snillt að vinna með Óla og svo kom Jóel Pálsson, hann býr við hliðina og rölti yfir á inniskónum með bassaklarinett og saxofón og ljáði laginu sína snillt. Og allt ferli var svona ótrúlega einhvern þægilegt og auðveld fæðing á þessu lagi. Þetta tók hratt á sér mynd og mér þykir ótrúlega væntið og stoltur að því að geta bara að púla þetta í bílskurnum með Óla og að þetta svona lag. Ef ég hefði ekki samið þá myndi heyra bara með einhverjum öðrum listamenni þá myndi ég örglega trillast bara. Þannig að þetta lag er gott og vel.

0: gott og vel heiti lagið, þetta Jón Frímannsson eða Jón Frím og lag af plötuvikunar djúpfalsað efni. En við ætlum að heyra hér næst nýja útgáfu af gömlu bubbalagi sem hljómsveitin Sue Ellen var að gera. Þetta var svona afmælisgjöf til bubba og við fengum hér smá kveðju frá Guðmundi R. sem ætlar að segja okkur aðeins betur frá tilurð þessa lags.
1: Komið sælir kæru hlustendur Poplands, þetta Guðmundur R. Gíslason, söngvar í Sue Ellen sem talar. Í sumar í kringum 70 ára afmæli Bubba Mortens, þá var það hann Óli Palli sem að gaukaði okkur hugmynd hvort það væri ekki sniðugt að Sue Ellen frá Neskaupstað myndi endurgera og gefa út gamalt bubbalag, svona bubballi heiðus og gefa hann það í afmælisgjöf. Við vorum nýbúnir að taka upp stóra plötu, en ákvaðum að drífa okkur aftur í hljóðver og taka upp lag til að gefa bubba í afmælisgjöf. Nú, lagið sem var fyrir valinu lagið Foxtrot, samnefnt lag úr bíómynd frá 1988. Við tókum lagið, breyttum því aðeins og gerðum það að okkar. Og hér fáið því hlustendur Poplands að heyra afmælisgjöf Sue Ellenar til Bubba Mortens. Innilega til hamingju, Bubbi minn, og takk kærlega fyrir allt sem þú hefur gefið okkur og íslensku þjóðinni. Hér heyriði Foxtrot, nýja útgáfu með Sue Ellen.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmtal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
2: Storma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Storma og láttu drauminn rætast. Storma.
3: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
4: Hann er hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann er alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmiðið er að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það er ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
5: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
6: Mér finnst bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
3: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
7: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
8: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Hvað er það versta sem gæti gerst? Heitir lagið. Hér eru saman Friðrik Dór og Sinfónía Norðurlands, Sinfónía Nord, sem ætlar að halda tónleika saman í Hofi, menningarhúsi á Akureyri, næstu helgi, 3. október. Það er að segja bara núna á laugardaginn og ég get ekki betur séð en að hér séu tvennir tónleikar. Annars verður klukkan 5:30 og svo klukkan 8:00. Þarna hefur verið bætt við auka tónleikum. En við ætlum að heyra næst í Klöru Einar sem kom í vikuna með Gísla Martini á dögunum og flutti þetta lag hér ef hann myndi.

Ef hann myndi heiti þetta lag, þetta söngkonan Klara Einarsdóttir. En aftur í tíman, við ætlum að halda til ársins 2012. Ég ætla að spila hér lag af plötu sem heitir Born to Die sem önnur plata Lönu Del Rey. Lagið heitir Off to the Races. Má.

0: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
3: Þetta vonar maður það að hérna, allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta allir allan að jákvætt skref í þá átt sko.
4: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
5: Já, það er bara svoleiðis.
4: Það er bara þannig.
6: Já, það var einhver dæmum aukinn viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið fylgst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað er til í því.
5: Við erum bara jafn ung, ég var hún frjó sko.
7: Já, það finnst svo ung.
5: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
8: Fyrst og fremst.
2: Í tónlist. Þetta er

Glimrandi gott snekki rock í boði Stílítan Do It Again heiti þetta lag en við ætlum að fara í aðeins nýrra efni næst heyra hér í popstjörninni Ariönu Grande og hennar nýjasta lagi sem heitir Petal.

Þetta er norskt synthapop eins og það gerist best lag frá árinu 1985 og mann finnst þetta lag svona hálfpartinn skilgreina árið 1985 Take on me með AHA en það styttist í fréttir frá fréttastofu RÚV þær verða sagðar á slaginu 2 eins og venjulega og svo höldum við áfram með popland og það nóframundan en fram á fréttum, hér eru drengirnir í Strokes og lagið Last Night

0: borginni.
1: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
4: Symfóníu tónleikara Rás 1, Cellokonsert Schumanns og verk eftir Búlans E, S.O.I. og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukka 19.30, Rás 1. Verðlauna leikstjórinn og vonarstjarnan Amanda Kernel tekur þátt í meistaraspjalli og spjalli við áhorfendur dagskrá og miðasala á riff.is. Góð gleru á sangjörnu verði Glerugnapétur Garðatorgi Garðabæ, Gerfi Vambir og Sláturgarð, K.B. Borganesi. Bleik miðnætturopnun Jens Máralind, 20% afsláttur af öldum vörum, Jens Smáralind og Jens.is.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök í dag við þingfestingu málsins fyrir héraðsdómi Reykjanes. Nýju karlmenn, 6 erlendir og 3 íslenskir eru ákærðir í málinu. Ákæran í 3 hlutum, þar eru 5 erlendir karlmenn ákærðir fyrir skipulögða brotastarfsemi og stórfelt fíkniefnalaga brot með því að sammælast og framkvæma innflutning á rúmlega 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Íslendingarnir 3 eru ákærðir fyrir að taka á móti fíkniefnunum. 7. erlendimaðurinn ákærður fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem notaður var til að sækja fíkniefnin í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Formaður heilahjálpar og formaður félags íslenskra hjúkrunafræðinga telja umfjöllun Kveiks að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf draga fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunafræðinga, segir að fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimil í dag sé mjög veikt. Það kalli á sterkan faglegan grunn til að sinna því vel og gott starf sé unnið þar sem fagfólk. Félagið hafi lagt áherslu á að sett verði lögbundin mönnunar viðmið.
6: Að það eigi að vera skýrt að þegar að þú ert með svona marga veika einstaklinga að þá þarf að vera ákveðin fagmönnun sem að sinnir því fólki. Mér finnst mjög jákvætt að sjá uppbyggingu á fjöldanum öllum að hjúknarýmum bara síðasta veturinn. En ég sakna þess að sjá ekki líka betri sýn og skipulag og áallanir og fjármögnun á því hvernig það eigi síðan að sinna þessu fólki. Hver allar að sinna þeim vegna þess að við sjáum það að þegar að það þarna kannski óreint eða ófagmönta fólk að þá fer ekki eins vel og þegar að við erum með fólk sem að hefur menntunina til að sinna veikum einstaklingum til staðar. Og þetta sýna bara fjölda margar rannsóknir.
5: Sagði Helga Rósa Másdóttir. Rigningar síðustu daga eru farnar að valda skemmtum á vegum á suðaustanverðu landinu. Þórsmerkur vegi var lokað fyrir umferð milli Nauthúsagils og Jökultungna rétt fyrir klukkan 1 í dag. Brotnað hafði upp úr veginum þar sem gróf undan honum. Þar nú bara þunn rönd vegarins eftir á einum stað og þar kemst engin leiðar sinnar á bíl. Öldufells leið var lokað í morgun, þar svo mikið vatn á veginum að hann ófær. Frekari fregnir þetta á rúf.is. Fréttalestri, elokið.

Þeir vita alveg hvað þeir eru að gera. Herran heitir Smjör og Jón Jónsson hér saman í þessu lagi sem heitir Lass á milli línana og eru að finna á nýjustu plötu Herrans tónlist til að sigra við sem kom út fyrir á þessu ári. Popland heldur hér áfram á loknum tvö fréttum og það nóg framundan hér næsta klukkutíman. Við ætlum að gera upp plötu vikunar hér rétt á eftir. Karolína Einarsdóttir ætlar að koma að hingað og gera upp plötuna djúpfals af efni sem Jón Frímannsson gaf út hvað sent í september. En við ætlum að fara í smá fortíðaflakk, ekkit ógulega langt svo sem aftur til ásins 2009 og heyra hér í Bombay Bicycle Club. Oh,

0: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus In a Bar í Austurbæjarbíó 2. október. Enzími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
3: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.

Þetta er svona aðeins hrárri útgáfa af þessu lagi Times Like These, þetta er svona akústik útgáfa og hún aðeins þægilegri, finnst mér persónlega, þetta hljómsveitin Foo Fighters. Yfir í, afsakið aðeins nýra hefni næst, Johnny Marr ætlar að fara að gefa út sóloplötu á morgun. Annan oktober kemur út platan The Age of Everything og það niðurtalning hafinninn á streymisveitinu Spotify. Nú eru 9 klukkutímar, 43 mínútur og 31 sekunda þangað til að platan kemur út. Hann hefur þó glatt aðdáendur sína með þremur smáskífum af plötunni. Fyrsta laginu, upphafslaginu Spin, fymta laginu Ophelia og þriðja laginu It's Time og við ætlum að heyra það ekki næst.

Johnny Marr í fullu fjöri, þetta er nýtt frá honum, lagið heitir It's Time og verður að finna á nýri plötu sem kemur út á morgun The Age of Everything. En villum að heyra næst lagið sem að trónir nú á toppi breska smáskífulistans. Lagið hefur verið á listanum í 12 vikur en nú fyrst komið á toppin. Gríðalega vel hefnað frábær söngkona sem heitir Sienna Spiro, lagið heitir Great Expectation.

Fættur til þess að vera þinn heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá Aroni Khan sem stúð fyllti Laugardalshöll liðna helgi á laugardaginn var. Þetta var ekkit smáræði, ógurlegt sjónarspil og bara flottur konsert með af það sem ég sá á samfélagsmiðlum allavega. Við ferum að gera upp plötu vikunar hér eftir skammastund en við ætlum að heyra næst nýtt efni frá Arlo Parks. Hún var að gera lag með John Glacier og það heitir Flowette.

0: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
5: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrinu á okkur. Ok, bye!
6: Það verður veistla.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Í dag er fimmtudagur sem þýðir að nú verður gerð upp plata vikunar eins og alltaf á fimmtudögum og hún Karolína að koma sér fyrir og við ætlum að fara að ræða nýjustu plötu Jón Frí eða Jóns Frímannssonar djúpfalsað efni en áður við gerum það þá ætlum ég að leifa honum að segja okkur aðeins frá plötunni
1: Hæ, ég heiti Jón Frí, plata mín djúpfalsað efni plata vikunar á Rás 2 Þetta nýjulega plata sem ég hef unnið að undarfærið 2 ár með alveg frábær fólki. Hljómsveitinni minni, Birgi Hansen á bassa, Sálfur Steini Jónssyni á trommur og Sveinbjörn Hafsteinssyni á gítar. Kristinn Þór Óskarsson pródúsaði plötuna, spilaði alls konar hljóðfæri og stráði síðan töradufti yfir allt ásamt Magnúsi Öllir sem sá hljóðblöndun og Glenn Sick masterar. Platan einstór raunavísa nútímann og áskoranirnar sem henni fylgja.

0: Endalaus framtíð heiti þetta lag, hér eru saman Jón Frí og Lúpína og þetta lag hefur nú verið í spilun hjá okkur undanfarið hér á rásinni og þetta lag af plötu vikunar. Platan heiti Djúpfalsað efni, kom út núna í lok september og önnur hljóðversplata Jón Frí. Karolína Einarsdóttir hingað komin til að ræða þessa plötu með mér velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Þú vissir alveg hver Jón Frímannsson var, áður en þú fórst að hlusta þessa plötu, var það ekki?
1: Jú, ég vissi að ég hefði svona hlustað eitthvað smá að drauma Branko,
0: það
1: er ungum út, en kynnti mér hann eftir því ég var að hlusta núna.
0: Mm-hmm.
1: Og já, kannski byrjaði að mér finnst smá skemmtilegt að svona munurinn á drauma Branko og þessari plötu.
0: Já.
1: Það er að hún er eitthvað neginn, hann er meiri kannski svona einirki á drauma Branko plötunni og þessi plata á greinilega verða meiri svona bomba. Eða einhvern veginn, hún er svona presentuð þannig,
0: já.
1: Bæði með sko coverinu, mm-hmm. albumcoverið.
0: Já.
1: Þetta er svona verið að vinna inn á eitthvað svona, ég veit ekki, svona skandinavist pop-bombu stemningu einhverja.
0: Þetta, hann alltaf lísti sko þessu lagi hérna sem að gera með Lúpínu, eitthvað svona, hvað sagði hann? Skandinavist vesturbæjar game rock, eitthvað álíka. Og ég bara það bara kallar, þú minnst alveg rétt, sko.
1: Já, en það sem líka, hann líka búin að lýsa einhverjum lögunum sem snekkjurokk.
0: Já.
1: Og mér fannst það eiginlega líka mjög góð lýsing.
0: Algjörlega.
1: Ég var stundum að vandræðast með hvernig ég ætti að lýsa.
0: Já, stefnunni, eða svona,
1: já
0: hljóðheiminu.
1: Þetta sé svona disk og dreifið þetta, en þetta er svona, að þetta er líka í rauninni minimalist margt, mm-hmm. og eins og þú veist, ég gleymdu mér bassatróman, þetta bara rosa ykt forungu flór. Lítið í gangi og þetta er svona minimalist líka.
0: Svona. Já, þetta er svona hrátt alveg á köflum, þetta er alveg góð punktur. En það sem er líka honum til haps er að sko hann er grafiskur hönnur og sko myndmálið, einmitt, hérna plötu coverið og alla myndir í öllum pressupökkum og svona, þú veist, þetta er ákveðið svona vibe.
1: Já.
0: Þetta er ákveðið svona... Hann málar þetta svolítið fyrir mann,
1: já.
0: Sem er svolítið skemmtilegt, sko. Og ég er alveg sammála, hérna, það er alveg svona munur á stemmingu á plötukofurinn á draumur Branko og svo hérna, djúpfalsað efni.
1: Já.
0: En hérna, já, svo er hann líka með gesti, einmitt Jón Frí, Ólafur Bjarki, sem hann hefur verið að vinna mikið með, Birgir Hansen og hérna, já, þetta er bara, þetta er nýjulaga plata, mm-hmm. og einmitt fer svolítið út um allt í hljóðheimi þannig. Hann er gamalt svona teknótröll. En hérna, en hvernig var einhver lög sem að því að fannst svona skemmtilegri en önnur?
1: Já, mér fannst kannski, í reyninu, mér fannst reyndar mörg lögin sem að vera frekar lík.
0: Mm-hmm.
1: Þannig átti kannski stundum erfitt með að ég hlusta nokkuð sem mána að þekkja þau sundur.
0: Já.
1: En ég fílaði einlægnina í 23. Þar sem þeir eru einhvern veginn vinirnir í einhverju rakbálkaferð að fara í sund og mér fannst þetta einhvern veginn, það var einhver einlægni þarna sem að náða mér smá, sko.
0: Já, talandi með mitt eitthvað svona skandi veruleika.
1: Já.
0: Textarnir eru svolítið þetta, sko.
1: Já.
0: Það er smá gott.
1: En ég var, mér var staðskendil þar en Birgir Hansen sem syngur það og það er Jón Frí á bassa.
0: Já, akkurat. Það er eina lagi sem hann syngur ekki.
1: Já. Og, en annars þá finnst mér Lúpína líka æði og... mér fannst ég rauninni bakgræðunar hennar gera lagið svolítið, endalaust framtíð svolítið skemmtilegt.
0: Já, nákvæmlega.
1: Að það setti svona mikinn svip þótt þessi lítið innbútt þannig séð.
0: Já.
1: Það fannst mér alveg setja mikinn svip.
0: Já, einmitt. Það er ótrúlega, búið er ótrúlega fróðulegt að fylgjast með þessum náunga, þessum tónlistamanni, af því að hann gaf út lagið Andalúsía fyrir núna 3 árum síðan, sem var svona óvæntur popsmellur þannig. Mm-hmm. Og hérna, og það er áhugavert eða bara svona skemmtilegt hvað hann er búin að vera öflugur síðan, þú veist, það er svona, þú veist, hann kemst í spilinu á rásinni, fólk er að grípa þetta og það er komin að síðan 2 plötur út síðan,
1: já,
0: á frekar skömmum tíma,
1: já.
0: Og ég fíla þannig að metna,
1: já, kemur 24, hinnblatan,
0: já, ummi, þannig að hérna, en ég veit ekki kannski áttan þetta efni,
1: en hann segir líka í viðtölum að hann var búin að semja einhvert 2-3 lög þessari,
0: já,
1: þá, reyndar. Og er núna búin að semja einhver fleiri lög,
0: já.
1: Sem eitthvað verður gert við.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hann er
0: duglegur. Hann er duglegur, einmitt. Og þú veist, ég fíla líka bara eitthvað svona ekki látið þetta hlaðast upp á lagir, sko.
1: Já.
0: Þú veist, bara dundra þessi bara út og hérna...
1: Já.
0: Og líka einmitt þetta, þú veist, að dundri plötu, ekki alltaf bara eitt og eitt lag.
1: Já,
0: þú veist,
1: já.
0: Því að við erum náttúrulega orðin svolítið vön þeim veruleika núna, en svo veist, svo eru sumir sem fíla bara einmitt að rúla heilli plötu, sko.
1: Já, ég samar því, mér veist það, gott.
0: Já. En hérna, já, ef ekki bara fara að setja gott, við bara göngum sátta frá borði. Eigum að enda þetta þá kannski á laginu 23?
1: Já, eða kannski djúpfalsefni eða titillagi og svona.
0: Kannski
1: það sem við töluðum ekki er titillin og hvað þetta svona fjallar líka eitthvað neginn tækni.
0: Herðu, einmitt, nákvæmlega, þetta er eitthvað það dýpra á þessu.
1: Já, hvernig þetta svona, að því mér finnst Jón Frí vera svolítið í hverstagsleikunum, mm-hmm. í textunum og sjá það fallega í hverstagsleikunum en svo platan líka að tala eitthvað neginn, þetta vinnur á hvernig gerfugrind getur búið til tónlist og hann að tala Kísildals algrímið kemur fram í textunum.
0: Já. Það alveg current og gaman að fá það einhvern veginn í eitthvað svona íslenskt format, sko.
1: Já.
0: Kísildals algrímið.
1: Já.
0: Já, djúpfalsa efni, er þetta þá, ég heldur þetta sem bara beinvísun í hérna, bara gerfugrindina, eða þú veist.
1: Já.
0: Okay.
1: Og bara eitthvað svona, hvað heitir það, Suno sem býr til tónlist.
0: Já.
1: Gerfugrind sem bara hendur út, brumpar út eitthvað tónlist.
0: Mhm. Ég þekki hann heim svo lítið sko
1: Já, en sem er samt að því raunin er samt líka margt í lögunum hans rosa hefðbundið
0: Já
1: í, sem ég finnst eitthvað svona skemmtilegt tvista að þetta heiti djúpfalsa efni
0: mm-hmm.
1: að því svo eru svona velmennarattir sem eru líka að syngja og stundum var ég eitthvað á þetta að vera eins og þetta sé djúpfalsa efni eða er þetta en við fannst það skemmtilegt
0: sko. Já, einmitt, þetta er gaman og ég bara, múnan haldi bara áfram, ég veit ekki hvort hann ætla að halda einhverja útgáfu tónleika, ég skal bara reyna að komast að því
1: Já
0: Það er heila
1: Það eru einhverju tónleikar núna 9. september, veit
0: ég Ok,
1: Nei,
0: ok
1: Nei, 8.
0: Herðu,
1: geggjað Ég veit ekki hvort það sé útgáfa
0: Nei, einmitt Ég ætla að fylgjast með því og láta hlustendur vita En Karolína, takk fyrir komuna
1: Já, takk
0: fyrir
1: mig
0: Og við ætlum að enda þetta bara á, einmitt Titillagi, plötuvikunar, djúpfalsað efni Hér er Jón Frí

Countryið komið til að vera country pop í algleymingi út allan heim. Þessi tónlistakona Ella Langley já, búin að vera að sýna það með sínum lögum. Búin að vera á toppi vinsaldalista víða heim og hér hennar nýjasta lag Be Her. Við ætlum að halda okkur við country fram að næstu fréttum sem eru þrjú fréttir sem hefjast eftir skammastund. Hér það næst íslensk söngkona sem hefur nú reynt við alls konar en country popið fer henni bara afar vel. Þetta Bríet og lagið Cowboy Killer.

0: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. 1. Oktober. Nýju örmerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
8: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Ný sending af yfirhöfnum mikið úrval verslun Guðsteins. Jóla, jóla, jólaútsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Boutique, Skeifunni. Bleik miðnætturopnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Smáralind og Jens.is. Hámastempun, Hóka, Sportís, Skeifunni 11.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Hörður Arnarsson hefur ákveðið að láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun. Hann hefur gengt þessari stöðu í 17 ár. Í tilkynningunni segir að Hörður starfi til mánaðamóta. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri Landsvirkjunar gegnir stöðunni tímabundið frá 1. november og þar til nýr forstjóri verður ráðinn. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkurmálinu neituðu sök við þingfestingu fyrir héraðsdómi Reykjanes í dag. Nýju karlmenn, sex erlendir og þrír íslenskir eru ákærðir í málinu. Ákæran í þremur hlutum. Þar eru fimm erlendir karlmenn ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast og framkvæma innflutninga á rúmlega 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi. Íslendingarnir þrír eru ákærðir fyrir að taka á móti fíknuefnunum. Sjötti erlendi maðurinn ákærður fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem notaður var til að sækja fíknuefnin í sjókistu súrálsskips í Straumsvík. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna Volker Türk brýnir fyrir stjórnvöldum í Tennessee í Bandaríkjunum að reyna ekki aftur að taka Kristu Pike af lífi. Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp ásamt kærasta sínum 1995 þegar hún var 18 ára og hefur verið á dauðadeild síðan. Hún lifði af tvær aftöku til raunir í gær. Alríkis dómstóll fyrir skipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að hún væri enn á lífi eftir að hafa verið sprautu tvisvarsinnu með eitri sem notaði við aftökur. Mál Kristu Pike sýnir glögglega hvers vegna ætti að afnema dauðarefsingu, segir Turk í yfirlýsingu á samfélagsmiðlinum X. Langvarandi þjáningar, andlegar og líkamlegar sem hljótist af ítrekkuðum misefnuðum tilraunum til aftöku séu grimmilegar. Rigningar síðustu daga eru farnar að valda skemmdum á vegum á suðaustanverðu landinu. Þórsmerkur vegi var lokað fyrir umferð milli Nauthúsagils og Jökultungna rétt fyrir klukkan eitt. Brotnað hafði upp úr veginum sem, þar sem gróf undan honum. Er nú bara þunn rönd vegarins eftir á einum stað og þar kemst engin leiðarsinnar á bíl. Öldufellsheiði var lokað í morgun, þar er svo mikið vatn á veginum að hann ófær. Stjórn knattspyrnu sambands Íslands vill að komu Reykjavíkur borgar að rekstri Laugardalsvallar. Rekstur þjóðarleikvangsins ósjálfbær og knattspyrnurhreyfingin tekur taprekstur á sig. KSÍ fundar þessa dagana með Reykjavíkur borg í leit að niðurstöðu. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalestri lokið.

You feel it at night. This Fire heitir þetta frábæra lag. Þetta nýtt úr smiðju dönsku söngkonunnar Tínu Díkhoff eða dönsk-íslensku, hún ekki hún hefur verið búsett held ég hér á landi alveg í fleiri ár, en hér eru þær saman Tína og Emiliana Torrini og þetta algjörlega glimrandi gott samstarf. Popland heldur hér áfram að loknum þrjú fréttum. Þessi dagur líður bara hratt áfram, 50 dagurinn 1. oktober og hér framundan ég ætla að fara með ykkur í smá ferðalag aftur til ásins 1996 hér rétt á eftir, ég ætla að spila líka nýtt efni frá Purki Pilnik, við ætlum að heyra í YouTube, Þórinni Antoníu og fleirum og fleirum, endilega endilega verið með þessir í feelingi Mumford & Sons, I Will Wait

0: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það ólega seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnars munum svo stýra málunum í stúdíó
1: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19:45.

Back on the Chain Gang heitir lagið, þetta hljómsveitin The Pretenders lag frá árinu 1982 hér í Poplandi á Rás 2 þegar við ætlum aftur í samtíman heyra samt í gömlum kempum, hér eru U2 og Silencio

Þetta er breski söngvarinn, popstjarnan og leikarinn Harry Styles og lagið American Girls. En við ætlum að fara í örlítið meira stuð, heyra hér næst í Snoop Dogg og Chaka Khan.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Slitsterkasta gólefni sem völ á, veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóxigólf.is
6: Það miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til miðnættis. Glæsileg tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
7: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
8: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínvalsede havregryn. Segðu bara salli.

0: Morgunkastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1. til 5. október. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Helgarútgáfan heilsar eftir hádegi á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
4: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástvöðum.
3: Helgarútgáfan heldum við þér.

Only Wanna Be With You heiti lagið, þetta hljómsveitin Hootie and the Blowfish, lag sem sú sveit gaf út árið 1995 og það lifði nú bara ansi lengi, allt til ársins 1996 komst á toppin það árið. En talandum það herrans ár 1996, þá var að lenda á streymisveitum plata eða geisladiskur, gamall geisladiskur frá árinu 1996 sem Fólk af minni kynslóð ætti nú að muna eftir. Ég að tala plötuna Strumpa stuð sem hafði að geyma hvern smellin á fætur öðrum enda notuðu strumparnir, svo kölluðu, hinna ýmsu smelli sem að voru vinsælir á þessum tíma. Ég nefni þetta upphafslagið Macarena sem var og ódauðlegt í flutningi strumpana. Svo hérna strumpareif, fiðlustrumpur, strumpaparadís, strumpapartí, strumpa þetta og heitt og þetta drauma strumpurinn sjálfur. Þessi plata var held ég til á mjög mörgum heimilum og spiluð alveg út í gegn. Strumparnir eru auðvitað, Björgvin Plóter, Einar Rúnarsson og Eva Ásún Albertsdóttir. Þau gerðu þetta með glæsibrag en það Jónas Friðrik sem að skrifaði alla textana. Og mér langaði bara aðeins að rifja þetta upp því að þetta hefur verið í mikilli spilun heimi á mér síðan að diskurinn góði lendi á streymisveitum og ég vonandi gleðist einhver þann úti. Ég ætla að spila hér hið sígilda drauma strumpur.

Já, þetta alveg ótrúlegt hvað maður getur farið aftur í tíman þegar maður heyrir svona lög eins og þetta en eins og áður sagði þá platan strumpastuð eða platan, ég varst nú að þetta hafi komið út á vínilplötu þetta var allavega geisladiskurinn strumpastuð og þarna voru hinir ýmsu slagarar, Macarena kannski fremst í flokki en þetta lag var frábært og reglulega gaman að heyra þetta og ég ákvað að dvelja aðeins lengur hér og hef valið hérna tvö lög af plötinni þó ekki í flutningi strumpana en þeir voru bara svolítið klókir að velja rétt lög til að breiða yfir og gera svona strumpaleg. Ég ætlum að heyra hér næst í lagi sem var heitt á þessum tíma árið 1996. Lagið heitir Here Comes the Hot Stopper.

Here comes the hot stepper, heiti þetta lag, þetta er slagari úr nýjunni og ég nú að spila þetta því að ég búin að vera svolítið, dvelja svolítið í þessum heimi þó í heimi strumpana undanfarið því að eins og ég sagði áðan þá platan strumpastuð núna lenda á streymisveitum eða geisladiskurinn góði frá árinu 1996. Og þau völdu bara svo vel lögin til að breyða yfir og leifa okkur krökkunum að hlusta á og þegar ég segi krökkum þá auðvitað foreldrum líka því að þessi diskur var víða land og mér langaði til að spila eitt lag í viðbót sem að strumparnir gerðu svona með sínu nefi, ég ætla nú bara að spila upprunalegu útgáfuna. Þetta er lag með Shaggy sem að strumpaflokkurinn þýtti sem söngstrumpin en þetta er bara Mr. Boombastic.

Hér mætast Belgía og Svíþjóð, Tove Lo og Stromae í laginu Der Flör. En það bara komið að lokum eða svo gott sem. Ég heiti Lovísa Rödd og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdin í dag. Kæru hlustendur verð hér með ykkur aftur á morgun, föstudag. Og ég ætla enda þennan þátt á nýju efni frá Purki Pilnik. Lagið heitir Annars góður. Ég annars góð og ætla kveðja þá til næst verið sæl.

0: dekraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
1: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
3: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
1: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
5: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
6: Það er miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
7: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
9: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag

0: klukkan 16 á efnisskrá er Hortríó Jóhannes Abrams auk verka eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri Rás 1 Kringlukast í Timberland 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn Quick Fix hvetur ökumenn til að sína aðgátt í umferðinni og passa hraðan ökum varlega Quick Fix Velkomin á ljósadaga paf.is Það er galdur að gera ramen íðan fræðslusetur Hjólastólar Pantaðu tíma er ágjöf stóð.is Hitablásarar, hljóðlátir og sætir loft og raftæki Jóla, jólaútsala þryggja daga útsöluvisla hefst á morgun jólagarðurinn Miðnættur opnun í Timberlandi Smáralind 25% afsláttar á öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag Bókamarkaður í Fiskislóð Nóa bílastæðum það opið til klukkan 6 forlagið Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrva landsins að vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi Ný sending af yfirhöfnum mikið úrval verslun Guðsteins Verið velkominn á Fílsson viðburð hjá Kormáki og Skildi á laugardaginn klukkan 14 til 18 Kormákur og Skjöldur Bleik miðnættur opnun í Jens Máralind 20% afsláttur af öllum vörum Jens Máralind og Jens.is Nýjar, fallegar haustvörur Siv Boutique Skeifunni Kasal, æfingafatnaður og tæki Sportís Skeifunni 11
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Krónutölugjöld og gjaldskrár ríkisins hækka 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Þessu greindi Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra frá á ársfundi samtaka atvinnulífsins.
2: Aðilar vinnumarkaðurinn svo stjórnarandstaðan hafa deilt hart á ríkistjórnina fyrir áform hennar að hækka álögur og gjaldskrár í samræmi við verðbólguspár frekar en að miða við annað svo sem verðbólgumarkmið Seðlabankans. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði á fundi samtaka atvinnulífsins í dag að hún ætli á morgun að fara fyrir ríkistjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu ríkisins, Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitafélaga næstu skref til að verja kjarasamninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun.
3: Þetta gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja, eða ógna markmiði hallalaus fjárlög.
2: Hún fagnaði því að sveitafélögin hefði samþykkt á landsþingið sínu að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á næsta ári.
3: Og að sjálfsögðu, ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt því sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins.
2: Fyrir heitu 2,5% gjaldhækkanir hefði verið á borðinu í þríþlega samtali stjórnvalda og verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda í sumar, en þá náðist ekki samkomulag aðgerðir.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lögregla í Finnlandi rannsakar fjölda innbrota og meintar tilraunir til innbrota og heimili stjórnmálamanna. Forsætisráðherrann Petter í Orpo segir talið líklegt að þau hafi verið framin á vegum Erlends ríkis. Eftir fréttir finnskra fjölmiðla af innbrotum staðfesti forsæti þingsins í dag að þingið hefði fengið tilkynningar nokkur fjölda innbrota og vísbendingar innbrotstilraunir. Hann sagði við fjölmiðla í dag að hann geti ekki staðfest fjölda tilvika en að hann væri umtalsverður. Elstu málin eru síðan fyrir ári, þá sagði þingforsetin ekkert vitað hver tilgangur innbrotana væri né hver hefði frammið þau. Gul skriðuviðvörun í gildi á suðausturlandi, austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu. Ofanflóða sérfræðingur segir nokkrar skriður hafa fallið á austfjörðum en þær töldust ekki alvarlegar.
4: Skriðuviðvöruninn verður í gildi til klukkan 6 í fyrramálið. Daniel Ben Yehoshua sérfræðingur í ofanflóða hættumati hjá Veðurstofunni.
5: Við fengum nokkra tilkynningar öskur á Össurum en ekkert alvarleg sem valdi tjón eða lokaði veginn. En það er mjög mikið vatn á ferðinni á þessum áhrifasvæðum og ekki hægt að útiloka fleiri skriður eða grjóthrun.
4: Á austfjörðum jarðvegur mettaður og úrkoma getur valdið skriðuvirkni einkum í bröttum hlíðum. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Fossá við botn Reyðarfjörðar hefur verið mjög vatnsmikil og flæddi yfir bakka sína í morgun þar sem hún sökti vinnuvélum við bæinn Sléttu. Bóndi í Fljótsdal segist hafa þurft að bjarga fé sínu frá druknun eftir að tún fóru á kaf í vatn. Draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhætta að minka. Daniel biðlar til almennings að fylgjast með tilkynningum frá vegagerðinni og vera ekki lengur en nauðsynlegt er fyrir neðan brattar fjallshlíðar þar sem viðvörun í gildi.
5: Bara að vera aðeins vakandi fyrir svona skriðu og grjóthruns virkni eins og er.
1: Sagði Daniel Ben Jehoshua. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Horfur hjá leigjendum virðast fara batnandi samkvæmt nýrri leigumarkaðskönnun húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar. Þar kemur fram að leigjendur telja fleiri íbúðir í boði á sama tíma og verðþrýstingur hefur minkað. Þeir gera ráð fyrir að leiguverð hækki áfram en ekki jafn mikið og áður. Leigubyrðin þó íþyngjandi fyrir tæplega helming leigjenda samkvæmt könnuninni og vísbendingar eru að fleiri leigjendur festist á leigumarkaði. Þeim sem leigja af nauðsin fjölgar hlutfallslega og fólk að meðalagi lengur í leigubýbúðin áður. Og veður sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi hiti 8-16 stig hlýjast norðanlands. Sunnan 5-13 metrar og skúrir á morgun en úrkomi lítið landi norðaustan verð hiti 7-12 stig. Fréttalestri lokið.
6: Þetta síðdegis útvarpið
7: á Rás 2.
6: Á Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
8: Komið í sælu blessuð, það eru Húnfríði María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu og það komið 1. oktober.
9: 1. oktober er svona ríkur þetta ánfram og nýr mánuður.
8: Nýr mánuður, akkurat og við ætlum að fara yfir alls konar máli í dag, meðal annars almenningssamgöngumál.
9: Já, það verið gagnrýnt í gegnum tíðina að almenningssamgöngur til og frá Keflavíkurflugvelli hafi verið ábóta vant, þá verið verið að tala strætó og sérstaklega verið rætt að erfitt hafi verið að finna þá einu stoppustöð sem var á svæðinu og ferðatími og tíðinni passi illa starfsfólki flugstöðarinnar. Í gær kynnti vegagerðin að umbætur hafi verið gerðar og aðkomu aðstöð fyrir almenningsvagna sem aka til og frá vellinum til að bæta aðgengi flugfarþega og starfsfólks að flugstöðinni. Nýjar stoppstöðar hafi verið settar upp á tveimur stöðum, merkingar bættar og gönguleiðin að almenningsvögnum fyrir farþega sem að koma úr flugi nú yfirbyggð. Friðrika Jóhanna Hansen sérfræðingur á almenningssamgangnadeild vegagerðarinnar og ein þeirra sem koma þessum umbótum. Hún kemur til okkar hér á eftir.
8: Akkurat og við erum aðeins verða að fjallum sko það svo margt í gangi í sjónvarpinu núna við vorum með hérna 60 ára afmælisþátt í gær og svo meira framvindan.
9: Já, já, á morgun einmitt bein útsending sem þetta annað kvöld á RÚF frá söfnunum og skemmtið þetta til styrktar endurhæfingarmiðstöðin að Reykjalund í Mosfellsbæ brýn þar mun vera á uppbyggingu og markmiðið að senda Reykjalund í einskonar endurhæfingu eins og við förum sjálf þangað í endurhæfingu og þau Kolbrún Þorsteinsdóttir og Bárður Tryggvason sem í stjórn hollvina samtaka Reykjalundar þau koma til okkar og alltaf að fara svona yfir stöðuna þar hvers vegna að fara í þetta
8: Akkurat og að allt öðru æskuvinur portugalska mannsin sem fannst látin og heimili sín í Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra skuldaði honum milljónir vegna fíkni efna viðskipta. Þetta kom fram við aðal með ferð málsins sem hélt áfram í dag. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttakona hefur verið að fylgjast með aðal með fyrir nú kom til okkar fyrir vikunni og við ætlum að fá hana til okkar aftur í dag til að færa okkur já nýjustu fregnirnar úr dómsal.
9: Já, einmitt. Það mikið í gangi þarna tvö og annað mál líka í gangi, það ekki strömsvíkur málið.
8: Já, akkurat þá þingfesting í því í dag og þá mann kannski, mér skilst hann hafi líka kíkt á þá þingfesting og það alltaf mikið að gera meira frétta með þær og hérna og við kannski fá mann líka til að renni við það mál aðeins með á okkur.
9: Heldur betur.
8: Og svo er það netverslunadagur eins og var haldin í grósku í dag en þar var meðal annars fjalla kaup hegðun Íslendinga á netinu og örugglega nægu að taka
9: já.
8: En já, það var fjalla alþjóðlega þróun netverslunar og hvernig íslensk fyrirtæki geta undirbúið sig fyrir stærsta sölu tímabil ársins sem gengur senn í garð við ræðum við Eymar Pletel Jónsson framkvæmdastjóra viðskiptavinnasvið póstsins komandi vikur og mánuði þar sem netverslun verður mikil en það nálgast svartuföstudagur, netmánudagur og dagur innhleypra. Það kemur einhvern veginn allt í svona gus.
9: En veit, og svo jólin og allir þessi pakki.
8: Já, maður fær samviskubiti og ert ekki búin að kaupa eitthvað 50% afslætti í jólagjöf fyrir mömmuðina, ég veit ekki hvað og hvað.
9: Já, nákvæmlega. Við gerum að góð tilbúðum þetta á svona hótelu, hjá hótelsamstöðum út og Tenerife og fleiri stöðum veist, gera tilbúð á svartum föstu degi
8: Þetta er svona klassíst Íslands samviskubit sko, það er sólarviskubiti og svo að ná ekki sko, almennilegu tilbúð
9: Já, nú ekki, einmitt og það er líka að eitt sinn með 1. oktober þýðir eða mánuður bleku slaufunar er rauninum Þetta er árlegt árverkni og fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins sem flestir landsmenn þetta nú að kannast við og í ár var bleka slaufan hönnuð að parinu Tönju, Levi og Jökli í Jónsyni, samhliða krabbamins með fyrir Tönju, en fyrir ári greindist hún með brjóstakrabbamin. Við ræðum við Tönju og Höllu Þorvaldsdóttur framkvæmdastjóra krabbaminsfélagsins í þættinum í dag.
8: Akkurat, svo undir lok þetta kíkir Siggi Gunnars til okkar og segir okkur aðeins frá miðstöðinu sem að fara stað á RÚF.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
9: En við viljum að byrja þessu, Hans Steinar Bjarnason, upplýsingafulltrúi SOS Barnaþorpa og Eva Rúsa eru nýkomin frá Suður Eþíópíu, frá borg sem heitir Arba Minch, en Barnaþorpin á Íslandi fjármagnar þar verkefni sem gengur út og að koma barnafjölskyldum út úr sárafátækt, fylgja þeim þanga til að þær standa á einn fótum og þau hittu tvær að þessum fjölskyldum. Hans Steinar hringað mættur og Eva Rúsa á línunni komi bæði blessa og sæl.
10: Já, góðan
9: og blessaðan. Já, það er kannski að hækka
11: í þarna. Góðan og blessaðan daginn.
9: Góðan daginn.
10: Já, komið.
11: Nei, ekki þar að hækka neitt ómikið
9: í hættu. Nei, ég var einmitt að fara að hugsa það, sko.
10: Ég var búin að fá nóga mér eftir, sko, átta daga saman í eftir.
9: Já, en segið
11: okkur. Nei, hann er flottir.
9: Já, ég veit það.
10: Já, takk fyrir það.
9: Segið okkur aðeins af þessari ferð og kannski ef við byrjum á þér hans í hérna þetta verkefni með barnafjölskyldunar og komaðum á lappinnar.
10: Já, það er nú þannig að Eva Rúsa, hún er einn af fjórum velgjörðasendiherrum SOS Barnaþorpan á Íslandi og velgjörðasendiherrar taka það svona svolítið að sér að vera, já, málsvarar og tala og gera okkur sýnileg á sýnum vettvangi og Eva Rúsa náttúrulega þekktur skemmtikraftur með stóran fylgjenda hóp og þar framöndu götunum og náttúrulega búin að vera að styrkja barn og börn í barnaþorpum ef var ekki einhver 20 ár eða eitthvað.
11: Já, 15 ár.
10: Þannig að hún er mikill velgjörðamaður samtakana og þekkir starfsemina mjög vel og það lá því eiginlega beinast við að fá hana með í þetta verkefni því að mjög reglulega þá förum við á vettvang verkefna okkar og hérna tökum upp svona kynningarefni til þess að einmitt að sína styrtaraðilum hvernig framlögum þeir að koma að gagni og svo er náttúrulega þannig líka að þessi verkefni, þau eru liður í þróunarsamvinnu Íslands og hérna nota stuðnings utanríkisráðuneytisins og þeim samningi fylgir náttúrulega súkvöð að fara í eftirlitsferðir og svo náttúrulega í svona efnisöflunarferðir og það þekkja flestir að vera svona SOS fóruldri eða styrktar fóruldri, styrkja barn í barnaþorpi og fylgjast svona með uppvexti þessi úr fjarlægð, kannski í gegnum bref og slíkt. En það eru færri sem eru inn í hinni svona stóru styrktarleiðinni hjá samtökunum sem er SOS fjölskylduvinnur og það er einmitt þetta að þá erum við með hérna eins og í þessu tilfelli 260 fjölskyldur Þetta eru 15-1600 börn og foreldrar þeirra sem að bjögu við sárafátækt. Áttu í raunum voru ekki neitt. Fjölskyldan var að leysast upp, börnin gátt ekki farið í skóla, þau fengu kannski eina máltíð á dag og jafnvel enga fóru söng í skólan eða bara ekki í skólan. En svo gengur þetta verkefni út á það og þetta er svona 3 ára prósess sem að hver fjölskylda fer í gegnum. Hún fær aðganga lánsfé, hún fær námskeið fjármálalæsi, sparnaði, stuðning til skólagagna, kaupa á skólagögnum og skólagjöldum og skólabúningum og allt þetta fyrir börnin. Þannig að fyrst og fremst börnin bara sendi í skóla, foreldrarnir þeir fá tól í hendurnar til þess að afla sér tekna og svo bara fer boltinn að rúlla.
9: Já.
10: Og foreldrarnir að hérna verkefni loknu eru bara farnir að standa á eigin fótum, eiga fyrir öllu. Fátækir geta sparað er oft sagt í þessum verkefnum.
9: Já. Og hefur þetta gengið vel?
10: Þetta gengur alveg með ólíkindum hversu vel þetta gengur, því að það eru 670 svona verkefni í gangi allan heim hjá SOS Barnaþorpunum, náttúrulega störfum í yfir 130 löndum.
9: Já.
10: Og SOS og Íslandi fjármagnar fjögur svona verkefni í Malaví, Rúanda, Úganda og Eþíópíu. Og við vorum sem sagt á verkefnasvæðinu í Eþíópíu í Arba Minns.
9: Já.
10: Og þar fór Eva með þangað í fyrsta skipti sem Eva fer til Afríku og það var líka upplifun að fylgjast með því.
9: Hvernig var þín upplifun Eva af því að koma á þetta svæði og sjá bara með einn augum það sem er til dæmis það sem er búin að vera styrka í gegnum árin?
11: Sko, þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst menningarsjokk, bara frá A til Ö. Við lendum í höfuborginni og ég fæ bara menningarsjokk bara í borgin sjálfri. Já. En svo förum við yfir í Arba Minns og þá fekk ég, og þá hugsaði ég bara ákveð, ég var ekki í menningarsjokki í borginna því að þar var menningarsjokki að bara sjá fátæktina og þú veist, ég var að fara að heimsækja fólk sem bjó í alvörunni í húsum sem voru búin til úr mold, skiliru.
9: Já.
11: Og ég mitt spurði þau bara, já, hvernig er þegar kemur, þú veist, rigningatímabili og þá rignir bara allir moldinni og þá var bara þegar, já, þá þurfum við bara bíftir að þóttni svo við getum aftur sett moldina upp, þú veist, til að, hérna, lappa í það sem að, hérna, leikur í burtu í rigningunni og þetta bara svo ótrúlega, þetta bara allir tilfinningaskælin. Ég búin að skellir hlæja með heimamönnum, ég búin að, þú veist, hágráta upp á hótelherbyggi yfir bara, þú veist, að hugsa örlögin hjá fólki sem býr þarna, þannig að, þú veist, þetta var bara algjör allur tilfinningaskælin. Og það sem að mér fannst líka bara, þú veist, maður eitthvað svona ótrúlega passa saman alltaf með börnin sín og sérstaklega þegar maður fer erlendis, bara eitthvað hvar eru börnin mín, er þau ekki örugglega hjá mér og svo sá maður þarna bara lítil fjögurra börn labbandi bara með fram veginum, þú veist, ein og enginn að fylgjast með þeim, skilur. Þannig að það, veist, það var alls konar svona, sem að maður bara svona, þú veist, ég veit að þetta er til þarna út í heimi, þú veist, að það er, fólk býr ekki eins og við á Íslandi í, þú veist, lúksuslífin okkar innan gæsalappa. En svo þegar maður sér þetta með svona berum augum, þá er þetta svo svakalega mikið högg í hjarta, sko, að sjá þetta svona, þú veist, ég vil sé, við höfum öll sé myndir frá, þú veist, svona þriðja heimsríkjum og svona, en svo að vera þarna var eitthvað svona, það var eitthvað svona önnur tilfinning sem kemur yfir mann.
9: Já.
11: En samt það sem að mér fannst svo magnað með, ég ætla bara hitti gríðarlega mikið af fólki og bara, svo ótrúlega mikið að börnum af því þeim fannst náttúrulega ótrúlega spennandi að við varum komin í heimsókn og við fórum á heimsóttum skóla og hérna tvennaskóla og vorum rosa mikið í kringum það sem að, hérna svona bara er mikið að börnum og hérna, en þeir eru öll brosandi, það er svo gaman hjá þeim, þeir eru svo hamingjusöm og ég hugsaði bara, þú veist, eins og við fórum hann á eitt skólan og þú veist að ég kom hann inn á skólalóðuna og þú veist þetta er alls ekkit skólalóð líking við neitt sem við þekkjum á Íslandi eða bara neinstar sko. Það var ekkit á skólalóðinni nema hvað, það var eitthvað svona bambus svona, þetta er eitthvað svona búið til úr bambus svona sem þið notu til að byggja veggina í hérna húsunum sínum. Þau voru búin að stilla því svona upp í svona smá svona skekkju og voru að hoppa á því eins og þið væri á trampolíni.
9: Já.
11: Og ég hugsaði bara, oh my god, svo erum við hérna á Íslandi, eitthvað, herri, við erum okkur bara trampolín, bara allir í bíkó, þú veist, sumardagurinn fyrsti sumargefin, og svo eru þau eitthvað hoppandi á okkur bambustínu sem var að liðast í sundur og það var ógeðslega gaman hjá þeim. Á, svo eru bambustínu sem að var, hún var bara eitthvað svona stilt upp á milli tveggja steina, þannig að kom svona smá svona bunga í hérna sem við gátu verið að hossa sér á.
9: Já, þannig, hérna, nýta bara það sem að tilfellur og láta sér það að góðu verða.
11: Já. Og þú veist, og mér það er líka svona standa upp úr í þessu. Þú veist, ég var í ykkur svona sára fátækt, í ykkur svona, fólk er að búa við bara ykkur svona, þú veist, ótrúlega bara aðstæður sem maður ímynda sér bara, ég hugsaði bara, oh my god, þau vakna bara alla daga, bara allir dagarnir þeirra eru svona, þú veist, og ég svona var að finna til með þeim. En þau eru svo glöð, bara þau, þú veist, eins og þau sem eru í þessu SOS starfi, og þessu fjölskyldu vinna hérna leiðinni hjá SOS að þú veist, þetta búið að gefa þeim svo mikið í lífinu að þú veist, þetta að hafa svona snjóbolta áhrif eins og þú veist, ein konan sem ég hitti og talaði við og hún sagði bara eftir ég byrjaði í þessu prógrami, þessu 3-ára prógrami prósessi hjá SOS að þá, þú veist, get ég núna þú veist, þá hún að styðja litlu nágranna stelpuna þannig að hún geti farið í skóla þannig að þetta er svo mikið svona keðja sem fer í gang.
9: Já, einmitt.
10: Það hefur sko áhrif á 11.000 íbúa í nærsamfélaginu að þeirra fólki sem er í þessum verkefnum að það snjóbolta áhrifin eru þannig að ekki aðeins fara foreldrarnir að semst, eignast pening og geta þarlegandi farið út í samfélagi eða pening í verslunum, kaupa nauðsynjar og kaupa ýmsa hluti að hérna að þá hjálpaðu líka nágrönnum og svo náttúrulega er líka það er að því að það eru svo svarta hliðar margar þarna eins og bara barnamansal, það er verið að ræna börnum.
9: Já.
10: Og einn leður í verkefninu þarna er einmitt að bregðast við því og þá er einmitt konur eins og eins sem að við hittum sem að er svona barnaverndar fulltrúi orðin, hún er með svo mikið bein í nefinu, þetta er kona bara sem að vantaði bara tækifærið með alla þessa hæfileika og þessa svona þetta frumkvæði, hún er orðin konan sem fólk leitar til þegar það er verið að beita börn ofbeldi í nágrannahúsinu og það er ekki alltaf vel séð ef einhver kemur og tilkynir ofbeldi og tekur hún það á sig.
9: Já.
10: Og kemur sér jafnvel bara í hættu sjálf fyrir það og er að bjarga börnum og við hittum þessa konu, spjöllum við hana og hérna, hún er að afla sér tekna núna að því hún gat opnað verslun bara á lóðinni sinni.
9: Já, já.
10: Hún snýr bara núna út af götunni og er að selja þar
9: alls
10: konar vörur.
9: Já, vantarlega gefur hérna, manni mikið að sjá fólk sko þegar að færi smá hjálp að þegar að ríkur að stað og þetta virkar.
10: Það er akkurat málið að því að fólk þarna skortir enga hæfileika.
9: Nei.
10: Bara skortir tækifærin.
9: Mm-hmm.
10: Og við eins og það er bara fræg samlíking er bara ekki gefa manneskinu fisk í matinn í kvöld. Mm-hmm. Því að þá hún bara í matinn í kvöld geða henni veiðistung og bara veiður hún sjálf í matinn.
9: Akkurat. Já, magnað ef að þú vantarlega svona eins og varst að lýsa bara á hann þetta hefur komið mikið við þig og þetta breyti menni aðeins eða ekki?
11: Já, þetta setur þetta svona aðeins í samhengi að þú veist, hvað við höfum það ótrúlega gott, bara hvað eru margir heiminum sem hafa bara, þú veist, á okkar mæli hvað er bara hræðilegt. Mm. Þannig að þú veist, þetta setur allt í samhengi og ég mynd sko, var svo óhefann ég fekk augnsýkingu, ég þjópi, ég fekk ríki og ég fekk bara fullblón augnsýkingu og ég mynd eitthvað vaknaði morguninn, eitthvað drepast í auganu og var bara eitthvað, hvað þetta pirrandi, ég get ekki sett það með maskara. Svo var ég bara eitthvað, ég var úr svo að þú ert hérna í Afríku, það sem fólk á ekkert og þú ert bara eitthvað vælandi við því að geta ekki sett á maskara að því þú ert með auksýkingu. Þannig að þú veist, þetta er svona, þú veist, maður svona, getur alveg slegið sjálfan sig aðeins utan undir stundum, bara hvað maður getur verið rosalega sjálfó með hluti. Mm-hmm. En svo verður maður líka minna sig á, sem, þú veist, lífið okkar er náttúrulega öðruvísi og þú veist, maður lifir öðruvísi lífi, þannig að maður, þú veist, getur svona verið líka alveg góðu við sjálfan sem með það að maður, þú veist, er ekki alltaf ykkur bara svona, vaka ég mikil auðlega að hugsa svona því það er svona eðlislegt fyrir okkur að hugsa bara eitthvað, vaka að pyrrendur auksýkingu getur ekki fyrst með maskara þegar að fólk hana ávegin svona maskara skilur við.
9: Já, já.
11: En maður hefur ótrúlega gott að því að fara í svona aðstæður og sjá bara hvernig fólk lifir og bara átt að sjá hvað maður hefur það ótrúlega gott, sko.
9: Þannig
11: að þetta er bara eitthvað svona ferð sem ég mun aldrei gleyma, sko.
10: Mér langar aðeins að grípa á loftið þessum við vorum að tala um þetta áðan hvað þeir eru brosandi. Þetta er mjög algeng upplifun hjá Íslendingum og þeim sem að hafa kannski farið með okkur. Við höfum farið með Rúri Gíslason, hann er einn að velgera sendurunum okkar og þetta er hlutu sem að þau taka eftir og minnast alltaf á, það er gleðin í fólkinu. Ég held að það sé vegna þessoldið að því að hér heima lifum við í töð samfélagi, það er allir einhvern veginn að rífast. Svo komum við þarna og þetta er mönur sem við finnum fyrir.
9: Já, já.
10: Það er ekki þetta töð.
9: Nei, mitt. Eva Rósa, takk fyrir að vera línni hjá okkur, bestu kveði til þín og takk fyrir að deila þessari sögu. Bara, já, sendið þér bestu kveður, takk fyrir þetta.
11: Það
9: var lítið. Og hann Steinar, maður ætlar að styrka ykkur hérna með, veist, að þetta verkefni. Þeir eru að leita fjármögnun í þetta, ekki?
10: Jú, þetta er bara þannig að þessi verkefni, þessi fjölskylduhjálp, hún er alltaf í gangi.
9: Já.
10: Það eru fjögur verkefni í gangi á sama tíma, þau gangi í 3 ár og svo tekur bara annað verkefni við.
9: Mm-hmm.
10: Og hún heitir þessi styrtarlega SOS fjölskylduvinur og þetta blasir bara við inn á heimasíðunni hjá okkur sos.is og, mm-hmm. og getur, þú ert eina mínútu að skráði og þú ræður styrtaruppæðinni, getur verið frá 1500 krónum á mánuði og það er svo magnað að því að verðlagið þarna það er svo öðruvísi framlagið við 20 faltast þarna ekki í peningum sjálfum heldur í svona félagslegum ávinningi til lengri tíma að þá 20 faltast framlagið þetta er sannað í skýrslu sem að svo sparnaþorpin letu gera
9: Hans-Steinar Bjarnason, takk kærlega fyrir komuna
10: Takk fyrir mig
12: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henda þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
13: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Deus og Enzimi, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
15: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mælet af Rebika eller Robusta kaffe. Sænge det bare salling.
16: Salling, salling, salling.
17: Vínilparkett. Vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
18: Já, það original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Já, Sami, já, blessaður. Þú verður langflottastur á Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
19: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
20: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
21: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
22: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
23: Það verður veistla.
20: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: eftir sitið útvarpið 1. oktober í dag er Áskei Trausti að syngja fyrir okkur nýtt lag sem heitir Hunter. En næst hér hjá okkur að þá ætlum við að kíkja hans á nýjung við Leifstöð.
1: Akkurat.
0: Eða Keflavíkur flugvelli, maður má ekki segja Leifstöð lengur.
1: Nei, einmitt, en við ætlum að ræða þessum almenningssamgöngur, okkur leiðist það nú ekki.
0: Nei, nákvæmlega, það hefur verið gagnrýnt í gegnum tíðina að almenningssamgöngur það sé ábót vant að komast í strætó. Til og frá vellinum, aðalega frá vellinum að finna hvað stoppustöðin er og annars slíkt. En í gær þá kynnti við að gerin að umbætur hefði verið gerðar á einmitt aðkomu og aðstöðu fyrir almenningsvagnaða sem aðka til og frá Keflavíkurflugvelli til að bæta aðgengi flugfarþega og starfsfólk að flugstöðinni og Friðrika Jóhanna Hansen sérfræðingur á almenningssamgangnadeild vegagerðarinnar og ein þeirra sem að koma að þessum umbótum. Hún komin til okkar. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Segðu okkur aðeins að þessu, hverju eru þið að breyta? Hver eru svona stærstu pólarnir?
2: Aðalbreytingin er raunni akstursleiðin inn að flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli og nýjar stoppistöðar. Það var áður stoppistöð þannig að sömu megin og raunni brottfararsalinir og svolítið frá eins og mikið gagnrýnt. En nú mun leið 55 sem ekur á milli höfuðborgarsvæðis og hinna Reykjanesbæjar og Keflavíkurflugvallar fara raunni bara eins og sé að keyra farþega alveg að innganginum fer svo aðeins lengra og það er svona rútustæði sem líka rútur nota til að hleypa farþegum.
0: Já, þeir eru verið bara rennu þar þá fyrir til
2: að... Já, það er bara rennan sem allir nota til að fara hana framhjá og svo er rútustæði þar rétt, hjá, bara rétt við,
0: já.
2: Í rauninni sem allar rútur nota og rauninni strætó leið 55 mun stoppa þar líka og hleypa farþegum út.
0: Þannig að þú komin upp að flugstöð í raun.
2: Komin alveg upp að þegar þú ert að fara í flug eða já. Í vinnu ef tímasetningar henda. Og svo komið nýtt stæði sem er hérna sem aðra rútur nýta sér einnig sem er þá þeim megin sem komisalurinn er og þar eru við komin með mert stæði og tímatöflu og hérna og það verður mert gönguleið þar að og yfirbyggð gönguleið.
0: Hún er yfirbyggð já, þannig að veitir ekki af upp á miðri síðinni að það er vill hversa svolítið.
2: Þannig að þegar og þegar þetta, þetta er komið í gagnið, akstursleiðin er komið í gagnið og Ísavia er núna bara að vinna hörðum höndum að útbúa svona leiðarlýsingu. Þannig að þetta verður bara mjög augljóst fyrir komið farþega hvert á að fara. Þau fara alveg sömu leið og þeir sem ætla að nýta sér aðra rútur. Á korti virðist þetta alveg pínu löng leið, en hún það ekki. Ég búin að prófa hana sjálf og hún alveg uppið, rosalega fín skýli, það kannski rétt svo að fara út til að fara yfir götu. Og svo svona stórt skýli rani að það sem rútustæðin eru og þar með talið strætóin.
1: En maður hefur heyrt þessa gaggrinni í alveg svolítið tíma þar sé að það sé enga merkingar og hérna fólk þurfa að labba langt og það sé enn og ekki mjög skýrt hvernig maður taki strætó frá flugvöllurum og til Reykjavíkur. Hvers vegna hefur tekið svona langa tíma bregðast við þessari gaggrinni?
2: Það bara hefur ekki einhvern veginn náðst samkomulag. Við erum búin að höfum unni að því frá því að við tókum við þessu vegagerðin. Þessu málefni 2020 byrjuði við að reka landsbyggðarstrætó og alltaf svona ítt á þetta að fá þessu framgengt. En svo í rauninni upp af 2003 var skipað starfshópur af innviðaráðherra þar sem var farið hérna unnið að þessu og unnið að skýrslu bættar almennssamgöngur milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar og þetta er svona afurð af því að núna er bara boltinn loksins að rúlla.
0: Já, er það þá í Safía sem að var ekki klárt með sitt eða hvað? Eða?
2: Það er bara einhvern veginn, náðust ekki.
0: Nei, náðust ekki stað. Skoða hérna yfirlistmynd sem fólk getur séð inn á vegagerðin.is með þessari frétt og sér maður þessa leiðir og nú eru tvær leiðir, en sem leið 55 sem fer inn í fjörð í Hafnarfirði og svo er það leið 89. Hvaða leið er það?
2: 89 er leið sem tengi Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ og þegar við tókum nýjir samningar tóku gildi núna í upphafi þessa árs og þá bættu við Keflavíkurflugvelli inn í það leiðakerfi. Hún ekur fjóra ferðir af átta upp á Keflavíkurflugvelli, bæði frá Suðurnesjabæ yfir Reykjanesbæ og tilbaka og tímasetningar voru ákveðar í samráði við sveitarfélögin. Og þetta var svona aðalega hugsa fyrir starfsfólk á Keflavíkurflugvelli.
0: Já, og þau fá ekki að fara eins og nála, þau nota gömlu stoppistöðuna.
2: Nei, þau muni áfram nota þess gömlu stoppistöðuna sem hefur verið við líði.
0: Já.
2: Já, af því hún einfaldlega er nær inngangi starfsfólks.
0: Já, akkurat, einmitt, og svo náttúrulega fullt að fyrirtökum hann í kring.
2: Já.
1: Hvernig er það tímasetningarnar á þessum strætó? Því við þekkjum það mörg flug ef ekki svona þessi algengustu eða vinsælustu flug París, London, Kaupmannahöfn þau eru öll bara 7-8 leitið þá þarf það að vera komin upp á völl helst 2 tímum fyrr hvenær er strætó að ganga?
2: Fyrsta ferð er þannig fyrir 7-8 komin 8 út eftir
0: Já, þannig að það næst ekki
2: 7-8, já það næst ekki en það er sem sagt en þetta hérna þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvöllunum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum og stjórnvöld, sveitafélög og stofnanir munu núna svona auglýsa þetta, þetta betra aðgengi og betra aðstöðu til að reyna að fá fleiri farþega til að skapa grundvöll fyrir betri tíðni og ég tel alveg mikinn vilja fyrir að auka tíðnina en til þess þarf líka meira fjármagn án þess að þá að bara að hérna fækka ferðum á öðrum tímadags.
1: Eru þó einu valmöguleikar farþega sem koma til dæmis á tíma sem er utan þess tíma sem strætó gengur það eru hvað það eru leigubílar og þetta bíllaugubílar og svo eru kynnisferðir eru margir valmöguleikar þar sem þú þarft einmitt ekki eða þú ert ekki tilbúin til dæmis að greiða 15-20 þúsund fyrir leigubíl sem þú sérst bara einn ferðalangur að verðast er það þá bara aðalega kynnisferðir sem eru að bjóða upp á?
2: Já, það er þá bara flugrútunar sem eru utan þess tíma sem almenningssamgöngur aka eins og staðan er í dag.
0: Já. Þannig að þetta er ennþá í þróun í raun en hérna með leiðakerfið en stoppustöðunum það er
2: mikið framfaraskref
0: að koma í dag
2: að ná því í gegn.
0: Já, einmitt. Sko, því maður þekkir aðeins til þetta á þessu svæði, sko stoppustöðin úr flugi, mér finnst þú svolítið langfráð, þú varst að lýsa því yfir að hún var, þetta var ekkit löng leið, en það eru hérna áallanarútur stæði verið þær nær flugstöðinni. Hefði ekki verið...
2: Jú, þar eru aðeins nær, ekki já, mikið nær í svona raunveruleikanum.
0: Já, þetta er platamann svolítið kortið kannski í fjallæðin.
2: Það er platamann, já.
0: Ok.
2: Þetta er ekkit mikið lengra.
0: Nei, einmitt. Og sérstaklega þetta er yfirbytt kannski þá?
2: Já, þetta er bara mjög flott, bara alveg splunkun í svona göng, glergöng.
0: Eitthvað meira í þarna á þessi svæði sem er í bíkerð af ykkar hendi? Bara sjá hvernig þetta kemur út og...
2: ekki sem stendur, þannig bara að sjá hvernig þetta þróast og fylgjast bara vel með bara nýtingunni og farþegatölunum og bara viðbrögum almennings.
0: Já, einmitt. Einmitt það, til hann ekki með þetta fyrir Erika Jóhanna Hansen.
2: Takk kjærlega fyrir.
0: Þið vantarlega búin að vera marga að vinna í þessu.
2: Já.
0: Bestu kveðu til ykkar hjá almenningssamgangna til viðgerðarinnar og vonum að þetta haldi að forma þróast og veri betra. Sama. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: It's oh so quiet. Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni er ævintýri.
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
5: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum. Alltaf 25% afsláttur. Á útihúsgögn.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is Orkan
8: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
10: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar, Dressmann.
11: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
13: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
14: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
15: Ég geri mig til. GMT með Nönnu Guðrúnu.
16: Ertu með helgaflun? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
15: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

0: Jó, þetta er Miley Cyrus og Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. En í annarkvöld á RÚF verður söfnunar og skemmti þáttur til styrtar endurhæfingamiðstöðinni að Reykjalund í Mosfellsbæ. En þar brýn þörf á uppbyggingu og markmiðið að senda Reykjalund í einskonar endurhæfingu. En þau Kolbrún Þorsteinsdóttur og Bárður Tryggvason sem í stjórn hotvinna samtaka Reykjalundar eru komið til okkar. Komið sæl, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir.
2: Já, bara... Gaman að koma.
0: Þið eru í stjórn hollvinarsamtakana. Getið þið sagt okkur aðeins, hvers vegna erum við núna að svona beina sjónum okkar sérstaklega Reykjalundi? Hver er staðan?
2: Staðan er bara að þannig núna, eða staðan er svo að það er bara komið að því að það þarf að fara að sinna betur sett húskroppnum sjálfum á Reykjalundi. Þarna fer fram náttúrulega gríðalega öflugt endurhæfingastarf. Og það sem við höfum, kannski, við erum búin að vera hérna og ég er búin að vera í stjórn hollvinarsamtakana núna á þriðja ár og við erum búin að vera undirbúa þetta núna í 2.5 ár þessa söfnun og svona hvað hægt er að gera. Það hefur svolítið blasað við okkur svona undarfærin ár hvað hérna, hver staðan er. Mér þarna fyrir fram gríðarlega öflugt starf en á sama tíma erum við líka að horfa upp á það að húsakosturinn er ekki alveg upp á sitt besta. Og við bara tókum það ákvörðun að fara að safna fyrir sjúkraþjálfunar álmunni. Það er svona sérstök álma sem að hérna þarf allir hópar sem fara inn á Reykjalund, allir skjólstæðingar fara í gegnum, fara í sjúkraþjálfun og það er svona álma sem að er hvað, er mjög mikilvæg.
3: Já.
2: Og þannig að við bara ákvæðum það að þetta væri svona fókusum okkar núna og svo þá náttúrulega, það er ýmislegt við, endurbætur eru byrjaðar á húsinu, þannig við viljum bara koma að því og hérna og taka þátt í því að endur hæfa Reykjalund og koma honum í horfið.
3: Já, hefur hérna, viðhaldi bara verið ábótavænt ekki tíðina?
2: Já, það er náttúrulega þannig að Reykjalundur er rekin með þeim hætti að það koma, sem sagt, það er greiðslur með hverjum skjólstæðingi í gegnum sjúkratryggingar, en allt viðhald, sko, þetta er sjálfseignarstofnun og við, það er ekki, kom ekki peningar frá hennu opinbera í viðhalda húsnæðinu. Þetta er bara henni sjálfafla fé.
1: Styrkir og framlög.
2: Já, hefur alltaf verið þannig og nú er bara svolítið farið að láta á sjá. Þannig að við vildum bara grípa til okkar ráða og við erum bara hérna stjórnin, ég og Bárður og Július Þór, formaður, Örn Kennisteð, Erna Arnardóttir og við bara tókum höndum saman og fórum gengum í þetta verkefni og það hefur bara gengið gríðarlega vel. Og við fáum mjög jákvæð viðbrögð.
3: Já.
2: og hérna fólk vill taka þátt í þessu, við erum að fá sím töl og tölupósta og hérna fólk vill bara leggja hönd á plóg.
3: Já.
2: Þannig að við erum bara mjög ánægð með það.
1: Já. Það er alltaf bara mikið undir.
3: Já.
1: Þetta er stærsta endurhæfingarstöð landsins.
3: Já.
1: Og þetta er búið að vera ríflega 80 ár.
3: Einmitt.
1: Og við höfum náttúrulega ekki tölu og hversu margir hafa farið þetta í gegn.
3: Nei.
1: En þarna kemur fólk eftir áföll. Mm-hmm. Veikindi, slys og fær eins sko endurhæfing og völir á hér á landi og þannig er sumt að þessu fólki búið að vinna í áratug eða áratugi þverfarleg svona sína á alla þessa þætti sem þarf að
3: Hver er þörfin núna í uppaðum?
2: Sko,
1: mikil
2: já. við áætlum sko kostnaðurinn svona, hérna, lauslega reiknaður eða við erum búin að tala neyr 300 milljónir sem að mun kosta að lámarki að byggja upp þetta hús, eða þannig að þessa sjúkraþjálfunar álmu.
3: Já.
2: En okkar markmið er 100 milljónir og ef við náum því þá erum við mjög glöð.
1: En ég held að helda kostnaður við endur nýjun og viðhalds þörfin sé 2 milljónar, las ég eitthvað.
2: Já, í á öllu því sem þarf að gera, en við erum ekki að væri það, við erum bara að horfa á þessa einingu húsins.
3: Já.
0: Stór hluti Íslendinga, margir Íslendingar alltaf að þekkja það að vera á Reykjalundi eins og voru það nefna, fólk er að mæta þarna eftir slys og áföll og ég veit ekki hvað eina. Sko, hvernig er að koma á Reykjalund þegar að maður, já.
1: Ég þekki þetta sjálfur.
0: Já, þú þekkir þetta sjálfur.
1: Tveimur ánum síðan rúmum, lendi ég í hjartastopp í fótbolta oldboysinn í Þróttaravelli og sem betur fyrir var ég þar og fekk bestu þjónustu eða hérna, aðlýningu sem ætti var og mér var bent að hjartalækni mínum að fara á Reykjalund. Ég held að væri bara fyrir gamalt fólk, ég var að gleyma því ég var gamall. En að því ég er ennþá að skröldi í fótbolta. En að koma þetta uppið þér hálfa átt á mótnan að borða morgumat og dagur er líður og farur einu í annað sport og hlusta á fólk tala um mataræði hreyfingu og allt þetta og kynnast fólki sjá svona samfélagið í heilsinni ég held að meðalaldur að þenni séu 54 ár
0: og þann var ekki mjög gamalt
1: nei, en þannig er fólk á öllum aldri það sem að ég hef tekið eftir að ég bara verið í þessari stjórn tæft ár að koma að uppbyttir setjast í sófan horfa út og virða fyrir sér umhverfið það fallega umhverfi labba þetta umhverfi það hefur svo róandi árið þú ferð ákveðið svona velíðun að koma og allir glaðir
3: Já, þetta er eitt fallegasta svæði bara á landinu sem ég bara upplifununa runna og trén og ána og allt þetta
1: þetta er ekki eitthvað hardcore endurhæfingarstöð þetta er Nei. Umhverfið Já. Það sem fólkið á Reykjalundi gerir og mótar og fólkið sem kemur hann inn þú sérð ég hef aldrei talað við menn sem var í fílu fyrir þessu. Ég hef sagt þetta í örgulega tuga skipta ég hef verið á Reykjalundi, tala allir vel þetta.
2: Já, og það alltaf verið að segja okkur sögur og í þættinum annarkvöld það verði mitt sagðar sigur sögur af dvölinni þarna og allir hafa einhverja tengingu við Reykjalund með einhverjum hætti sem og við Bári fáum um þetta að heyra alls konar sögur og saga Bára er náttúrulega líka einstök og þetta það séu sko meðalaldurinn að nynni sé 54 ár og það eru fara 1000 manns á ári gegnum Reykjalund.
1: Annað þúsund.
2: Á annað þúsund manns, já. Og þannig að það er sko, þetta er þjóðagslega hagkvæmt að halda þessari endurhæfingastöð í gangandi og í lagi og við þurfum bara Reykjalund áfram. En það má ekki, við megum ekki slaka á viðhaldinu á húsnæðinu, þannig að það er það sem við komum inn og viljum stíða við og höfum gert það undarfærið með alls konar tækjakaupum og hollvinir hinga til hafa verið að stíða við starfið með alls konar hætti en þetta er sem sagt núna bara fókusin okkar á þetta á húsnæði það við vitum að það er ekki vanþörf á að hérna, fara að skoða betur kringu svo ég veit að Svanahelin nýr fóstjóri er að taka svolítið reksturinn í gegn og er að fókusera á hvað þetta er að gera betur varðandi það að halda við húsnæðinu og hvernig við getum nýtt peningana betur.
0: Akkurat og hérna eins og þú segir, maður hefur heyrt svo ótrúlega margar góðar sögur af fólkinu, maður heyrir að fólki líði vel sem er að sækja Reykjalund en svo virðist einhvern veginn vera gömul saga og nýja að húsnæði sé ekki gott að það sé sko hérna eins og talar það vantar 300 miljónir til að gera við sjúkra þjálfurnar álmuna.
1: Ja, sum rými eru bara lokuð, plöstuð fyrir. Mm-hmm. Það hefur lekið niður, þakið er ónýtt þarna, komin einhver mikla einhverstaðar, mm-hmm. þetta Já. Þarf bara að taka í gegn. Þetta Já, er ekki svona...
2: Þetta er náttúrulega þannig að það kemur ekki fjö úr vösun almenningsvarðandi húsnæðið.
3: Nei.
2: Þannig að við erum, þetta er svona, við þurfum að leita með þessum hætti til almennings til að fá stuðning við Reykjalund og þetta húsnæði. Þannig að, en vonandi bara, verður kannski eitthvað breyting á því, að ég veit að hérna til dæmis að nýr fórstjóri er komin í samband við heilbrigðisráðuneytið og ég veit að fyrrum heilbrigðisráðherra, Viljum Þór, hann hafði mikil áformvarðandi svæðið á Reykjalundi, hvernig við getum svona tengta við hérna svona almenna endurhæfingu og hérna og bara vonandi mun það samtal leiða til einhvers, þannig að þetta gerist ekki að húsnæðið hérna og svona viðhaldið á húsinu komist í betra horf.
3: Já, hvernig getur maður tekið þátt alltaf, fylgjast með þættinu á morgun og þá komur alltaf símanúmer og eitthvað svona en bara fyrir þau sem er að hlusta núna vilja bara ganga í málið.
2: Það er bara hægt að fara beint inn á reykjalundur.is og það er hægt að leggja til sko, hérna, það eru upphæðir sem að fólk getur hérna, bara það er svona kassar sem að þú getur smelt á 3.000 og 5.000 og
1: 10.000
2: og það er verða líka upp að þetta næra á morgun og svo eru sem sagt, eru við náttúrulega líka óskeftir fleiri hollvinnum sem myndi sem að koma inn og vera með okkur í eða alltaf geta lagt þetta mörgum að það hérna, getur skráði inn sem hollvinnur og greitt ákvæðan upp að ári það er náttúrulega mjög mikils verði fyrir okkur að hérna fá þann stuðning og finna þann stuðning sem við erum að finna núna. En þetta allar upplýsingar eru sett inn á reykjalundu.is, inn á þessari vefsíðu og hérna og þar getur fólk skráð sig og svo bara taka þátt í gleðin á morgun.
3: Heldur betur, Kolbrún Þorsteinsdóttir og Bára Tryggvason úr stjórn

0: Hins eginn tónleikar á Riff, næstkomandi fimmtudag, portugalska hljónsveitin Fado Bissa og hins eginn kórin leiða saman krafta sína, töfrar og tónar í háskólabíói, miðasala á riff.is. Ástin, afbreiðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts, Cosi fan tutte, í beinni útsendingu frá Metropolitan Operun í New York, á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónu kringlunni. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðu stíg. Bílaréttinga Sævars, hvetur ökumenn að vera tilbúna fyrir veturinn, öryggiðir í okkar höndum, bílaréttinga Sævars. Kringlukast í Marco Polo, 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Filson kemur í heimsókn á laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Útsölumarkaður Sportís Skeifunni 11.
1: Það miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til miðnættis. Glæsileg tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og

0: Kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviða val. Vandaðu valið.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Fallega bleika oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluversrennur til styrtar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
6: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Krónutölugjöld og gjaldskrár ríkisins hækka 2,5% áramótin ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Þessu greindi Kristrún Frostadóttir forsætisráð þeirra frá á ársfundi samtaka atvinnulífsins. Hún ætli á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögum að yfirlýsingu ríkis Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitarfélaga næstu skref til að verja kjarasamtaka. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Kristrún fagnaði því að sveitarfélögin hefðu samþykkt á landsþingi sínu að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á næsta ári.
8: Og að sjálfsögðu er ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt þið sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5%. Og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins.
7: Sagði Kristrún Frostadóttir. 28 starfsmönnum Klettabæjar var sagt upp störfum í vikunni. Jóhanna M. Fleckenstein, framkvæmda stjóri Klettabæjar, segir uppsagnirnar tilkomnar vegna þess að samningar þjónustu við þrjá íbúa renna út áramót og verða ekki endurnýjaðir. Þess í stað fá umrættir íbúar sem allir eru fullorðnir inni í framtíðar úrræðum á vegum þeirra sveitarfélaga þar sem þeir eiga lögheimili. Klettabæjar einkarekið úrræði þar sem boðið upp á þjónustu fyrir börn ungmenni og fullorðna sem hafa þörf fyrir einstaklingsmiðaða þjónustu og sértækan stuðning. Þar starfa 500 starfsmenn í mismunandi starfshlutfalli. Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms og gert konu að greiða Ingólfi Þórarinssyni betur þekktum sem Ingó Veðurguð miskabætur vegna ummæla sem hún lét falla við frétt vísi sem deilt var á Facebook. Ingólfur fór í mál við konuna vegna þess að hann taldi ærumiðandi að lifið frétt vísis þar sem fjalla var ásakanir gegn honum kynferðisofbeldi. Landsréttur dæmdi ummæli konunar dauð og ómerk og gerði henni að greiða Ingólfi 350.000 krónur í miskabætur. Auknar líkur eru á skriðuföllum á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu fram á föstudagsmorgun og veðurstofan hefur gefið út gular viðvarnir. Tilkynnt var 2 skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Draga á úrkomi í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hætta að minka. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
9: Þetta er síðdegis útvarpið
10: á Rás 2.
9: Á Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
11: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og með þessi við ætlum að kíkja á í dag er, ég ætlum aðeins að skoða netverslun.
12: Netverslun Íslendinga er eiginlega svolítið vonda að fjallum þetta núna er nýbúin að tala SOS Barnaþorpin. Já. Það er eiginlega maður skamma sín Ég er ekki viss að ég vilji fara út í þetta akkur núna.
11: Neysluhyggjan náttúrulega svakalega hérna en neyslu netverslun á dagur, mann haldið nýgur ósku í dag, það var meðan hans fjallaðum kaupheðun Íslendinga á netinu. Alþjóðlega þróun netverslunar og hvernig íslensk fyrirtæki geta undirbúið sig fyrir stærsta sölutímabil ársins sem gengur senn í garð. Við erum að fara inn í allar þessa afsláttadaga og jól og veit ég hvað, hvað.
12: Já, akkurat, þetta kemur allt í gusum svona, en svo er líka 1. oktober í dag, sem þýðir að mánuður bleiku slaufunar er runnin upp.
11: Já.
12: Og þetta, já, það þekkja flestir landsmenn bleiku slaufuna, en við ætlum að fá Tönju Levi, sem að er, já, hún hannaði þessa slaufu í ár ásamt Jökli Jónssyni, kærasta sínu með að unnusta, ég nú ekki alveg með á hreinu, og svo kemur Halla Þorvaldsdóttir með henni, framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins. Og undir lok þáttar fáum við góða mín, Sigga Gunnar, svo hann ætlar að kíka til okkur og segja okkur aðeins frá miðstöðunni sem er að fara aftur á stað á Rúf.
11: Já, hann er að kveikja miðstöðunni.
12: Hann er að kveikja miðstöðunni og ekki veitir af.
13: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföðu.
12: En við byrjum á þessu æsku vinur portugalska mannsin sem fannst látin á heimili sínu í Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra skulda honum milljónir vegna fíkniefnaviðskipta. Þetta kom fram við aðalmeðferð málsins í dag. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttakona, hún er komin til okkar. Þorgerður, þú hefur verið að fylgjast með aðalmeðferð í þessu máli. Þú komst til okkar fyrir vikunni og þetta þannig grískur karlmaður ákjörður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana. Hvað vitum við núna? Hvað hefur bæst við það sem við fengum að vita fyrir vikunni?
14: Einmitt, aðalmeðferðin hefur alltaf haldið áfram sér satt í bæði gær og í dag. Í gær komu ýmsir sérfræðingar á lögreglunni, lögreglumenn, menn og tæknideild og fleira og gerðu grein fyrir sinni aðkomu að málinu. Meðal annars vegna skófara og blóðs sem að fannst þannig á vettvangi sérst úr sakborningi. Svo síðdegis í gær var þingald reyndar lokað af því að þá var verið að ræða við réttarlækna og það var bara metið þannig að myndir og lýsingar af frá vettvangi og af áverkum á líkinu væri þess eðlis að það væri ekki réttlætanlegt að hafa það opið og það svo svona sýndi sig í gær morgun þegar það var óvart varpað upp á skjámynd af líkinu í sekundu brot, ég misti að því að ég var að horfa á tölviskján hjá mér, en aðstandandi mannsins hafa sér satt verið að fylgjast með hérna, í dómsal alla vikuna og þau sáu þessa mynd og fóru grátandi út úr salnum, þannig að ég held að það hafi verið góð ástæða fyrir því að loka sér satt þinghaldi í setnapartin í gær.
12: Maður heyrir ekki ofta þessu að það sér satt sé óvart hérna, þessi myndi sé óvart varpað þarna fram, hefur þú lent áður í þessu?
14: Ég hef ekki lent áður í þessu sko, og síðan er líka misjátt held ég með myndbirtingar, það var já, náttúrulega verið að varpa upp ýmsum myndum af sönnunagögnum og fleiri sem að voru, þú veist, að voru auðlösa blóðslettur og það sást en þarna bara, þetta voru bara mjög heila mistök að vera að leita að annari mynd og þessi mynd voru sömu síðu og það einhvern veginn bara í þetta sekundu brot kom hún upp en það er svona misjátt hvað er sýnt í dómsali. Ég var líka í dómsali hérna höfðatorgsmálinu svo kallega sem að fylgdi mann sér ákjörðu fyrir tilfrendi manndraps meðal annars með því að aka bíl á mann á mikilli ferðu og það myndband var sýnt oft og mörgusinnum í dómsal. Vissulega var það ekki, sess að var það ekki til þess að maðurinn lest en það var samt svona, það er oft átrangarlega myndir sýntir í dómsal.
12: Akkurat, eins og við fórum yfir, það er sem sagt grískur karlmaður sem er ákærður fyrir að hafa orðið portugalsku manni að bana að heimil hans, Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra. Í byrjun vikunar þá var verið að hérna sína gögn sem benda til þess að maðurinn hafi orðið félaga sínum að bana, við vitum að þeir þekktust. Hvað fengum við að vita í dag? Fengum við frekari upplýsingar sem að gefa til kynna sko, já, bara svona veit okkur frek, svona, hvað segja, heilstæðari mynd af þessu máli?
14: Sko, í dag átti ekki að vera almeðferð en út af því að það senkaði svo mikið skýslutökum í vikunni að þá var þetta svona ákveðið svona uppsóp af vitnaskýslum sko, þannig að það var svona kannski ekkit rosalega margt sem bættist við en þarna kom til dæmis þess að sameinlega vinkona þeirra því að eins og þú segir þá voru þeir vinir unnu saman og þessi kona skildi sem er hafði unnum með þeim og var fyrirvandi kærasta vinar þeirra og sérst sagbórningur í málinu er sagður hafa skuldað hinum látna pening en það voru þá ekkit mjög háar upp að þeir ykkur hundrað og eitthvað þúsund sagði systir hans hins látna en í dag kom fram í máli þessara konu sérst að fyrirvandi maki hennar hefði skuldað þar sem hinum látna einhverja milljónir króna sko vegna fíknirna viðskipta en sá maður svo sem ekkert kemur enga aðkomum málinu var ekki vitni eða sakbúrningur eða neitt slíkt sko en þetta er svona kannski varpar einhverju ljósi á
12: að þetta virðist tengd þessir aðilar virðast þá hafa einhver tengsl við undirheimana
14: allavega. Já, já, það var svona já, látið ljós og
12: en þessi ágreiningur þeirra á milli við vitum þá, en þó ekki alveg nákvæmlega kannski hver hann var eða hvort það var út á þá þessari upphæð
14: Nei, einmitt, hann sagði þess að sakbrotningurinn sagði að svona þeirra helstu tengsl hefði verið þessi kókainnesla, þeirra hefði ekki endilega verið eitthvað svakalega góði vinir en hefði mikið verið að neyta sér satt kókain saman þannig að en, það liggur samt ekkit fyrir þú veist þessi skuld verist ekki að hafa verið mjög há þannig að það liggur í rauninni ekkit alveg fyrir sko ef að hann sér satt ef hann náttúrulega
12: já
14: það þarf náttúrulega sönnubyrðin er hjá ákæruvaldinu sem að vil meina að hann hafi myrt hann en þá einhvern veginn liggur sko ásetningunum að baki ekki fyrir eða af hverju þetta fór svona eins og þú fór
12: Akkurat, en það var annað mál í dag í Hérastum Reykjanes, það var þingsetning í svo kölluðu Straumsvíkur máli það var hérna greint frá því fyrr í sumar það var umfangsmikla lögreglu aðgerðir það var vegna innflutnings og yfir 100 kílóum af kókain í svo kallari sjókistu og hvernig fór þessi þingsetning?
14: Já, við hoppum sem sagt þannig á milli milli mála það var sem sagt að því að það átti ekki að vera aðalmeðferð í hérna kásnismálun í dag en það var sem sagt sami dómari sami saksóknir og sami verjandi í rauninni í málunu en reyndar eru líka átta aðrir verjandir í máluna því að sakborningar eru níu í þessu Straumsvíkumáli það var bara einn þeirra sem mætti hérna við þingsetningu í dag Hinir voru í, hvað tóku þátt í eignum fjárfundabúna frá Litla Hrauni og Hólmseði, þar sem þeir eru allir í gæsluvaraldi. Þetta eru þrír Íslendingar, þrír Brasilíumenn, einn Portugal og tveir Rúmenar og þeir neituð allir sök í málinu og þeir hafa svona ákæranvarið þremur liðum. Þeir eru fimm sem eru ákærir fyrir skipulagabrotsstarfsemi, það er allt hérna útlendingar. Og Íslendingar eru inni, Íslendingarnir sem eru ákærir eru bara ákærir fyrir að hafa tekið á móti eða allavega ætla að taka á móti fíknefnunum hérna heima. En þeir eru svo að neita allir sjök.
12: Akkurat. Þorgerur Anna Gunnarsdóttir, þakka kærlega fyrir að fara yfir þessi mál hérna með okkur í Síðdegis útvarpinu.
14: Takk fyrir.
15: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
16: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
17: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
18: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
19: Nei, þetta er rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvik
20: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
21: Munið vinsælu gjafabréfin Veiðihornið síðumúla Veiðihornið.is Opið núna
22: Fyrst og fremst
23: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástfö
24: Hvað er það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gæst.
1: Þetta er að Friki Dór og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem gæti gæst? Þetta er síðdegis útvarpið, Rúnar Róbertsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir með þetta til klukkan 6 í dag.
2: Já, eins og bara flesta daga sem byrja fyrr.
1: Já, netverslunardagurum var haldin í grósku í dag sem hafa fjallað kaupeðun íslending á netinu, alþjóðlega þróun netverslunar og hvernig íslensk fyrirtæki geta undirbúið sig fyrir stærsta sölu tímabil ársins sem að gengur nú senn í garð. Og það er eiginlega að maður fær svona smá hroll við það, þá veit maður að stutt í jól og svona eitthvað. Sumari bara ráðan.
2: Já, einmitt. Þetta er svona áminning, sko. Já. Svo, þú veist, þetta er svona að maður sér piparkökurnar í búðunum og þá veit maður að maður þarf svona aðeins að fara. Já, ég veit að þetta er bara, ég bara segja eins og, bara lýsa samfélagin eins og það er.
1: Já, nákvæmlega. En við erum búin að fá góða gæst hérna, hann Eymar Pletil Jónsson, framkvæmdastjóri í Viðskiptavinasviðs Póstsins. Velkomin.
3: Takk fyrir það.
1: Þú ætlar að segja ykkur aðeins af hvernig, sko, hvernig þið undirbúið okkur fyrir þetta eða bara í hvað erum við að fara með netverslunum, menna alltaf fleiri og fleiri sem versla, það er kann ekki svo nefna alltaf saman, Boost og það er í Kína hann eitthvað og Temu og allt þetta vantarlega flæðir hér inn bökum.
3: Jú, það er náttúrulega rosa aukning í netverslun almennt, bæði innlendri og ellendri, þó svo aukningi sé mögulega meiri í erlendri netverslun. Við sáum það á, hérna, á netverslunadeinum í dag, það var hún Klara Símonardóttir hjá RSVF, hún var með erindu um þetta, hvernig spáin er fyrir netverslun og þau eru að spá til dæmis 15% aukningu í erlendri netverslun á meðan að kannski aðeins minni aukning sem að þau spá í innlendri.
1: Já.
3: Þannig að ég held að innlenda netverslun á, það er náttúrulega rosa aukning í netverslun almennt, bæði innlendri og erlendri. Þó svo aukningi sé mögulega meiri í erlendri netverslun. Við sáum það á, hérna, á netverslunadeinum í dag, það var hún Klara Símonardóttir hjá RSVF, hún var með erindu um þetta, hvernig spáin er fyrir netverslun og þau eru að spá til dæmis 15% aukningu í erlendri netverslun á meðan að kannski aðeins minni aukning sem að þau spá í innlendri.
1: Já.
3: Þannig að ég held að innlenda netverslun á sko, kannski ekki undir högg að sækja en það er sant. Það er erfitt að keppa við þessi rísa fyrirtæki sem hún nefndir, ég minna Temu, Shein, AliExpress, allt þetta. Þannig að, hérna, þannig að við okkur langaði svolítið að reyna að hlúa að innlendir netverslun með netverslunandeinum í dag og gefa þeim svona einhver verkværi og vopn til þess að svona standa saman og eflast.
1: Og hver eru þau verkværi og vopn?
3: Í raun og reynslu sögur, við fengum hérna og náttúrulega út frá gögnum líka, við fengum Luke Lloyd heitana, hann í IPC sem er International Post Corporation, þau eru með rosalega mikið og stórt gagnasett yfir kauphegðun á alþjóða vísu, þannig að hann var svona að fara yfir hérna svona hvað segja, strauma í kauphegðun í netverslun og var þar leiðandi að miðla kannski ákveðna reynslu sem að við erum að sjá í, sko, í kringum okkur í nágrannlöndum

0: og hérna og kanskje færa það yfir á íslenska netverslun. Þannig að gefa þeim þau tæki og tól til þess að vita hvernig best kannski að presentera hlutina, hvernig best að setja upp búðina sína á netinu og hvernig kannski hvað viðskiptavinir að leita eftir.
1: Mm. Og ertu með eitthvað dæmi fyrir okkur?
0: Í það náttúrulega hérna og kom líka fram á erindi hjá honum hérna Sófus sem hjá Elko. Hann var með mjög flott erindi. Og þar var sko í raunuru að standa við þjónustuloforð. Sko þetta snýst kannski margir sem haldar, snýst bara hrað og verð. En í raunuru snýst þetta kannski heldar upplifun og að netverslunin hún standi við það sem hún segist alltaf að gera. Þannig að ef hún segist alltaf að sko senda til þín vöruna samdægus, að þá sendur hana samdægus. Ef hún segist alltaf að senda hana morgun eða daginn eftir, að þá gerur það. Þannig að það sé svona einhver gegnsæi og heiðarleiki.
1: Já, þannig smáletrið ekki vinsælt.
0: Smáletrið alls ekki vinsælt. Og við kannski sko, sem neytendur við nennum aldrei að lesa smáletrið. Við viljum bara hlutinu virki og viljum hafa sem minnst fyrir því.
1: Akkurat, og stundum sko, veit maður jafnvel ekki af smáletrinni sem ekki skemmtilegt heldur.
0: Nei.
1: Og svo þetta þekkjum að það að hérna, sko, rödd viðskiptavina, hún hefur fengið svona, hvað sé, svona nýjan vettvang allavega eins og á, hérna, auðvitað á samfélagsmiðlum en svo líka þetta öðruvísi á TikTok af því að það svona þessu öðruvísi samfélagsmiðl heldur en Facebook af því þar fólk aðeins að deila svona reynslusögum þar sem það með myndskeið á sjálfum sér og það kannski vekur upp frekari viðbrögð og maður oft séð þar fólk einmitt kvarta undan alls konar fyrirtækjum og svoleiðis þannig að ef að þú ert ekki að standa við þitt að þá geta viðskiptavinir að leitað í ákveðið samfélag á internetinu og deilt sögum sem að ég gerir ráð fyrir að sé ekki vinsælt.
0: Nei, og það einmitt að þetta bara horrétt að sko, í hvert sinn sem einhver sko, stígur sem á feilspúra þá sko, það strax tekið eftir og það strax tala það og það rosa fljótt að kvissast út að þessi aðli hafi stígi feilspúr í hérna, og kannski veitt einhverja mjög skoða upplifun. Mig. Og hann talaði mitt þetta hérna aftur í erindin sem voru við fengum hann Ásgeir sem er annars stofnandi pop-up sem framleiðslu fyrirtæki sem eru mikið framleið efni á TikTok, hann var að tala það hvernig fyrirtæki getu vakið athygli í gegnum TikTok og þessa miðla og hann sagði mitt að sko, ég man ekki nákvæmlega sko prósentuna en hvort það verið 57-59% fólks hafi ákveð að kaupa ekki vöru eftir að hafa heyrt slæma umfjöldun á TikTok, skiljum við. Þannig að það rosa kraftur í þessu og í raun og reyða svolítið verið að færa neytandarum miklu meira valdheldur en áður fyrir með svona tólum.
2: Þú nefndir á hann að hérna íslenskar neytverslanir verður svolítið eftirbátur þessara lendu, kannski eðralega. Hvað er það helst? Er það bara síðunar ekki uppferðar? Er þetta ekki nú aðgengilegt? Eða hvað er það sem veldur því að við svona er kannski bara þegar stutt út í búð?
0: Það er held ég bara akkurat punkturinn, það er nálaðin, þetta er náttúrulega lítill markaður og nálaðin við þessar fysisku verslanir er ansi mikil, þannig að það er ennþá útrúlega auðvelt að fara að skjótast í Kringluna eða Smáralind og Máta og það sem er frábært. Mm. Þannig að ég held að...
2: Svo býrðu út á landi.
0: Hvað sérðu?
2: Svo býrðu út á landi.
0: Svo býrðu út á landi. Og það er nefnilega, sko, það er netverslun kannski sko, frábært, sko, frábært lust fyrir fólk að hérna, við mátt tala við Kringluna og Smáralind að í rauninu að opna netverslun sem að væri þar væri svolítið að færa Kringluna út á land og Smáralind út á landi líka.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, þetta er bara frábært þjónusta við landsbyrðina.
2: Algjörlega. Og það sem framöndan er eins og var nefndum hinn í upphafi, það þessi tími þar sem allt fer á fullt í þessu. Hvað eigum að varast?
0: Er ekki gamla góð að varast sko, tilbúð sem að, ja, það var nú svolítið rétt það áðan, ein morgun, hérna, að ekki vera sko, að netvíslina ekki vera að hækka verðin rétt fyrir tilbúðstæðana til að geta gefa afslátt. Það er eitthvað svona eldgamalt og frekar lýlegt trikk sem að, hérna, sem að byrja varast.
2: Neytendur eru alveg svolítið á verðbergi í gagvart þessu sem maður séð bara á annars starf á neytinu að fólk er að tala þetta.
0: Algjörlega og ég held að sko, við sáum því fyrra og hýtti fyrra að það voru dæmi þetta og þar komið mitt máttur samfélagsmiðlana strax í ljósa að þau fyrirtæki voru strax svona að þau voru komin undir ljósið og var að þetta að fólk svona benti á þau fyrirtæki og hérna voru svolítið að fjallum að þetta væri óheðlu vinnbara og sem að það er. Þannig að miklu betra að taka sér bara tímalega og vera með góða stefnu í verðum og hérna og halda svolítið haus fyrir þetta tímabil. Þetta er frábært, þetta er ótrúlega skemmtileg tímabil. Ég meina, þetta er svona uppskýra hátíðin hjá okkur á póstunum og hjá netverslunum og hérna undibúningunum getur verið mjög stressandi og svo fyrir kýlist allt í gang og mikið að gera og svona og það er bara mikilvægt að byrja bara nóg snemma að vera undibúin, halda haus og passa bara upp á það að halda vel utanum viðskiptunna.
1: Hvernig undirbúið þið ykkur? Veist, ef ég segi netmánudagur, færð þú bara kviðin út í magan? Eða, veist, hvað gerir þið til að undirbúið ykkur hjá póstinum fyrir þetta lífsgæðakaplup Íslandinga og, hérna, og svona netkaupa áróttu?
0: Sko, við náttúrulega, við byrjum strax að undirbúið okkur í rauninu eftir, núna eftir hérna, útsöldagana, þá byrjum við að undirbúið okkur fyrir næsta ár. Þannig að við erum eiginlega núna búin að vera eða síðustu 6 mánuði með undirbúku fyrir þetta tímabil.
1: 6 mánuði?
0: Ég þannig sé, sko, við náttúrulega erum alltaf að hugsa svolítið fram í tíma hvernig, sko, hvernig getum við gert betur veist, og við kannski tökum það sem að gekk miður í hérna, á háaninn eins og kallum og sem betur fyrir það nú hérna, afskaplega lítið og reynum að koma í vegri að það komi aftur fyrir næst.
1: Hvað er það sem getur klikkað?
0: Sko, við, eina sem klikkað hjá okkur í fyrir það, náttúrulega, engin fullkomin, að við lentum í ákveðnum vandræðum með ákveðin postbox í okkur. Við erum komið fullt af postboxum út um allt land og það voru 3 postbox í Kópavoginum sem voru bara alltaf full. Þannig að magnið var það mikið að þau fylltust og það myndaði starlandi biðruð þá í sko, fyrir hinabakna til að komast í þau postbox. Og, hérna, og ég held að við leista ágætlega bara með því að láta þá vita sem áttu vona pakka sem voru í biðruðinni. Létum bara vita að það væri fullt og buðum þeim að koma að sækja postbox eða að fá bara heimsendingu.
1: En hvernig það, finnið þið fyrir að þið séu látum vita því að maður hefur hýrt af alls konar svona svika SMS-um sem eru að koma og til fólks og fólk einhverjir óprúfnir aðalar að þykjast vera pósturinn að senda SMS-um á fólk og byggðum og íta eitthvað hlekki segja maður sé komin eitthvað pakki til þeirra finnið þið fyrir að hérna, þessar að tilkynninga til ykkar þessa SMS, svika SMS, er þeim að fjölga í kringum þessa daga, netverslunum daga?
0: Já, klárlega. Ég meina að þarna eru mjög óbrúknir aðalar og það vesta við þessa óbrúknir aðalar er að þeir eru bara fjandi klárir og þeir vita nákvæmlega hvernar þeir eru að herja. Þannig í kringum þessa daga þá er nánast sko, ef maður tekur svona, nánast eðlilegt að þeir fari á stjáskilurum mig. Þannig að hérna, þannig jú, við sjáum ákveðna aukningu og það sem ég sko kannski, það sem ég kannski bara megin reglan er að þú smettir aldrei á neina hlekki í svona skilabóðum og hérna, og borgar aldrei neitt í gegnum þessi skilabóð. Við vísum öllum, sem sagt, í okkar skilabóðum vísum öllum inn á mína síður og það er borgaru. En það er aldrei greiðslu hlekkur beinn í skilabóðum. Þannig að þá veistu það er verið að leika með þá.
1: Akkurat, það er svona helsti munurinn á skilabóðunum.
0: Já.
1: Af því að þeir eru orðnir ansikur í íslensku líka.
0: Ótrúlega góður, ég er bara vandræðlega góður.
2: Eibar Bledil Jónsson, framkvæmdastjóri í viðskiptavina síns póstsins, takk fyrir komina og ég segi bara gangi okkur öllum vel komandi mánuðum
0: í þessu. Takk fyrir það.

0: Björn Thoroddsen verður með sína árlegu gítarveislu annan og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á Tix.
1: Það miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
2: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ný og stærri heimilstækjadeild opnar 5. daginn 1. október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
1: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
6: Áframhaldum við hér í síðdeis útvarpinu, hún Friður og Rúnar og þessu næst það bleikaslaufan.
7: Já, það komin óktóber, fyrsta óktóber.
6: Leikur óktóber.
7: Já, það svolítið gaman og hérna, það alltaf svona smá stemming sem fylgir því að sjá til dæmis perlun og upplýsta í bleiku og svo Hallgrímskirkja oft bleik og það já, bara svona, maður fæ smá lítið hjartað.
6: Heldur betur og þá hefst árlegt áruverkni og fjáröflun átak Krabbameinsfélagsins og það bleikaslaufan sem komin til sölu.
7: Já, akkurat og það kannast nú bara langflestir við hana og þarf alla að kynna hana. En þær eru komna til okkar, Tanja Levi, hún kom að hönnun eða annar hönnurinn á bakvið slaufuna í ár og Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, veri velkomnar.
8: Takk, kærlega fyrir.
7: Tanja, þú og Jökull Jónsson, þið eruð, ég sá ykkur var líst sem listapar á við Krabbameinsfélagsins, þið hönnuðið þessa slaufu. Ertu til að segja mér aðeins svona hvernig þið fenguð þetta verkefni í hendurnar og hvernig þér gekk bara að hanna þessa slaufu?
8: Já, því miður gat hann ekki verið með í dag, en við erum svo sagt bæði par og við vinnum rosa mikið saman og við svo sagt sáum auglýsinguna frá Krabbameinsfélaginu hérna, að vera auglýs eftir hönnuðum og Jökull, hann stakk upp að því að við myndum sækjum og ég var í lyfjagjöf á meðan þannig að mér fannst það alveg svolítið galin pæling, sko en við ákvaðum að stökkva á þetta og sóttum það voru frekar margir sem sóttum víst og hérna, við vorum valin og það var bara þýlíkur heiður en okkur fannst það svona tækifæri í því að veita innsýn í krabbameinsferlið og það var alveg lýjulegt hvað krabbameinsferlið og vegferinn okkar fylgdi í rauninni sko bleika árinu okkar sem að ég greindist í október. Þannig að við erum svolítið að loka hringnum og við fengum sem sagt, alveg sveigrum til þess að hanna og vera teikna að leira og bara hvað, bara vera þannig á byrjunareitnum að finna hvað við vildum segja með þessari slaufu og svo að fá að stíga tilbaka og endum þetta, koma aftur að henni, þegar að ég var í krabbameinsferlinu sem sagt allt frá lyfjagjöf og svo aðgerð og geislu. Þannig að þetta var svona segir sögun okkar.
7: Það er svolítið persónulegt verkefni að taka það sér.
8: Algjörlega, en það var svo þess virði að því að þetta var líka rosalega heilandi ferli. Það er í rauninni svona úrvinnsla úr alls konar tilfinningum og alls konar bara hluti sem við vorum að gangi gegnum. Við þurfum að setjast niður og eiga samtal hvernig við vildum setja þetta í myndrænt form.
6: Þessi hönnun, ég meina þetta er svona bleik slaufa, en svo er hún svona grófari aftur svona, fyrir svona, aftar hlutinni við orða þannig, og svo demantur að inni hvað er það að segja með þessu?
8: Þetta er með, þetta er ákveðin tímalína og sem sagt slétta spegil slétta hliðin er fremri borðin og það táknar sem sagt tímabili áður en greiningin áður en ég greinist
9: meðan allt ég glindi
8: já, akkurat og svo kemur snúningurinn og þá tekur við þessi grófa hlið og það er svona táknum áskorunar að greinast með krabbamein og svo er sprungan þarna og það er hún er alveg opin og það er rofið sem verður þegar maður greinist með krabbamein það breytist allt bara lífið breytist, gjörbreytist og á þessum tímapunkti það var svona þegar að við vorum að, ég var í, að undirbúa mig fyrir aðgerð og þetta er svona tákn um örið og svona að örið segir söguna og við vildum í rauninni bara príða hana með steini. Þetta er innblásið af aðferð sem heitir kintsugi, það er japansk aðferð, þess að líma saman brotna hluti, leirtau og það er sem sagt límt saman með gulli og sprungurnar eru sýnilegar. Við vildum gera þetta á einhvern hátt með skarkgrip og þaðan kom steinnin. Þannig að við erum, í rauninni er á okkar mati og samkvæmt kintsugi er hluturinn ekkert síður fallegur þótt hann sé brotin og límtu saman, segir söguna.
6: Alla, sko, þetta er alltaf árlegt hjá okkur, óttúber, og hún greindi frá því, hún tannja, hún er greinst fyrir ári síðan í óttúber. Bara það að einn einstæklingur kannski, hérna, fari að láti skoða sig í svona árverkni átakið, þá hlýtir það að vera bara sigur.
9: Já, algjörlega. Og það er þetta þannig, þetta er sko 2007. Árið sem að bleikaslaufan er, hvað við segja, sem að seldir bleikslaufa á Íslandi og lang þekktasta vitundavakningin í landinu, leif ég mér að segja, og við fáum bara alltaf staðfestingu á því að það er raun og veru sko alveg sama hvaða umfjöllunarefni við tökum fyrir að það hreyfir á einhvern hátt við fólki. Fólk hringir í okkur, segir frá því, ég fór til læknis af því að þið voruð að tala um eða loksins hafði ég mig í það að panta tíma þarna hjá sálfræðingnum sem ég hef búin að ætla mér að gera eða þetta var til þess að ég ákvaða að fara að hreyfa mig meira eða við fáum
6: stöð,
9: já það gerir það virkilega sko og Hólmfríður þú varst að tala um að það er svo margt sem er bleikt, það er nú alltaf bleik lýsing til dæmis hérna fyrir utan hjá Rúf og sko þetta er alveg ótrúlega fast í sessi og það skiptir máli sko einmitt varðandi krabbameinin af því að þau eru svo algeng, þau snert okkur öll. Þannig að þess vegna er það líka auðvitað svo auðvelt fyrir okkur raun og veru öll að taka eftir því af því við þekkjum það. Þetta er ekki eitthvað sem við þurfum að, hvað var að segja, kynna okkur alveg frá grunni. En það hefur, átakið hefur svo sannarlega sannað gildi sitt og Tanja er auðvitað gott dæmi um það.
6: Já, af hverju erum við ennþá stödd þarna? Hann er fyrst sko bara alla ævi ef mann heyrt um krabba menn og annars líkt og maður finnst við ekkert komast ánfram í þessu eða finna einhverja lækningu eitthvað hvað, veist, það auðvitað búið að gerast helling
9: já.
6: En mann fyllir svona vonleysi að það verðist alltaf koma upp.
9: Já, ég held að við eigum reyndar miklu frekar að fyllast bjartsýni því að sko ég veit mitt verið að tala um það að undanförnu að sko, það er alveg ótrúlega miklar breytingar sem að hafa orðið á stuttum tíma og mér finnst stundum eins og maður standi svona bara í miðjum breytingum akkurat núna. Að sko, ef við horfum, þurfum ekki að horfa mjög langt tilbaka að þá var valla talað krabba minn. Núna erum við með sko slaufu sem að kona í krabbameins meðferð hannar og ári eftir að hún greinist að þá er hún að segja okkur já, sína sögu.
6: Já,
9: þetta er rosaleg breyting já. Og það er þó að við missum með þetta allt og marga úr krabbameinu, við missum rétt rúmlega 650 manns á hverju ári að þá er það samt þannig að það eru rétt um 20.000 manns á lífi sem að hafa fengið krabbamein og sá hópur stækkar og stækkar. Þannig sjáum við framfærirnar. Vonandi, við erum farin að sjá sko að nýgengi lungnakrabbameins hjá kallmönnum, það fer lækkandi, vegna þess að reykingar eru bara að verða barnsins tíma. eða og búnar að vera það svo lengi þannig að sko lúnakrabbmeinum hjá kallmönnum fer fækkandi. Vonandi tekst okkur að taka mark á því sem að við vitum um þætti sem að geta dregið úr líkum á krabbmeinum þannig að við getum séð það líka varðandi fleiri mein en svo eru þetta fjöldi krabbmeina þar sem að við höfum engin ráð í raun og veru til að sporna við þeim. En framfærðnar í meðferð, þær eru miklar, mjög miklar.
7: Alltaf þegar að hérna Blikur Oktober gengur í garð og hérna þá sér maður já, fleiri og fleiri vera að deila sögum af sinni baráttu, sinni reynslu, þetta eru kannski fólk sem hefur sigrast að krabbameini, er í krabbameins meðferð, er aðstandandi, einhver sem hefur fengið krabbamein, sko, Tanja, mér langar svo að spyrja þig, sko, hvað máli skiptir það að sjá, mér langar að segja þessa samstöðu sem að myndast alltaf?
8: Það skiptir gríðarlega miklu máli og bara til þess að grípa það sem að Halla sagði að það er rosalega stutt síðan að fólk og bara og konur voru ekkit endilega sýnilegar í sinni krabbameinsmeðferð. Við erum að tala um bara einhver 5 ár kannski síðan að bara fólk faldi það svolítið og, hérna, og tala ekkit um það fyrir en eftir á. Og fyrir mig persónulega, ég á margar fyrirmyndir til dæmis fyrri hönnuði, slaufunar og fleiri sem voru sýnilegar í sinni baráttu og þið getið ekki ímyndað ykkur hvað það gerði fyrir mig þegar ég var að greinast. Það hjálpaði mér svo mikið að sko í baráttu andanum og að eiga fyrirmyndir sem að eru síðan að gera það bara gott í dag og lifa lífi sínu. Og það er ástæðan fyrir að mig langaði að vera sýnileg í minni baráttu. Ef það, ef það hjálpar einhverjum einum manna úti, þá finnst mér að vera þess verði. Þannig að það bara, og það sko að finna fyrir samstöðunni bara frá fólki, að vera í bleiku. Ég er búin að einmitt að bara vera eitthvað út að labba í dag og sjá fólk með slaufuna. Það gerir svo mikið fyrir okkur að finna fyrir stöðunum.
7: Með því, sko, ég hálf skammast mín, ég er þarna klædd í grænt og svart frá toppi til táar fyrir utan að ég fekk nú sleifuna hjá þér alla, að þið eru báðar í bleiku og Tanja úr búin að hérna, lita hárið bleikt. Halla, hvernig er eins og fyrir þig þegar þú sér fólk, sér að fólk er búið að fjárfesta og kaupa sleifuna og er að kannski að klæða sig í bleikt?
9: Það er náttúrulega bara stórkostlegt. Það er auðvitað stórkostlegt. Það er hérna alveg gríðaleg vinna sem að liggur að baki svona átaki á hverju einasta ári og hérna starfsfólk krabbameinsfélagsins og aðrir sem er að hjálpa okkur leggja gríðarlega mikið á sig. Þannig að það að sjá það í samfélaginu að fólk tekur undir, það er auðvitað bara alveg frábært og við eigum sko svona fasta kúnna sem að eiga allar slaufurnar. Við eigum hérna fasta viðskiptavini, stuðningsaðila sem að koma alltaf á fyrsta degi og spyrja er spari slaufan komin. Af því að slaufan kemur í 2 útgáfum, hún kemur líka sem hálsmenn sem er svona viðhafnar útgáfa og hérna, já, stuðningurinn er alveg ótrúlegur og hann auðvitað knýr okkur hjá krabbameinsfélaginu áfram líka til þess að reyna að ná meiri og meiri árangri á hverjum degi en svo má við ekki gleyma því heldur að krabbameinsfélagið er og öll starf sem er þess, hvort sem það eru forvarnir eða stuðningur og ráðgjöf eða hagsmunabarátta eða vísindastarf að allt þetta starf er rekið bara fyrir stuðning almennings og fyrirtækja í landinu. Það er engir opinberi styrkir. Þannig að það er líka mjög mikið undir. Mm. Það skiptir máli að það gangi vel og það takist vel til.
8: Má ég skjóta inn í bara varðandi litin, að, hérna, varðandi hönnunina, að við ákvaðum sko, auðvitað, þetta er bleika slaufan, en við vorum ekkert alveg viss sko hvort hún ætti að vera svona bleik alveg fyrst, að því að fyrst þegar ég var í lyfjagjöf þá voru svo, þetta voru svo mikil þyngsli og við vorum ekki alveg í svona rosa bleiku skapi en fyrir hverja einustu lyfjagjöf þá klæddi ég mig upp, við heldum upp á þann dag sem ég fór í lyfjagjöf af því að það var að bjarga lífi mínu og ég ákvaði að vera sýnileg, ég minni baráttu, það er svona ákvaði að loka sprettunum að velja bleikasta bleika litin, eins bleikan og við gátum fengið, til þess að vera sýnileg.
7: Já, fyrir það sem hafa ekki séð þessa sleifu, hún er einstaklega bleik.
6: Það er mitt getilega við, hérna, bleika litin, þetta eru svo margar útgáfara bleiku, sem að sér fyrir hverjum óttvar mánuði. Og svo er það náttúrulega bleikur óttúber, dagurinn, bleiki dagurinn, 21. óttúber.
9: 21. Og þá náttúrulega, þá springur allt út, sko, já. Það er algjörlega þannig. En ég verð líka bæta við að sko, við náttúrulega heyrum það líka eins og Tanja er að lýsa, að sjá það að, sem sagt, hvaða skipt er fólk og konur sérstaklega miklu máli að mæta öðrum með slaufuna og svo er annað að það hafa allir skoðun að bleiku slaufunni. Það er sko, við komumst sko ekki upp með neitt hálfkák. Hún verður að vera almennileg, það verður að leggja mikið í hönnunina og vanda sig því að sko, þetta er mikið tilfinningamál. Sumir vilja ofsalega mikið bling, aðrir vilja hún sé látlaus, hvar er þessu perlunum, má ekki hafa hana aftur.
8: Ég var það að skjóta inni líka hér að það er náttúrulega, fólk er til í að ræða þetta. Ég var bara í blóðpröfu í morgun og þá kom kona hérna, upp að mér og sagði, voru þið ekki hann að bleika slaufuna og við fórum að spjalla það, þannig að það bara, mér finnst mjög gaman að heyra frá fólki hvað því finnst. Sko.
6: Já, til hæmingi með bleiku slaufuna, Tanja.
8: Takk kærlega fyrir.
6: Og virkilega falleg og við segjum bara áfram þið, Halla Þorvaldsdóttir, fæðingardeildarstjóri Krabbameinsfélagsins og Tanja Leví Hönnuður, takk fyrir komuna.
8: Takk fyrir okkur.
9: Takk kærlega.

0: Kristmundur Axel og Bubi Morten sungu þarna fyrir okkur komin heim Siggi Gunnars okkar maður, hann ætlar að kveikja miðstöðin í kvöld.
1: Já, hann komi tími til þess að fýra upp í henni.
0: Já, hann Enda... komi vetur og reyðja sér aðeins.
1: Já, sko þetta er samt ekki sko miðstöð eins og er í bílum.
0: Nei, nei.
1: Þetta er miðstöð sem að alls konar fólk fer í gegn.
0: Já.
1: Þetta er svo umfæra miðstöð.
0: Akkurat, já.
1: En þetta getur verið alls konar.
0: Það má leika sér með
1: þetta. Það má leika sér með þetta.
0: En þú ert að fara að stað með það sem þú byrjaði með í vor eða vetur.
1: Já, bara í vor. Þetta var bara, við fórum bara á stað, sko, hafa verið nánast komið inn í miðjan apríl, þegar við svona bara rúluðum þess að stað og pröðum þetta aðeins inn í sumarið.
0: Já.
1: Og núna erum við að fara í fyrsta haustið okkar með miðstöðina og bara...
0: Segðu fólki sem að gefi séð hvað miðstöðin?
1: Þetta svona sérst vikulegi þættir á fimmtaskvöldum sem að snúast í kringum dægurmenningu það sem við upp á ennsku kalla pop culture en við viljum náttúrulega nota íslensku orðið og þetta eru bara svona það er áhersla á kvikmyndir og tónlist og sjónvarp og bara svona það sem við erum að horfa og hlusta og já... Mm. Svona, þetta er svona grunnurinn og leikhús líka aðeins bara það sem er gaman að sjá í henni veröld
0: Já.
1: Og við erum bæða fjalluð með þetta og svo erum að fá sérfræðinga í stúdíó eða að tala um þetta svo lítið svona eins og við erum að gera með íþrótta þættina, svona sérfræðingar að koma að ræða menninguna á þeim grunni
0: Já.
1: Og við mitt gerum það í kvöld og fáum til okkur tvo gaggrinendur sem að fara yfir þættina hérna boltamömmur og dagbók lögreglunnar, nýtt íslenskt sjónvarp Og þau alltaf rýna í þetta og svona skoða hvort að hérna, hvernig þetta er að heppnast og hérna, það er spennandi.
0: Já, það verður ótt að segja allan með boltamömmur að leikurinn þar hlýtur að vera sko á heimsmæli hverða því ég mani þetta í frétt það sem að voru að taka upp atriði og það barst svona hérna samfélagsmiðla eða bara sennilega fréttamiðla að það hefði bara verið átök
1: Já, bara alvörunni slagsmál
0: Alvörunni slagsmál á hliðalínunni og okkur fótboltaleiki á stelpum en það var það atriði úr boltum
1: Þannig að það leikurinn greinlega upp á tíu
0: Já
1: og þannig að það svona, hérna, við verðum svona með gaggrinni í kvöld Já. Og svo ætlum við heimsækja hana hérna, punga á klúbnum, eruð þið meðvitað pungin á klúbnum?
0: Já.
2: Ekki
0: Lægið
2: Já
1: Þú ert sko eitt spurningamarki framan
2: Er ég, já, ég bara mér líður þannig
1: Þannig að hérna, þú farið veit allt pungin og klúbnum í kvöld
2: Ég er búin að bíða eftir
1: Þetta Young Gamli sem að hérna, Gísli Martið valdi sem Summer Banger ársins í vikunni í haust og við ætlum svona kynnast þessum manni sem að kalla sig Young Gamli eða heitir Tumi og hann vildi endilega heita okkur í bókfimmisetrunu þannig að sjónu sögur ríkari Það gæti verið áhættatriði í kvöld.
0: Ná, og hvernig er þetta?
1: Þetta er klukkan 20:15 í kvöld og svo fáum við til okkur heitasta leikaraparið í dag undir lok þáttar, Berglind Alda og Jakob van Ásterhút sem er að frumsýna sig hverju leikhúsinu stærstu sýningarnar í haust

0: ekki og...
1: bara í línulegri 2015 þetta var sameinastur framan í línulegri
0: já nákvæmlega
1: er ekki með á því það
2: jú áfram ríkisjónvarpið 60 ára
1: já akkurat
0: takk fyrir þetta og síðan útvarpið þakka fyrir sig þennan daginn þetta Pink og Lily Allen True Love

0: Sinfóníutónleikar á Rás 1, Cello Concert Schumanns og verk eftir Boulanger, Soi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. 40 ára söngamalist tónleikar Elínar Óskar óperusöngkonu á samt Fríðu föruneyti í salnum Kópavogi á sunnudaginn klukkan 16 tix.is. Miðnættur opnun í Timberland í Smáralind, 25% afsláttur á öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Laufhreinsun, garðlist. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta hvíldin, hamborgarabúla Tómasar. Jólaútsala, 3 daga útsöluveisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Bleik miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og jens.is. Ný sending af yfir höfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
1: Það miðnættur opnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
2: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Ef þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfðan og nútímalegan aðila eins og KFH til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
5: KFH. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
6: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Í sól og sumarir. Miðasala á tix.is.
1: EA.is. Egill Árnason gerðu kröfur. Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
2: Gott kvöld. Forsætisráðherra segir þurfa samstillt átak til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Hún tilkynnti í dag að krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækki 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi. Gervigreindin má ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógna heimsfriði, segir forseti Íslands sem hefur boðað til samtals milli kynslóða. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag að skipa viðræðuhóp sem fái umboð til að semja við tækniskólan uppbyggingu nýs skóla í Reykjavík. Viðvaranir vegna skriðuhættu eru í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið. Fjöldi ungmenna hefur síðustu daga mótmælt slæmum aðbúnaði í frönskum skólum, kveikt hefur verið í ruslatunnum og öðru og lögregla hefur þurft að skerast í leikinn. Lítið má út að bregða í byggingu þjóðarhallar því verk lok eru áætluð tæpu ári áður en flauta verður til leiks á heimsmeistaramótinu í handbolta sem verður að hluta haldið hér á landi. Krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækka 2,5% áramóti en ekki 5,2% eins og ráða fyrir gert í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ætlar á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu ríkis, Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga næstu skref til að verja kjarasamninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun.
3: Þannig að þetta er að minnsta kosti í boði af okkar hálfu en við viljum auðvitað sjá samstillt átak. Við viljum auðvitað kjarasamningar haldi, við viljum að atvinnurekendur komi með, sveitarfélögin líka, þau hafa sagt að þau gerir það ef að ríki komi með, þannig að það er svona þrengjast hringurinn.
2: Sagði Kristrún Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir þetta vera skref í rétta átt.
4: Það er mjög krefjandi umhverfi og því miður erum við í forsendu bresti. Það er ekki bara Samtaka atvinnulífsins að meta hvert viðbragð við því að þetta vera, en útspil frá stjórnvöldum þarf að koma. Við erum í sameiginlegu átaki til þess að ná niður verðbólgu á næsta ári og höfum væntingar að þá lækki vextir.
2: Sagði Bjarni Benediktsson. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er væntanlegur til Íslands í næstu viku. Þetta kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðunni til Íslands. Þar segir að ráðherrann hafi þegið boð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, heimsókningað. Haft er eftir Þorgerði að heimsóknin sé mikið ánægjuefni og til marks að samstarf ríkjanna sé á traustum grunni. Stjórnvöld á Íslandi eigi virku samtali við Bandaríkinum sameiginlega hagsmunni. Þar vegi þyngst samstarf í varnarmálum, öryggi á norðurslóðum og viðskipti ríkjanna. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, segir tímabært að fólk hefji samtal hvernig samfélagi það vill búa í, ekki síst á umbrota tímum eins og nú. Hún hefur boðað til þjóðar samtalsi í næstu viku þar sem markmiðið að kynslóðurnar ræði saman. Þar verður meðal annars lögð áhersla á umræðu gervigreind. Halla segir að gervigreindin megi ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógni heimsfriði.
5: Við erum á mestu umbrota tímum sem að ég man eftir á mínum líftíma og ég held að leynist engum að áskorunnar eru víða en við höfum val. Við getum lyft okkur upp og sagt hvernig viljum við að gervigreindin þjóni mannkyni en ekki öfugt. Hvernig viljum við áfram búa í friðsamlegu samfélagi?
2: Sagði Halla Tómasdóttir nánar á ruv.is. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag að skipa viðræðu hóp sem fær umboð til að semja við tækniskólan uppbyggingu nýs skóla í Reykjavík. Ebba Skram, borgarlögmaður, verður formaður hópsins, en ásamt henni verða þeir Haraldur Sigurðsson, deildarstjóri aðalskipulags á umhverfis- og skipulagssviði og Hörður Hilmarsson, skrifstofustjóri á fjármála- og áhættustýringarsviði í hópnum. Sveitarfélög úr öllum landsfjórðungum hafa boðið tekniskólanum lóð fyrir nýjan skóla, en stjórnarformaður hans segir óraun eftir að hafa skólan utan höfuðborgarsvæðisins. Áformum að reisa nýjan tækniskóla við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði voru fyrst kynnt fyrir 5 árum en í síðasta mánuði fór samkomulag við Hafnarfjarðarbæ út þúfur þar sem bærinn stóð ekki við skuldbindingar að útvega skólanum lóð. Forvarnadagurinn er í dag. Yfirskriftin í ár er samtal og samkennd og er sjónum beint að unglingum í 9. bekk grunnskóla og nemendum framhaldsskóla. Markmiðið er að vekja athygli á þeim þáttum sem geta aukið vellíðan og bætt lýðheilsu ungmenna. Ingibjörg Guðmundsdóttir, verkefnastjóri, segir kastljósinu beint að samtalinu og andlegri heilsu. Samkvæmt lýðheilsu vísi embættis landlagnis meta 43% framhaldsskóla nema andlega heilsu sína slæma.
6: Einnig höfum við verið að ræða samfélagsmiðla, notgun og fleira slíkt og við höfum líka fengið bara í gegnum tíðina frá bæði nemendum og kennurum að við ættum að setja meiri áherslu á hvað er hægt að gera til að hjálpa okkur að líða betur. Heldur en að vera alltaf að segja okkur hvað það er sem að lætur okkur líða illa. Og það er það sem við höfum verið að reyna núna síðustu ár. Meðal annars að fjalla þætti veljöðunar og einnig skjáin og samfélagsmiðla og slíkt síman í fyrra.
2: Sagði Ingibjörg Guðmundsdóttir. Viðvaranir vegna skriðuhættu er í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðum miðhálendinu þar til í fyrramálið. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Ekki hefur verið tilkynnt skriður á þessum slóðum eftir hádegi. Grjóthrun var hins vegar úr Gleiðarhjalla ofan Ísafjörðar í eftirmiddaginn. Þar er ekki skriðu viðvörun í gildi en leysingaveður hefur verið fyrir vestan í dag. Draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hætta að minka. Framhaldsskólanemar í Frakklandi hafa komið saman víða landið í dag til að mótmæla yfirfullum kennslustofum, skorti á kennurum, slæmu ástandi skólabygginga og miklum hita í kennslustofum þegar hitabylgjur hafa geisað í ár.
7: Mótmælin hafa staðið síðan í síðustu viku og hafi gælt að fara vel fram. Dæmið eru að ráðist hafi verið á skólastjóra. Lögregla hefur handtekið 100 nemenda á aldrinum 15 til 18 ára fyrir óspektir í dag. Ríkisstjórn Frakklands segir mótmælin hafa breyst í ofbeldi. Yfir 160 skólum hefur verið lokað. Slökkvilið var kallað út eftir að eldur var kveiktur við inngang framhaldsskóla og í ruslatunnum. Í París, Marseille og víðar hafa háskólanemar slegist í hóp mótmælenda. Mótmælin hófust í útkverfum Parísar og hafa breiðst landið. Ríkisstjórnin hefur sakað stjórnmálamenn lengst til vinstri á ás stjórnmálana að hafa kvatt til mótmælana. Óerðalögregla var kölluð út og þegar hafin innanús rannsókn hjá henni vegna ásakana harðræði gegn þremur mótmælendum. 16 ára mótmælandi sagði í samtali við AFP að fólk mótmælti því að skólastofur væru yfir fullar og að ríkisstjórnin verði miklum fjárhæðum í átak gegn snjallsímanótkun en fjárfesti ekki í húshitun, loftkælingu eða bættum launum kennara.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Ný þjóðarhöll á að vera tilbúin 25. janúar 2030, rétt tæpu ári áður hlaut að vera til leiks á heimsmeistaramótinni handbolta hér á landi. Formaður handknattleiks sambandsins bjartsýnn á að verki sækist hratt og örugglega. Borgarráð hefur samþykkt verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVAF framkvæmdina.
8: Nýja höllin frumskilyrði fyrir að Ísland verði einn af gestgjöfum mótsins. Ekkert annað íþróttahús á landinu stenst þær kröfur sem settar eru. Ef tafir á stórum framkvæmdum á vegum ríkis og sveitarfélaga á undanförnum áratugum eru skoðaðar, gæti farið svo að stórmótið í handbolta standi tæft. Jón Halldórsson formaður HSI.
9: Við erum bara gríðlega hamingjusöm á handknattleiksreifingunni. Nú þetta bara komið upp og undir þetta samning og við treystum því bara ferlið og sjálfsögðu fylgist því sem bara með og pótum að pikka svona eins og við getum sko.
8: Ljóst að ekkert megi fara úrskeiðis í framkvæmdinni en miðasala hefst rúmu ári áður en mótið hefst og líklegt þykir að öll gisting í höfuðborginni seljist upp á svipuðum tíma. Von á sjö þjóðum að spila í tveimur riðlum í nýju höllinni.
9: Það þannig að miðasala hafi byrjað Ég man ekki nákvæmlega, rúmum 12 mánuðum fyrir mótið.
10: Það ætti alltaf að vera samkvæmt tímaplani þegar höllin verið við í janúar 2030 og þá hefst miðarsala og gisting selst upp í Reykjavík á erlendu gestur sem koma móti.
9: Já, það verið pottitt og við erum þegar lögða stað og allur undirbúningur alls við erum að miða við núna bara eins og sérstaklega í þróun liðsins, miðar að þessu.
2: Sagði Jón Halldórsson, Siguróli Sigursson tók saman og þá að veðrinu. Það útlit fyrir sunnan og suðaustan 8-15 metra á sekundu og rigningu eða skúrir en það verður úrkomin í á Norðurlandi. Hiti verður 8-16 stig og það verður hlýjast Norðurlands. sunnan 5-13 metrar á sekunda morgun og skúrir en úrkomu lítið landi norðaustanvert. Hiti verið 7-12 stig og það verið mildast fyrir norðan. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Eftir rétta viku rennur út sá frestur sem aðilar atvinnulífsins hafa til að ákveða hvort hinn svo nefndi stöðuleika samningu samtaka atvinnulífsins og margra stærstu stéttarfélaga landsins fái að standa þrátt fyrir að verðlagsforsendur hans séu brostnar. Verðlagsforsendur samningana eru þær að 12 mánada verðbólga mælist ekki yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún hefur verið yfir 5% allt þetta ár og mælist nú rétt undir 6%. Til að ræða þessa stöðu, hann stutta tíma sem er til stefnu og hvort og þá hvað gæti tryggt að verkalýðshreyfingin virki ekki uppsagnar ákvæði samningsins, eru þau komin hingað í hljóðstofu, Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR og Finnbjörn Hermannsson, formaður ASÍ, velkomin bæði tvö.
11: Takk.
12: Takk.
2: Áður við höldum lengra þá langum að spila fyrir ykkur svolítið bút úr ræðu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra sem hún flutti á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag.
13: Við erum loksins að snúa við blaðinu í baráttunum verðbólguna með samstilltu átaki. Því við erum að laga ríkisfjármálin og kæla kerfið. Það hefur tekist að hemja undirliggjandi verðbólgu. Við vitum öll hvaða afleiðingar hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu hefur haft. En ég mun á morgun, eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og sambands íslenskra sveitafélaga sem meðar að því að verja kjarasamninga, að því að nánuðu verðbólgu og skapa aðstæður fyrir lækkun vaxta. Þetta er gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði hallalaus fjárlög. Í því samingi má þakka fyrir þjætt samstarf síðustu mánuð og sömuleiðis fyrir það frumkvæði sem suma fyrirtæki samtaka á atvinnulífsins hafa sýnt á liðnum dögum til að leggja sitt á mörkum í þessum efnum með því halda aftur á verðhækkunum. Þá fagna ég ályktun frá landsþingi Sambands íslenskra sveitafélaga vilja til að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á árinu 2027. Og að sjálfsögðu er ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt þið sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrá ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins. Þetta hefur áður komið fram og var endar líka á borðinu strax í sumar í þríhliða samtalinu en þá náðist ekki saman aðgerðir í þessa veru.
2: Þannig mæltist Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og ég hjó sérstaklega eftir þessu, ég mun á morgun eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitafélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga. Sko, þetta er náttúrulega ekki þetta og það er alveg skýrt kom enn skýra fram í fréttunum hjá okkur. Hún ætlaði sérst að leggja fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu ykkar og stjórnvalda og samtaka atvinnulífsins. Eða þið skiljið að vantala þannig líka ekki satt?
12: Jó, já, við erum náttúrulega búin að vera í viðræðum við ríkisstjórnina og samtök atvinnulífsins í allt sumar, eins og hún segir.
2: Já, en þessi tillaga sem hún ætlar að leggja þetta fram sem á að vera sameili tillaga ykkar allra, tillaga sameilir yfirlýsingu ykkar allra, hafið þið séð þessa tillögu eða fengið einhvern ávæning af innihaldinu umfram það sem kom fram í fréttum hér áðan og það sem við vorum að hlusta á hér?
12: Já, já, við held ég vitum nákvæmlega hvað þetta snýst, sko.
2: Já, segðu mér endilega.
12: Nei, við segjum það ekki fyrir en að ríkisstjórnin er búin að samþykja það, en þetta verður náttúrulega aldrei þríhliða samkomulega fyrir en að við sjáum til lands með samtökum atvinnulífsins, vegna þess að þetta er tvískipt, þetta er forsendur sem er að bresta gagnvart samtökum atvinnulífsins og kjarasamningunum þeim. Þannig að við erum með þetta tvískipt að Alþýðusambandi hefur verið í viðræðum við samtök við þarna ríkisstjórnina og það er svona langt komið eða nánast að endimörkum sem eins og Kristrún sagði réttilega frá sem að eru nokkru liðir sem skipta verulegu máli. Síðan eru viðræður annars vegar þeirra verslunarmanna og iðnaðarmanna og hins vegar breiðfylkingarinnar þar að segja Eflingar og Starfsgreinasambandsins. Og það á eftir að koma út úr þeim viðræðum áður en við getum sagt endalega hvort að samningar halda eða ekki.
2: Það er skammu tími til stefnu sem við segja hérna á hann, ef ekki næst samkóla viðbrögð við þessum óumdælinlega forsendubresti sem orðin fyrir klukkan fjögur setnipartinn næsta fimmtudag, 8. oktober, eftir viku, þá fellur samningurinn bara úr gildi næstu mánaðamót. Sko, þú vilt ekki segja mig hvað stendur þarna, eða það sem veista standið þarna, en hvað þarf að vera í þessari tillögu til þess að tryggja að þið segið go?
11: Það sem að við höfum, og eins og Fimbjörn segir réttilega, þá er þetta í rauninni svona tvíþætt mál. Þetta er annars vegar þetta þríhliða samtal sem alþýðusambandið fer fyrir og hins vegar er þetta samninga viðræður okkar og þar erum við saman Vaffer Líf og Fagfélögin við SA. Og þannig er eitthvað að fara að sjá til lands með hverju er hægt að ná í gegnum þetta þríhliða samtal. Ég hef áhyggjur af því að það gangi ekki nógu langt. Það virðast ennþá eiga að vera inni til dæmis skattahækkanir og launafólki gegnum krukki í persónuafslætti og annars slíkt. En svo þokar ekki nógu vel í samtal okkar við Samtök atvinnulífsins. Og það er þannig að launafólk var svikið. Hér undirgegst launafólk lágar launahækkanir í trausti þess að ríki og sveitarfélög myndu að halda aftur af gjaldskrárhækkunum, gera skurk í húsnæðismálum og fyrirtæki myndu að halda aftur af verðlæningu. Það hefur komið í ljós að taldi sig engin vera verulega bundin af þessum skuldbindingum og þess vegna eru við þessum stað sem við erum. Og ég þarf eiginlega að gaggrýna það eins vegna að það kemur fram með forsætisráðherra að hún virðist alltaf að setja sko bara alla skuldina af olíunni, nei af hérna verðbólguna á olíuna og það ekki rétt. Þegar að það fór að renna fyrir okkur í marssíðasleinum að hérna forsendur kjarasamninga væru líklega til að bresta, spár voru farnar að benda til þess, þá var þessi olíakrísi ekki komin á fullt skrið og áhrifin alls ekki komin inn í verðbólguna hér. Þannig að þetta er að miklu leiti heimatilbúin vandi sem þarf að takast á við út frá raunveruleikanum en ekki út frá einhverjum pólitískum spuna.
2: Sko, nú komið fram, hún boðar lækkun á boðum gjaldskrár hækkunum, sveitafélögin boða líka að halda sig við 2,5% eða minna af hækkunum, nokkur stór fyrirtæki þar með að stóra verslunarkeðjur hafa boðað og framkvæmt jafnvel, lækkanir á fjölda vörutegunda, verð stöðun hefur verið boðin hér og þar og svo framvegis. En mér finnst svona að ég heyra á ykkur eða þér
11: að
2: þetta sé kannski of lítið og seint.
11: Ég sko, þetta er það sem þau átt að gera. 2024. Þetta er það sem var undirritað og yfirlýsingarnar. Það eru allar voðalega fallegar og það eru allar til. Þetta er það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú er sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskrár. Þó fað nú væri. Það var dýllinn allan tíman. Og hvað fyrirtækin varðar, þá eru þau að bregðast við bréfi sem að við í Vaffer Líf og Fagfélaginu sendum á þau og mér finnst þá að koma bara margar mjög jákvæðar merkjasendingar þaðan og ég ber virðingu fyrir því og þarna inn á milli eru fyrirtæki sem eru svolítið svona að skella sér á ölduna sko en það eru líka fyrirtæki sem eru að taka raunverulega áhættu og við sjáum það og við kunnum að meta það.
2: Hvað segir þú, Fimbjörn? Oflítið og sent eða?
12: Sko, þegar við erum að meta svona, þá náttúrulega erum við að hugsa hag fólksins sem að við erum í umboði fyrir og við metum þetta heildstætt í lokin. Og það sem við þurfum að meta líka, það er óvissu ástandið sem að myndi skapast eða verið sagt upp samningum, tímalengdin sem að það gerir. Við erum með áramótin 3,5% kaupækun og við þurfum að meta þetta allt saman sameigilega þegar þessi ákvörðun er tekin þannig að hérna, það er ekkit sjálfgefið að það verði sagt upp samningum en Samtök atvinnulífsins verða náttúrulega bara að koma að borðinu því að þau geta ekkit skilt sig undan því að vera að tala það að hér séu hæstu laun í heimi og annað þessáttar því að það er bara ekki reyndin. Við erum með hérna, mælingar það að launahlutfall er ekkit hærra hér heldur en á Norðurlöndunum og fleira sem að við getum tínt til. Þannig að það er ekkit afbreiðilegt neitt hérna.
11: Já, inn í mínu félagi og inn í hérna, félagum mínum í fagfélagunum og landsambandinu eru stórir hópar launafólks sem hafa fengið launahækkanir undanlegin 2 ár sem hafa verið læri en verðbólga. Það þýðir að þau eru búin að vera að taka á sér raun launa lækkanir á sama tíma og þau hafa þurft að takast á við gríðarlega háa stýrivexti með tilherrandi kostnaði gegnum húsnæðiskostnað fólks. Nú er í rauninni verið að leggja á okkur að við eigum að fara með þessa sumhópa inn í nánast hálft annað ár til viðbútar þar sem að flestir virðast telja að verðbólgan verði það há að launahækkarinni ná ekki upp í hana. Og það eru þetta frumskylda okkar sem stöndum í stafni í stéttafélögum að vera ekki að semja kjara rýrnun fyrir fólk. Þannig að við höfum núna lagt inn til Samtaka atvinnulífsins tillögur að nýjum skoðunarpunktum inn í þessa samninga. Það sem við myndum taka stöðun annars verið í mars og hins verið í september til þess að athuga erum við að ná árangur með þetta verkefni nánuði verðbólgunni og þar með því að markmið kjarasamninga verja kaupmátt launafólks.
2: Þetta var þann mars á næsta ári og september næsta ári?
11: Já, mars á næsta ári og september á næsta ári. Og þá þurfum við að hafa einhverja leið til þess að sækja einhvers konar leiðréttingar ef að þessi þróun heldur áfram. Við lögðum á stað með loforð sem voru fugli í skógi og nú segjum við förum ekki stað nema með fugli í hendi.
2: Nú spyrir þig það sem ég spurði Höllan, hvað þarftu að sjá í þessum tilum til að auka bjartsýnina á að þetta muni duga til?
12: Samtök atvinnulífsins verða náttúrulega að koma að því að reyna að berja í brestina að það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta, svo þetta gangi.
2: Og ertu þá að tala launahækkanir spilins?
12: Það getur verið með ýmsu móti, þarf ekki endalega að vera launahækkar en það er meira Halla sem þarf að svara því til vegna þess að hún er náttúrulega með kjarasamningana. Sko, við erum engungum með það sem snýr að hérna, sameigulegum kröfum.
2: En hvað getur að vera annað en launahækkanir?
11: Sko, við gerðum upphaflega kröfur annars vegar hækkanir sem nema muninum og verðbólgu og kjarasamningsbundnum launum, bara til þess að elta verðla í landinu. Og vildu líka fara í gegnum orlofsréttindi og það er aðlega vegna þess að á gildistíma þessara kjarasamninga er búið að vera að plokka þjónustu á barnafólki sem er hópurinn sem kjarasamningarnir átt að passa, til dæmis með auknum lokunum og leikskólum. Þannig að við þurfum að sækja frídaga á móti þessu fyrir þennan hóp sem er líklegur til að vera með færri orlofsdaga en allir aðrir. Þannig að við höfum verið að benda á svona leiðréttingar. Samtök atvinnulífsins sögðu við erum ekki til viðræðum þetta. Kemur ekki til greina. Við þurfum að verja markmið samningsins og við verðum að hafa trú á verkefninu. Þá sögðum við gott og vel, við erum þá tilbúin að falla frá þessum kröfum í bili gegn því að fá inn þessa skoðanapunkta, nýjar forsendur inn í samningin, þar sem að við höfum lagt til að nota verðbólgusbá Seðlabanka en það má alveg ræða hvaða verðbólgusbá er notuð. Og ef að þessi þróun heldur áfram að það hækka allir verð sem að dettur það í hug, þá erum við ekki tilbúin að hafa þetta þak á laununum áfram. Því að það er eiginlega þaki sem hefur verið. Boltinn er núna hjá SA og við vonast auðvitað til þess að þau komi tilbaka og þau geta bara gert sínar tillögur en það sem hefur verið að gerast er að þau komi ekki með neinar tillögur. Þau segja bara nei við öllu. Og þetta er forsendubrestur kjarasamninga, hann er alvarlegur. Þetta eru hérna, þetta er mjög erfið staða sem stórir hópar af fólki okkar félögum eru í og við verðum einhvern veginn að snúa þeirri braut.
2: Nú spyr ég sjálfst eftir eins og kjánið en svona lokum, er þetta allt eða ekkert? Geta einstök stéttarfélög ákveðið að segja samningnum upp en önnur að láta hann standa?
12: Þetta er svona í megin dráttum þrír svona hópar sem að hafa samið. Það eru svona sagt verslunarmenn, það eru iðnaðarmenn og svo að þessi svokallaða breiðfylking og hver og einn hefur rétt til þess að segja kjarasamningunum upp fyrir sitt leiti. Þannig að hérna, við þurfum ekki að koma sem einn aðili að því.
11: Það gæti vel gerst að við myndum segja upp en ekki önnur félög en það þarf samt að lítið til þess að forsendu ákvæða hjá opin fyrir félögunum hanga líka okkar forsendu ákvæðum, þannig að þau geta losa sína kjarasamninga líka ef að við gerum það.
2: Einmitt. Takk fyrir þetta, Halla Gunnarsdóttir og Finnbjörn.
14: Í vikunni hafa verið opnir fundir í eftirlits- og stjórnskipunarnefnd norska stórþingsins þar sem fjöldi ráðamanna hefur mætt fyrir nefndina til að svara fyrir peningastreymi á ráðuneytinu, venjur og menningu í utanríkisráðuneytinu. Hvort kunningskapur og óformleg tengslanet ráði þar miklu og kynferðisbrotamaðurinn Jeffrey Epstein kemur líka við sögu. Kveikjan er kannski hvort að fjárstreymi frá ráðunetinu til hugveitu í New York sem stjórna var af mannanafni Terje Röð Larsen hafi verið óðilega mikið. Röð Larsen var meðal þeirra sem þáðu fíða láni frá Epstein og Mona Júl, eiginkona hans sem var sendiherra í Jordaníu, sagði af sér embætti eftir að Epstein skjölin birtust. Þau hjónin hafi verið áberandi í norsku þjóðlífi, bæði gengt áberandi stöðum og talin hafa átt ríkan þátt í Óslóðasamkomulaginu sem fyrir 30 árum boðaði vonum frið fyrir botni Miðjarahafs, vonum frið sem ekki rættist. Enga síður átti það mikinn þátt í að búa til ímynd norðmanna sem friðflytjanda og áhrifaríkra miðlara á alþjóðavettvangi. Nú sæta þau hjónin spillingarannsókn ásamt Thorbjörni Jagland fyrirverandi forsætisráðherra Noregs vegna tengsla við Epstein. Óslóðarsamkomulagið er nú af sömuntalið ofmetið og holur hljómur í leikriti sem var sett upp um það og þátt þeirra hjóna á Broadway. Jónas Gahr Støre, núverandi forsætisráðherra, var utanríkisráðherra þegar stuðningur við hugveituna International Peace Institute, IPI, óx verulega. Hún fekk rúmlega 130 miljónir norskra króna á árunum 1997 til 2018 og bætti verulega í eftir 2005 þegar Støre varð utanríkisráðherra. Röð Larsen fór fyrir veitunni stóran hlut þessa tíma og hún fekk líka verulega fjárframlag frá Jeffrey Epstein sem hjálpaði stjórnendum hennar að tengjast auðugu fólki sem væri tilbúið að styðja hana.
15: Og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
14: Støre sagði þegar hann kom fyrir nefndina hann teldi að starfi hugveitunar hefði orðið Noregi til góðs, reynslan af störfunum hefði verið jákvæð og samningar þess vegna endur nýjaðir. Það ætti ekki nota orði eins og ómenningu störf utaríkstjónustunar þegar að vísa væri til atferlis eins eða fárra manna. Og hann neitaði því að utaríksráðuneytið væri halt undir vinahygli og spillingu. Ekkert kerfi gæti komið í veg fyrir að fólk brygðist trausti. Störi þvertók fyrir að Epstein hefði haft áhrif á norska utaríkis eða þróunastefnu eða nokkrar ákvarðanir yfir höfuð. Hann var spurður hvort ekki hefði verið fylst eins grant með fjármunum sem fóru til IP vegna tengsla við utaríksráðuneytið en því vísað hann á bug. Störi sagðist aldrei að efast að hann væri hæfur til að taka ákvarðanir sem vörðu Röð Larsen. Það hefði kannski geta gert samskiptinu auðveldara, normaður fór fyrir stofnunni og maður þekkti mann, en það hefði ekki haft úrslita áhrif á ákvarðanar. Tveir núverandi og níu fyrirverandi ráðherrar í Noregi sátu fyrir svörum og fundum nefndarinnar. Flestir hafa tekið í sama streng, ómenning og spilling hafa ekki þrifist í ráðuneytinu, en aldrei sé hægt að tryggja að það fyrirfinnst ekki rotin epli. Jónas Andersson Sæjet úr kristilega þjóðaflokknum sem í stjórnarandstöðu leiðir yfirheyrslunar í stórþinginu og hann sagði áður en fundinir hófust að þetta yrðu óþægilegir dagar. Og óþægindin takmarkast ekki við utanríkisráðuneytið, segir greinandi hjá Norska ríkisútvarpinu. Þessar yfirheyrslur geti orð til þess að það komi brestir í sjálfsmynd allrar norsku þjóðarinnar og söguna hina friðelskandi normin. Hún gengur miklu leit út á það að þeir sem koma frá litlu landi sem ekki á sér sögum nýlendukúun og af því að það svo norst að vera góður, þá sé Noregur sérstaklega til þess fallin að verða stórveldi á sviði mannúðar. Og menn telja að á þessum forsendum hafi frami Röð Larsen spyrst. En það voru ekki bara diplomatahjónin sem gengust upp í þessu, heldur heilþjóð sem hreifst af því að vera útvalin sem friðflytjandi. Og Hófart Nýhus segir í skoðanadálki hjá NRK, rétt upp hönd ef þú hefur ekki einhver tíman haldið að átökin í miðausturlöndu megi raun leysa yfir vöflum á bóndabæ í norskri sveit. Og Nýhus bendir á að sú hugmynd sé jafn norsk og það að lítið samfélag eins og það norska einkennist af kunningjatengslum og því að það stutt í valdið. Það geti verið hárfín lína milli þess að treysta fólki og bregðast eftirlitshlutverki. Segja megi að með Epstein yfirheyrslunum sé settur punktur og eftir stórveldi straumum norðmanna í skuggsjá brögðu upp mynd ekki aðeins af feilsporum einstaklinga heldur, metnaði og stórveldi straumum heillar þjóðar.
2: Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði sjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Hægt er að hlusta á þennan þátt og fleiri góða útastætti í spilaranum á vefnum okkar rúv.is. Verið þið sæl.

Gottsæl og blessaður hlustandi kæri og vertu velkomin í undir ölduna. Kalli ég kallaður og ætla að næsta, eða svona tæpa hálftíman að spila átta brakandi fersk íslensku lög fram af sjöfréttunum. Lögs með að það öll sammeinlega að vera flutt af íslenskum flytjendum. Ég ætla að byrja þetta á í alvöru partí stemmingu. En það svolsvíu sérgrein Inspector Spacetime. Þau hafa verið í yðin við kólan undarfarið og voru senda frá sér glænýja smáskífa á komandi blötu sinni.

Þetta er Ástór Óðinn Ólafsson, með lagið Telemakos, lag sem hann tók upp fyrir heilum 15 árum síðan, segir hann. En umfjöllunarefni lagsins er skýrskotin í sjálfan Telemakos sem ólst upp án föðurs. En faðir hans var auðvitað engin annar en Ódysseifur sem var upptekinu það að berjast í Trójustríðinu. Hann var það því móður hans Penelope sem sá uppeldið. Og segir Ástór að hann hafi alist uppi svipar aðstæður á sínu heimili. Og þetta því mjög svo persónlegt lag hjá honum. En við erum næst að heyra í Hildi Jónsdóttur, hún var ekki úr lagið Litlu hlutinir, það kom út bara í dag. Þetta er gömul og góð þemu í þessari textagerð, þannig að ég fjallar einfallega það að reyna að finna ró og gleði í litlu hlutunum í amstri hversdagsins.

Þetta er bluesrock frá The Flying Elbows, hljómsveit sem þeir Arnar Már Ólafsson syngur í, Hreiðar Júlíusson slær trommunar, Magnús Þór Ásgeirsson eru gítunum og Stefán Sigurðsson slær bassan. Þetta lag er að finna á plötu þeirra Look Up and Live og heitir Broken. En kröppið er næst, við förum úr bluesrockinu í Reggae Pop frá El Puerco og Ennis Raga er gáð plötuna Casa del Publico nýverið og henni er að finna lagið Feðra Spor.

Þetta er sjálfsögðu ábreið af rándýru lagi Dolly Parton, Jolene. Þetta skipti í flutningi Reims Arnar og Marínu Óskar. Lagið er lifandi upptaka af stofu tónleikaröð Marínu sem hún nefnir söngaskáld í stofunni. En það er frönsk-íslensk tónlistakona sem á næsta leik, Marie Hubi. Kona sem er mikill til listana lagt, mikill tónlistadýrkandi og iðkandi. Kennir út allan bæ og meðal annars tónmöndakennari í Altamýra skóla. Kennir svo píano og vísuður bæinn. Hún er að mestu í sígildri tónlist og hefur spilað á píanó frá unga aldri en hefur brennandi áhuga á þjóðlega tónlist viðsvegar frá Evrópu. Hún var að gefa út sinni fyrstu plötu, hún heitir Flying Over Life, plata sem endurspeglar hvernig lífið setur mark sitt á okkur og hvernig tilfinningar, áföll og gleði breyta okkur. Heyrum að þessari stórfínu plötu, næst lagið On The Shore.

Ánarsjór, silkimjúkt frá Mari Húbi. Komið að lokalagi undiröldunar í þetta skipti, það er með lag með Arnar Frey Arnarsinni, eða bara Arnar, allt skrifað með stónustöðum. Það var gefur lagið Þyrnirós, hinn það næst og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, augnlækna mæla með Asta Æ, saga natura.is. Miðnættur opnun í Timberland í Smáralind, 25% afsláttur af öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Bleik miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
1: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
2: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind
4: Rás 2
5: Fyrst og fremst
4: Við erum Rás 2
6: Forsætisráðherra boðar aðgerðir til að koma í veg fyrir átök á vinnumarkað og uppsögn kjarasamninga. Dregið verður úr boðuðum gjaldskrárhækkunum og húsnæðismálum tekin til endurskoðunar. Fangi á dauðadeild í Tennessee liggur á sjúkrahúsi eftir að fangavörður mistókst tvisvar að taka hann af lífi. Ekki stendur til hann áðana sem gæti þýtt að reynt verði í þriðja sinn. Viðvaranir eru í gang.

án gildi vegna skriðu hættu á landinu suðaustan og austanverðu ásamt miða hálendinu. Ausandi rigning hefur verið síðustu daga og bændur orðið að bjarga fé þegar tún hafa breyst í stöðuvatn. Á umbrotatímum eins og nú hefur samtalið aldrei verið mikilvægara, segir forseti Íslands, sem hefur boðað til samtals þjóðar þegar 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða. Aðgerðaleysi gangi ekki. Ný þjóðarhöll á að vera tilbúin tæpu ári áður en HM í handbolta hefst á Íslandi. Sambærilegar stórframkvæmdir ríkis- og sveitarfélaga hafa sumar tafist meira en ár og því má lítið fara úrskeiðis.

0: Komið sæl. Forsætisráðherra ætlar á morgun að kynna ríkisstjórninni aðgerðir sem eiga að stuðla að því að kjarasamningar haldi. Lækkun fyrirhugaðra gjaldskrárhækkana áramót og aðgerðir á húsnæðismarkaði að finna í tillögunum.
1: Stívar viðræður hafa verið milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins eftir að forsendu ákvæði kjarasamninga virkjaðist og hafa verkalýðsfélögin frest til 8. október til að segja upp kjarasamningum. Á ársfundi samtaka atvinnulífsins í Hörpu tilkynnti forsætisráðherra að hún heikist á ríkisstjórnarfundi morgun leggja fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingum ríkis, sveitarfélag og aðila vinnumarkaðarins næstu skref til að verja kjarasamninga. Hún fylgur meðal annars í sér að gjaldskrárhækkanir áramót verði 2,5% en ekki 5,2% eins og fjárlagafrumvarpi gerir ráð fyrir.
2: Þetta að minnsta kosti í boði af okkar hálfu en við viljum auðvitað sjá samstillt átak. Við viljum auðvitað kjarasamningar haldi, við viljum að atvinnurekendur komi með, sveitarfélögin líka, þau hafa sagt að þau gerir það ef að ríki komi með, þannig að það svona þrengjast hringurinn.
1: Aðrar tillögur snúa meðal annars að húsnæðismarkaði.
2: Við viljum auðvitað sjá til dæmis öflugri umgjörð og uppbyggingu á almennum íbúðum til að mynda og síðan eru svona hin og þessi réttindamál á vinnumarkaði eins og
1: Forsvarsmenn SA og fleiri sem tóku til máls á fundi samtakan í dag voru duglegir að gagnrýna fyrirhugaðan bankaskatt og auknar álögur á ferðaþjónustu í fjárlagafrumvarpinu. Þær áætlanir standa óhaggaðar.
2: Við erum ekkert að skoða neitt sérstaklega að bakka með skatta eða tekið tillögur hjá ríkisstjórninni. Eins og ég segi það er tillögur sem við erum að kynna eiga að halda okkur réttum með við núlli. Við erum ekki tilbúin að bakka með hallalausu fjárlögin.
0: Nú formenn samtaka atvinnulífsins og ASÍ eru sammálega að skilafu forsætisráðherra séu skrefi rétta átt og hjálpi til við samningaborðið. Hvort það dugi til að koma í veg fyrir að kjarasamningar haldi verða komið ljós.
3: Það sem upp á vantar. Það ennþá að samtök atvinnulífsins þau skila algjörlega auðu. Þetta eru kjarasamningar sem sagt verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins og endurskoðunin snýra því. Þannig að samtök atvinnulífsins verða koma fastar inn í þetta en það hjálpar alveg klárlega þar sem að ríkisstjórnin er að leggja inn í þetta.
4: Ég held að það geti brugðið til beggja vona. Fyrirtækin hafa bara komið hreint fram, við höfum greint stöðuna, að hluta til hefur það verið gert í ágætu samstarfi við stjórnvöld, en við höfum líka bara bent á opinberar upplýsingar það að það ekkert að sækja til atvinnustarfsemennar í landinu við þessar aðstæður. Hvort að það svar sem að verkalýðshreyfingin getur lifað með, veit ég ekki, en verkalýðshreyfingin þarf auðvitað að horfast í augu við staðreyndir.
0: Átök hafa harnað að nýju undanfarið í Jemen þar sem stríð og óöld hefur geisaði meir en áratug. Hersveitir Húta fara með yfirráð í vestri, þar á meðal í höfuðborginni Sana, en stjórnarherinn og bandamenn hans fara með yfirráð á bláasvæðinu. Svona var staðan um miðjan september, en síðan þá hafa Hútar náð svæði á sitt valdi Bab al-Mandabsund sem mjög mikilvæg fyrir siglingar Rauðahaf. Samkvæmt mannúðarkrísa hefur lengi ríkt í Jemen. 18 miljónir búa við hungur og miljónir barna eru vannærðar. Harnandi átök gera horfurnar enn verri.
5: Mohamed al-Salami og fjölskylda halda til í flóttamannabúðum eins og miljónir annarra Jemena og líf þeirra fremur fábrotið. Öll börn hans glíma við vannæringu en þó mismikla. 7 ára sonur hans mun verra á sig kominn en systkini sín.
6: Í nafn Guðs, ég horfi á hann og bugast. Það sárt að sjá hve illa hann haldinn, verra gæti það ekki verið.
5: Al-Salami flúði með fjölskyldu sína eftir að átök hörnuðu að nýju. Þau eru því í hópi 140.000 íbúa sem flúðu og búa nú við sáran skort.
6: Þetta Abrar, veik dóttir mín. Hún mjög veik. Hún í 15 daga á spítalanum og 5 daga heima.
5: Aukin átök setja nú þegar viðkvæmt heilbrigðiskerfi Jemen úr skorðum. Fólk kemst ekki til læknis, ekki er þetta flytja lyf til þeirra sem þau þurfa og læknar fá ekki fjármagn til að halda út í þjónustu.
6: Börnin veik af vannæringu og við höfum ekki efni á að fara með þau á heilsugæsluna.
5: Skýrsla Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sýnir að 19 milljónir Jemena þurfi aðstoð það sem eftir lifir árs, bæði við að nálgast mat og heilbrigðisþjónustu. Líklega mun þó aðeins takast að veita 7,8 milljónum manna aðstoð, eða 38% þeirra sem þurfa á hana að halda. Það hlutfall lækkar með hverjum deginum sem átökin halda áfram.
0: Og aftur hingað heim. Gular viðvaranir eru í gildi vegna skriðuhættu á Austfjörðum, Suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu. Þar hefur helli rignt í vikunni, áhrifa flætti við bakka sína á bóndi og Austfjörðum forðaði sauðfjör frá drukknun þegar tún fóru á kaf.
7: Þetta rosalegt, það búið að regna svo mikið núna, báða, hérna, í báða dali og búið að regna í marga daga henni upp á heiðinni, þannig að það ekki fyrsta sinn.
8: Einar þekkir það vel að þegar mikið í keldu á getur flætt inn á tún hjá honum. Hann sá byrja að setla rólega inn á túninn í morgun en kom svo á óvart hvað vatnið óx hratt og nú 1,5 metri á dýft. Hjörðin varð nærri innlyksa og aðeins klukkustund en honum tókst að smala megninu upp á veg og af túninu.
7: Nema vandamáli var að voru 3 kindur eftir hérna niður við á og vill sem erum í gynninguna.
8: Kindurnar urðu kvektar og enduðu á sundi.
7: Á syndaði hérna yfir í rauninni 2 skurði hérna í gegnum þetta og gefast upp hérna við gyrðinguna hérna við þetta skjólbelti. Ég fer og sæki þær og þarf að draga eina búin að gefast upp en að íta þeim hérna út úr þessu.
8: Þetta nokkuð lýsandi fyrir stöðuna víðar sunnan og austanvert landið eftir vætu tíðina síðustu daga. Foss á við botn Reyðarfjarðar hefur verið mjög vatnsmikil og flætti yfir bakka sína í morgun, þar sem hún sökti vinnuvélum við bæinn Sléttu. Vélar sem stóðu á þurru í gær voru komnar á kafi í bleitu í morgun. Vegagerðin hefur haft nóg að gera í veðrinu. Þessi brú yfir stóra læk heimað bænum Áreyjum gaf sig undan vatnsflaumi. Breiðdalsheiði var lokað, þar fór vegur í sundur og óvíst hvenær verður hægt að opna þar að nýju. Ofanflóðavakt veðurstofunar hefur fengið tilkynningar nokkrar aurskriður í dag en ekkert teljandi tjón orðið vegna þeirra. Viðvörun vegna skriðuhættu gildir að óbreyttu til klukkan 6 í fyrramálið. Þangað til fólki bent á að forðast að dvelja undir bröttum hlíðum, sína aðgát á ferðalögum og fylgjast vel með upplýsingum frá veðurstofu og vegagerð.
0: Allir nýju sakborningarnir í Straumsvíkurmálinu neituðu sök við þingfestingu málsins fyrir Héraðsdómi Reykjaness í dag. Aðeins einn var viðstattur þingfestingu en hinir tóku þátt frá fangelsunum að Litlahrauni og Hólmsheiði í gegnum fjarfundabúnað. Nýju karlmenn, 6 erlendir og 3 íslenskir eru ákærðir fyrir innflutning á yfir 100 kílóum á kókaini í sjókistu súrálsskips sem kom til hafnar í Straumsvík í júní. Ákæran í 3 hlutum. 5 erlendir karlmenn eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi. Íslendingarnir 3 eru ákærðir fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots. 7. Erlendi maðurinn ákærðir fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem var notaður til að sækja fíkniefnin í sjókistuna. Óvíst hver örlög Kristu Pæk verða en hún lifði af 2 tilraunir til aftöku í Tennessee í Bandaríkjunum í gærkvöld. Fréttamenn sem hafa oft verið viðstættir aftöku segjast aldrei hafa séð annað eins.
5: Krista Pæk var ekki nema 18 ára árið 1996 þegar hún var dæmd til dauða fyrir morðið á Colleen Slemmer, samnemenda í skóla fyrir börn og ungmenni með hegðunarvanda. Pike var þar með ein yngsta konan sem dæmt hefur verið til dauða í bandarískri réttarsögu. Núna hún 50 og hefur því setið á dauðadeild bróðurpart ævinar. Lögmenn hennar reyndu til þrautar að fá dauðadómnum hnekkt meðal annars með þeim rökum að mögulega myndi aftakan fara úrskeiðis. Snemma í gær var aftökunni frestað en Hæstiréttur Bandaríkjanna úrskurðaði að dauðadómi skildi fullnustað og var það reynt í gærkvöld í fyrsta sinni 200 ár sem kona tekin af lífi í Tennessee. Eins og venjan í Bandaríkjunum fengu fjölmiðlamenn að fylgjast með.
9: Nothing about today was Ekkert fór eðlilega fram í dag eða var dæmigert. Frestun réttarins var aðeins toppurinn á ísjakanum. Ég vil bara segja að 2 tilraunir voru gerðar og hún andaði enn undir lokin og mjög slitrótt. Hún lyfti höfði og leit í kringu sig eitt skiptið og sagðist finna á einum stað brunasting og spurði hvort það væri eðlilegt. Pike sagðist yfirgefa þennan heim eins og hún hefði lengst af lifað í honum, í kærleika. Hún sagðist elska fólki þarna fyrir utan sem hataði hana. Við höfum margs að spyrja og fangelsis yfirvöld þurfa að svara mörgum spurningum og upplýsa almenning hvað gerðist þarna. Ekkert var samkvæmt venju. Ég fylgdist með öllum aftökum síðasta árs og flestum þetta árið. Við höfum aldrei séð neitt þessu líkt.
5: Pike fékk 2 skammta af Pento Barbie tali og fá dæmi ef nokkur eru að einhver hafi lifað það af. Það getur gerst að böðlar finni ekki æðar fanga eða að áhrif lífsins séu meiri og verri en gert ráð fyrir. En það nær óþekkt að einhver lifir hreinlega af. Pike er á sjúkrahúsi og yfirvöldum í Tennessee er enn skylt að fullnusta dauðadómi yfir henni. Öllum aftökum sem áttu að fara fram til áramóta hefur verið frestað og Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, heitir óháðri rannsókn. Hann þvertekur þó fyrir að náða Pike. Eina von hennar og lögfræðinga hennar að geta beitt áttunda viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna sem kveður á að refsingar skuli ekki vera miskunarlausar og grimmar.
0: Hörður Arnarsson hefur ákveðið að láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Hann greindi frá ákvörðun sinni og starfsmannafundi eftir hádegi. Á fundinum kom fram að ástæða þess að hann ákveða að hætta væri ágreiningur stjórnarhætti. Brynja Baldursdóttir stjórnarformaður Landsvirkjunar sagði við fréttastofu fyrir stundum að Hörður hefði stýrt fyrirtækinu vel í 17 ár en að eðlilega væri fólk ekki alltaf sammála. Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðarforstjóri, tekur tímabundið við starfi forstjóra næstu mánaðamót, þar til nýr forstjóri verður ráðinn. Ýmsar mótvegis aðgerðir í áhættumandi Grindavíkur eru eftir. Það á við flóttaleiðir í slæmi veðri og einnig snjóruðning. Sífelld endurskoðun stendur yfir segir verkefnisstjóri stjórnvalda.
10: Mikil vinna var lögð í fyrstu niðurstöður endurskoðas áhættumats í Grindavík sem birt var í síðustu viku.
11: Áhættumatið í sífelldri endurskoðun.
10: Til grundvallar liggur hættumat veðurstofunar, kringumstæður á vettvangi og mótvægisaðgerðir.
11: Og allt þetta breytist stöðugt og það áskorun að vera þá sífelld að fylgjast með og endurbæta áhættumatið.
10: Alvarlegasta sviðsmyndin í áhættumatinu eldgos innanbæjar eins og varð 14. janúar 2024. Sú staða talin ásættanleg, segir í matinu, meða við að veðurstofan gef út viðvörun með meira en hálftíma fyrirvara og hægt sé að rýma bæin og einni klukkustund og 15 mínútum. Veður getur sett strik í reikningin því sumar mælingar sem veðurstofan styðst við geta gert vöktun erfiða í vondu veðri. Sara Barsotti, deildarstjóri eldfjallavár á veðurstofunni, bendir á við veðurstofunnar í dag að skoða þurfi vel til hvaða mótvægisaðgerða verður gripið ef aðstæður séu þannig að ekki sé hægt að gefa út viðvörun tímanlega.
11: Það ýmislegt sem andar ennþá við erum að bæta við. Það merkingar, ýmislegt sem að snýra að snjóruðningi og halda öllum flóttaleiðum opnum við alla kringustæður. Sveitafélagið sannarlega með fjölmargt af þessu. Ríkið með eitthvað, engaðalar, félagasamtök, það eru mjög margir sem koma að þessu.
10: Grindavíkurbær ber ábyrð á utanumhaldi innan bæjar eins og skólahaldi og umferð barna. Ætlunin að þar verði umfangsmikið íþrótta og æskulíðstarf utan skólatíma fyrir börn.
11: Áður en að síðan fara til foreldra sinna og þannig sé þetta brúað og þetta er hluta mótvægisaðgerðum sem að verða að fara í og bærin að standa sem mjög vel í því.
10: Fjármögnun margra mikilvægra verkefna og stjórnsýsla þeirra ókláruð. Búsetan eitt aðalmálið, það hvort og hvenær fleiri geta flutt til Grindavíkur.
11: Allt sem við kemum því að fólk getur bara snúið aftur til Grindavíkur ef það hendar þeim og það viljið til.
0: Andleg heilsa eitt af stærstu umræðuefnum unglingsáranna og mikilvægt að tala erfiðu hlutina. Þetta sé ungmenni sem tóku þátt í setningu forvarnadagsins í Verslunarskóla Íslands.
12: Yfirskriftin í ár samtal og samkennd og sjónum beint að úlingum í 9. bekk grunnskóla og nemendum framhaldsskóla. Markmiðið að vekja athygli á mikilvægum þáttum sem geta aukið vellíðan og lýðheilsu ungmenna.
13: Mér finnst það skipta máli sérstaklega til að vekja athygli á hvernig úlingar eru að fá vímuefni og að drekka og hvernig andla heilsan er til að til dæmis fullorðið fólki fatti hvað það mikilvægt málefni.
14: Það mjög gott að hafa svona dag til þess að tala svona mál og þetta mikilvæg mál og mikilvæg að tala þetta.
12: Embætti landlæknis skipulegur daginn á samt embætti forseta Íslands, Reykjavíkurborg, Samfjöss og fleirum. Kastljósinu í ár meðal annars beint að andlegri líðan ungmenna. Samkvæmt lýðheilsu vísi embættis landlæknis í síðasta mánuði meta 43% framhaldsskólanema andlega heilsu sína slæma.
14: Ég myndi allan að halda að eru flesti strákar, eins og þú sér bara á samfélagsmiðlum, þá mikið svona á eitthvað svona að strákar eigi bara ekki að gráta og ekki að tala fyrir tilfinningarnar sínar og eigi að vera bara mjög harðir og svona.
13: Ég hef alveg heyrt aðra sem líða illa og eru kannski ekkert að tjá sig mikið það. Þannig að okkur finnst alveg mikilvægt að það væri eins einfaldra fyrir okkur að túlka hvernig tilfinningarnar okkur eru án þess að vera bara dæmt fyrir að líða einhvern veginn.
12: Af hverju haldið þið að ungu fólki líði illa í dag?
15: Ég held að sé fyrst og fremst samfélagsmiðlarnir. og líka bara þessar staðalímyndir eins og með stráka að sé ekki venjulegt að vera að tjá tilfinningar sínar eins og stelpur.
12: Miklu máli skipti með að geta talað tilfinningar og andlega líðan.
16: Ég held að það sé bara eitt að bara stærstu umræðefnum núna í á úlingaárunum og bara í samfélaginu og ég held að segja ógeðslega mikilvægt að við náum að opna þessa dyr og að það verði venjulegra í samfélaginu að tala erfið hlutina.
0: Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri lýðheilsu hjá embætti landlæknis. Já, hver eru helstu áskorunar í lýðheilsu hjá ungu fólki?
17: Og ég voru með mitt, ég fór fyrir starfshópi þessa helstu áskorun. Þetta er alveg rétt það sem að börnin og ungmennir að segja. Það er andleg líðan, það eru félagsleg tengsl og svo erum við líka að segja ofbeldi og ýmislegt annað og nikotín og vörur og koffínvörur sem eru líka aðrar áskorun. En andleg líðan er kannski það sem við höfum mestar áhyggjur af.
0: Mm-hmm. En það er svo kom fram þannig fréttir að þessu lýðheilsu vísi að það er bara helmingur framhaldsskólanema sem metur andlega heilsu sína slæma og eru jafnvel að kenna samfélagsmiðlunum um. Getur frumvarp heldur mig sem banna samfélagsmiðla notkun fyrir 15 ára yngri já, einhvern veginn svona verið leiður í því að bæta líðan þeirra?
17: Það getur kannski gert eitthvað, en við þurfum að taka fleiri þætti inn í og við þurfum að vinna líka með ungmanninn í framhaldsskólum og við höfum lögum til þannig sem starfshópi að það þarf að kenna félags- og tilfinningafærni á öllum skólastigum og það held ég það sem ungmennin voru að óska eftir. Við þurfum að geta rætt erfiðu málin og þegar það kemur allt á mótlæti og við þurfum að þjálfa ungmennin í að tala erfiða hluti, fara í gegnum erfiðar tilfinningar og komast í gegnum uppbyggilegan hátt og það bara skorum á það að þetta verði festinni sem skilta í á öllum skólastugum, félags- og tilfinningaverði.
0: En veistu til þess hvort að staðan sem verri núna heldur hún hefur verið áður?
17: Við erum að sjá aukningu í hérna andlegri vanlíðan og það er aukningi einmanaleika sem er líka svolítið sláandi að við höfum kannski sjaldan verið jafn mikið í tengslum í gegnum samfélagsmiðla en alltaf hærra og hærra hlutfall sem er einmana. Og þess vegna allt er svo mikilvægt að við tölum saman og við tölum saman þvert á kynslur og það ætlum við svolítið að gera í þessum forvarnar mánuði.
0: Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, takk fyrir að koma og við ætlum einmitt að halda áfram að tala saman. En takk fyrir að koma hingað til okkar í stúdíu. Og það er nákvæmlega það. Núna eru einhverjir mestu umbrota tímar í seinni tíð og því tímabært að hefja samtal hvernig samfélagi við viljum búi. Þetta segir forseti Íslands sem segir ekki ganga að fylgjast aðgerðalaust með á samfélagsmiðlum, áskoranir blasi við.
18: Forseti Íslands á frumkvæða samtali laugardaginn 10. október til að ræða spurninguna hvernig samfélag viljum við skapa saman. Markmiðið að skapa vettvang þar sem fólk á öllum aldri kemur saman til að hlusta og tala saman. Samtali fer fram allt land eins og sést á þessari mynd.
19: Við erum á mestu umbrota tímum sem að ég man eftir á mínum líftíma og ég held að leynist engum að áskorunnar eru víða en við höfum val. Við getum lyft okkur upp og sagt hvernig viljum við að gervigreindin þjóni mannkyni en ekki öfugt. Hvernig viljum við áfram búa í friðsamlegu samfélagi? Hvernig viljum við að orðræðan í samfélaginu sé?
18: Nú verði samfélagið að staldra við, spyrja, hlusta, ræða hvernig við eflum traustið og setja samtal, frið, von og framtíðan á dagskrá. Gervigreindin megi ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógni heimsfriði.
19: Markmið að nota núna gervigreindina til góðs, taka saman hvað kemur úr samtölum sem að muni eiga sér stað allt land og allir geta tekið þátt í, bara skrá sig á talasaman.is. Unga fólki býður og opnar framhaldsskóla landsins til þess að leiða þessi samtöl. Vonin vex með virkri þáttöku. En það dregur verulega úr henni ef við erum á hliðalínunum og erum bara að fylgjast með erfiðri umræðu á samfélagsmiðlum.
18: Samtalið ber upp á þann dag þegar 40 ári liðin frá leiðtogafundinum í Höfða þegar forseti Bandaríkjanna og leiðtogi Sovétríkjanna hófu afdrifaríkt samtal. Halla var þá sjálfskiptinum í Bandaríkjunum og hafði fram að því aðalega verið spurð hvort Íslendingar byggju í snjóhúsum.
19: Þennan dag þá breyttist allt því á sjónvarskjám og forsíðum allra fjölmiðla var mynd af konu í rauðri kápu sem gekk hliðin á Reagan, Bandaríkja forseta og allt í henni fekk ég spurninguna kona forseti á Íslandi?
0: Lítið má fara úrskeið þessu byggingu nýrar þjóðarhallar ef Ísland ætlar að verða einn af gestgjöfunum á heimsmeistaramótinu í handbolta 2031. Áætlu verklokk eru í janúar 2030, ári áður en flautað verður til leiks í fyrsta leiknum sem fer fram á Íslandi.
20: Borgarráð samþykkti verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVF byggingu nýrrar þjóðarhallar í Laugardal. Höllin á að vera fullbúin 25. janúar 2030 eða rétt tæpu ári áður en áætlað að flauta verði til leiks á mótinu. Ný þjóðarhöll frumskilyrði fyrir því að Ísland verði einn af gestgjöfum mótsins. Ekkert annað íþróttahús á landinu stenst þær kröfur sem settar eru á gestgjafa á slíkum mótum.
21: Við erum bara gríðlega hamingjusöm á handknattleiksreifingun og ég held bara öll íþróttarhreifingin og við sem að koma til með að nýta þetta mannverki. Löngu komið tíma á þetta og bara frábæra fréttir. Sjálfsögðu fylgistu sem bara með og pótum að pikkum svona eins og við getum sko og hérna. En við hefum engar forsendur til að halda það að þetta verði ekki klárt.
20: Ef tafir á öðrum stórum framkvæmdum á vegum ríkis og sveitarfélaga á undanförnum áratugum eru skoðaðar, sagan ekki hliðhóll HSI. Áætluð verklok á Hörpu voru í desember 2009 en raunveruleg verklok urðu í apríl 2011. Áætluð verklok á fangelsin á Hólmseyði voru í árslok 2015 en raunveruleg verklok voru í júní 2016. Áætluð verklok á hjúkrunarheimili Hrafnistu í Boðaþingi voru í september 2024 en raunveruleg verklok voru í september 2025. Þá hefur orðið mikil töf á byggingu nýs Landspítala. Ef horft til nýlegra íþróttamannvirkja má nefna Miðgarð í Garðabæ sem tafðist rúmlega 9 mánuði og íþrótta aðstöðu IR sem tafðist einnig 9 mánuði. Ljósið í myrkrinu uppbygging íþróttamiðstöðar fram í Úlfarsárdal sem tafðist nánast ekki neitt.
22: Nú erum við gestgjafar ásamt Noregi og Danmörku. Hvenær eru svona síðustu forvöð ef illa skyldi fara að draga sig út úr því?
21: Sko, ég ekki bara ekki alveg komið þangað, sko. Nú erum nýbúin að fá þessar fréttir og hann bara láta vita út að hér sé allt í lagi tengt þessu og hérna og höfum bara raun engar ágjörð því. Bara göngum útröðu að þetta verið klárt og það kemur það bara fram í næsta spjalli sem við tökum við handknattleiksreifinguna.
0: Ferjan Norræna gengur nú fyrir rafmagni meðan hún í höfn á Seyðisfirði. Landtengingarbúnaður var formlega tekin í notkun í gær, ferjan siglir þó áfram á olíu. Þetta fyrst og fremst gert til að minnka mengun á meðan hún í höfn. Á veturna Norræna í höfn 2 daga í viku, en á sumrin stoppar hún í 2 klukkutíma. Alls sem verið verkefni tekið 5 ár og kostar sveitarfélagið tæplega 100 milljónir króna.
23: Þetta mikill gleði dagur því að núna bara liggur Norræna hér í höfn á Seyðisfirði og heyrist ekkert í henni því að það þurfa engar vélar að vera í gangi. Og þetta auðvitað fyrsta skref sem við erum að stíga í raftengingu hafna Múlaþings. Nú þurfum við að skoða hvort við getum haldið áfram, það auðvitað það sem við viljum. Við fáum mikið að skemmtiferðaskipum hérna til okkar en þau geta því miður ekki nota þessa tengingu, það þarf stærri og meiri búnað fyrir þau og þetta mjög kostnaðasamt. Bara þetta litla verkefni að raftengja Norrænu kostaði 95 milljónir. Og við þurfum svona kannski að fara í samstarfi ríkið það hvernig við ætlum að fjármagna raftengingu hafna bara hringin í kringum landið. Þannig að það stóra verkefni framöndan að halda áfram.
0: Starfsfólk skjólstæðingar og vel unnar að Reykjalundan ætla hjóla 3000 km á 3 kjólum næsta sólarhringin til að vekja athygli á söfnunar átaki sem verður í beinni útsendingu í sjónvarpinu annað kvöld. Fólki kom saman í íþróttasalnum á Reykjalundi í dag og gert ráð fyrir að þau náu settu marki í söfnunarþættinum á morgun.

0: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Íslendingum gengur vel að halda fólki á lífi eftir það að veikist. Bandarískur sérfræðingur vill koma í veg fyrir að fólk veikist til að byrja með.
2: There's been no system like that in the world and Iceland is uniquely equipped for that.
1: Við hittum líka einn efnilegasta skákmann landsins.
3: Og hver kenndi þér?
4: Pabbi minn.
3: Er hann góður að tefla?
4: Hann bara svona með.
3: Ok, ert þú betri?
0: Og þá að veðrið að verður suðlega átt á morgun víða 5-10 metrar á sekund og skúrir en úrkomur lítið fyrir norðan. Það kólnar heldur í veðri en við fyrir nánar yfir veður horfur á loknum íþróttum.
5: Stiga frádráttur og þungar sektir líklegasta refsingin fyrir Manchester City vegna brota á fjármálareglum að mati íslensk lögmanns. Ákveði enska úrvalsdeildin að vísa Manchester liðinu úr deildinni ríkir mikil óvissa hvaða deild tæki við City. Guðjón Valur Sigurðsson hefur krækt í enn Íslendinginn til að leika með Gummersbach í Þýskalandi. Orri Freyr Þorkelsson gengur í raðir félagsins næsta sumar. Og við heyrum útskýringar landsliðsþjálfara Portugals í fótbolta á því hvers vegna Cristiano Ronaldo fór í fílu og yfirgaf portugalska landsliðið í þróttum hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að forsætisráðherra boðar aðgerðir til að koma í veg fyrir átök á vinnumarkaði og uppsög kjarasamninga. Dregið verður úr boðuðum gjaldskrárhækkunum og húsnæðismálin tekin til endurskoðunar. Fangi á dauðadeild í Tennessee liggur á sjúkrahúsi eftir að fangavörðum mistókst tvisvar að taka hann af lífi. Ekki stendur til að náðana sem gæti þýtt að reynt verði í þriða sinn. Viðvaranir eru í gildi vegna skriðuhættu á landinu suðaustan og austanverðu ásamt mið hálendinu. Ausandi rigning hefur verið síðustu daga og bændur orðið að bjarga fé þegar tún hafa breyst í stöðuvatn. Á umbrotatímum eins og nú hefur samtalið aldrei verið mikilvægara, segir forseti Íslands sem hefur boðað til samtals þjóðar þegar 40 ár eru leiðin frá leiðtogafundinum í höfða. Aðgerðaleysi gangi ekki. Ný þjóðarhöll á að vera tilbúin tæpa ári áður en HM í handbolta hefst á Íslandi. Sambærilega stórframkvæmdir ríkis- og sveitarfélaga hafa sumar tafist meira en ár og því má lítið fara úrskeiðis. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum veðri og Kastljósi. Næsti fréttatíma okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og þá má finna allar nýjustu fréttir allan sólarhringin innan rúf.is. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Verðið sæl.
6: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
7: á Rás 2.

Jú, góða kvöldið og verið velkominn í kvöldvakt. Það fimmtudags kvöldvakt sem hefjast hér. Tónlist og fílingur og til klukkan 10 og Daniel heiti ég, kallaði Danni og ég ætla að vera með ykkur í þessari vitleysu, alls konar. Það líka viðtal við Juno Paul klukkan 8, ung og mjög efnileg hljómsveit sem ætlar að frumflýta hérna lag og eftir. Það alltaf að fara að gera þetta í kvöld. En við byrjuðum á Teiti Magnússyni og lag af nýju plötunni hans. Platan heitir Askur, lagið heitir Sjalið sem við heyrðum hér. Mér svolítið sniðugt að segja sjalalalalalið, mér það svolítið sniðugt. En Teitur líka sniðugum maður, frábær plata ég mælu með. Og við skulum halda þessu íslensku. Hér Creature of Habit heitir hann. Það er ekki skýrnarnafnið. Hann var skýrður Reynir Snær en hann tók upp nafnið Creature of Habit og fór að gefa út músík sem búin að ganga mjög velirnar á stöð og hér það nýjasta frá honum og hér hann ekki einn nei, klárt fólk veit að það best að umvefja sig af kláru og hæfileikar ykkur fólki og Reynir eða Creature gerir það hér, hann fær með sér Birnu Eyfjörð og Malen til að syngja með sér þetta lag hér sem kallast Auðnin.

0: Þetta er smá vals. Vals er 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 og lagi heiti mér þess að vals. Þetta er vals nummer 2 með Elliot Smith. Ekki margir vita að hann fekk skírnarnafnið Stephen Smith en sagði, nei, ég ekki að fara að heita Stephen Smith og tók upp Elliot í staðinn. Af því að hún fannst sko Stephen Smith hljóma og mikið eins og svona ætta að kalla jock í Bandaríkjunum. Hvað hefur kallað það? Íþróttalúða. Þetta svona erkitýpur í bandarískum svona gaggó, gagfræðiskólum. Það er alltaf sko að annarkvort þetta listamegin eða íþróttamegin og þeir með ekki vera vinir. Og ég sem betur fer ekki tekið eftir þessu eða upplifa þetta sjálfur á Íslandi. En dalgjör óþarfi. En hérna, hinum einn, ætlum við að heyra nýtt lag með honum krumma sem hann samdi fyrir pappa sinn eftir smá stund hérna.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
6: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
8: Við höfum komið að og gengið í gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
10: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
11: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
12: Þetta er Kvöldvaktin.

Fallegt lag með honum krumma, nýtt, bakuð fjöllin heiti það. Og hér maðurinn að syngja frá hjartanu og það heyrist. Það, maður heyrir alltaf hvort að menn sé að þykist þið ekki og hér krummi alveg svoleiðis að syngja frá hjartanu. En talandi um það, ég meina langar hérna að spila næst botleðju. Því að hér angist og alveg eins og hérna á þann. Þú veist, þá verið að syngja frá hjartanu en einhvern veginn frá annari átt. Því að hér sko úlingateksti og hér menn í það sem ég kalla stundum hormóna blackout. Ég var til dæmis sjálfur alltaf í hormóna blackouti. Maður manu alltaf neitt, svona, upp úr kynþróska og svona kannski rankaði maður vissi svona 18, 19. kannski, og það var allt í henni bara hvað gerðist og botleðja þeir náðu að festa þessa tilfinningu í orð í þessu lagi hér sem heitir Hentu í mig aur

Þetta lag var næstu við farið til Spillis. Spáiði því að Bruce Springsteen sem samt þetta ætlaði að setja þetta á plötuna sína og hugsaði, æ nei, þetta passar

0: gerir nýjan texta og viti menn þetta verður hennar stærsta lag. Ég alltaf gaman á lögum sem að urðu næstu því ekki, fattiði. Það mjög oft, þegar tónlistamenn í stúdíói, það veit enginn í því herbyggi hvað smellur og hvað ekki smellur. Og ég held að því meira sem að fólk heldur að eitthvað sé smellur í stúdíói, því minni líkur. Og þetta alltaf það sem að enginn á von á. Mér það svolítið sjarmerandi. Það skemmtilega við tónlist. Því að ef það væri fyrirsjáanlegra, þá væri þetta bara fyrirsjáanlegt og leiðilegt. En við vitum aldrei hvað passar í andrúsloft hverju sinni. En það styttist í viðtal við hljómsveitina Juno Paul. En við skulum fyrst heyra hvað við um að kaupa. Því að annars vitum við það ekki. Við verðum að vita hvað við um að kaupa. Það bara partur af þessu. Og svo rétt hérna hinum megin, þá skulum við hlusta á splunkunýtt lag með Elínu Hall.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
9: Hæ, Rás 2, þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Ok, bye!
10: Það verður veistla.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
12: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

0: Þetta hún Elín Hall og það nýjasta með henni Is she pretty eða hún snoppufríð, spyr hún hér. En, hvað það? Það er komið gengi hérna í stúdíu eða alveg sko fjórir hættulegir ungir menn sem að kalla sig Juno Paul en eru samt fjórir einstaklingar, ógnandi einstaklingar og við skulum taka hringin og fá okkur til að kynna ykkur, byrjum hér.
1: Ég heiti Þráin Gunnlaugsson.
0: Fyrir ekki einsunan.
1: Einsunan, já. Ég heiti Þráin Gunnlaugsson og er gítarleikari í Juno Paul.
0: Þvílíkur rödd. Þetta er geggjað. Ok, við höldum áfram.
2: Andri Frans og ég spil á gítar og syng.
3: Já, og ég heiti Björgun. Ég plokka á bassan og svo fæ ég stundum að tala í mikrofónin þegar ég fæ leiði.
0: Eins og núna?
3: Já.
4: Ég heiti Úlfar og ég á trommum.
0: Næ, þú er allt bandið.
2: Já, eða svona...
3: Komplikætið.
2: Já.
0: Veitum hvað, er þið í ferlið að reyka einhvern?
2: Nei, Uppsagnar. Ég er bara... hljómbarsleikari sem er stundum með okkur
0: já,
2: stundum
0: já,
2: ekki
0: live dæmi. Heru, hvað finnst ykkur að ríkisstjórnin sé reiðubúin að takmarka hækkanir á krónu tölugjöldum og gjaldskráum ríkisstofnuna við 2,5% ef allir gera sitt og kjæra samningar halda, hvað finnst ykkur með það?
2: Stráka, ég tek þetta þarna getur endur tekið?
0: Nei, ég ætlaði bara að spyrja ykkur hvort ég viti hvað það þýðir þannig að það hjálpa mér en
2: þráin gæti
1: Sko, þetta eru stór orð sem hann að segja svo að ég ætla ekki að fara út í það heimi núna.
0: Ok, við höldum okkur við tónlistina.
1: Er það ekki bara best?
0: Jú, við fyrirum gera það. En þið eru að fara að gefa út nýtt lag á miðnætti og ég geti ekki haldið í mér að spurja með hvað þetta nafn þýðir. Þið kallið þetta lag Cornflakes and Candy Floss. Eða, já, bara þetta getur verið íslenska, eða candyfloss, hvað er það eftir á íslensku? Candyfloss?
2: Já.
0: Eða ekki, bara cornflakes og candyfloss, það virka fyrir bæði. En hvað verið að syngja þetta? Ég verði bara að fá þetta, bara leið.
2: Þetta tengist ekki að textunum. Þetta tengist meira bara svona tónlistinni. Þetta er orðin sem ég heyrði þegar ég gerði tónlistina.
0: Já, þú meinar.
2: Cornflakes og candyfloss.
0: Og þú veist ekki hvað enda kom?
2: Ég sagði þetta einhvern tímann vinnunni við hérna, ég vinn með börnum sagði þetta við krakka, cornflakes og candyfloss hennum fannst að fyndi og ég bara
0: Já, meni, er það mark hópurinn?
2: Já Fjórðu bekkingar
0: En það er ekki verið það er ekki verið mark hópurinn sko Nei. Og ef það virkar á hann sko cornflakes, sko Kellogg's veistu okkur Kellogg's var til eða vitið það?
4: Var það ekki Hitler að vinna með eitthvað dæmið þar?
0: Ég held að Hitler ekki vera að sagði
1: Nei, það voru kvakanir í Bandaríkjunum sem bjuguða til þess að börn myndi ekki vera að hugsa að hva? Að runga sér? Minni með það, sko
4: Hitler var í sögunni þarna, sko
0: Hitler kom ekki nála þarna
4: nema, Ok, já, þú veist, whatever,
0: sko Við gefum Hitler frí í eina sekundu, sko Hann fær alltof mikið ljós en þannig að ég heist þetta líka sko. Ég var einmitt svo forutin að vita hvort að þetta tengdist sko. Þú getur allavega logið einhverju í næsta viðtali
2: Já.
0: Og candy floss
2: ég mun nota það definitely
0: já, skemmtilegt líka já, ok, já, ég ætla ekki að fara ég ætla ekki að krifja þetta ná en hvaðan eru þið strákar svona í upprunan eru þið grunnskóla fella sem stofnuðu hljómsveitað Hvað segið, er enginn með þetta á hreinu? Er þið bara í blakkóti?
2: Já, ég er alveg 6 árum eldri en yngsti meðlumurinn
0: Er hann í fjórðabekk? Er það hann sem flóið yfir candyfloss stæminu?
2: Já,
0: okay.
2: Þessi hann
0: Já, þessi, já En já, hann eða þú svona fórst þarna að ræna ungu mönnum í þetta
2: Já, það var óviljandi sko En þeir sögðu bara að maði vera með ég gerði að posta á story og þeir ég leiði bara öllum að vera með
0: Já, gerður þið svona auðlýsingu bara eins og,
2: já
0: í gamla daga hefur þið sett upp svona plakat á ljósastör með svona miðum með númerið neð sem myndi ríf af í dag er það bara story
2: já.
0: Og það virkaði og þannig að þetta er bara svona þannig að þið bara svöruðu auðlýsingunni var stressandi að svara á svona auðlýsingu
2: Þau eru náttúrulega major fans
3: Já, ég var eitthvað alveg svona bullandi aðdáðandi Ég hafði síðan spila einhvern tímann einn sólói og var bara svona, þetta er hellaði gaur hann er eðla skrítin sko En og ég bara sendi og spurði hvort ég geti fengið að vera partur á þessu.
0: Já.
3: Og hérna, ég fekk tækifæri, ég held að ég væri alveg rosalega sérstakur, þangað til ég mætti á æfingu með 8 manns sem að fengu að koma, þetta var bara allir fengu að koma inn í bandi.
0: Býtti í alvegni?
2: Ég segi já við alla.
0: Og var þetta svo bara eitthvað idolið, bara X-faktor, eða?
2: Já, eiginlega, sko. Myndi ég segja það?
0: Já, einn í dómarasettinu.
2: Já.
0: Bubbi með þér.
2: Já, og síðan segja bara, nei, þú fer í burt.
0: Ég meina, en hvernig samt vannstu þér í gegnum að þetta lið?
2: Já, þetta var krónist stressandi.
0: Já.
2: Eftir að ég segi já við alla. En sumi bara mætti ekki þannig að það var alveg þægilegt.
0: Og bara þessi mættu bara, ok, fuck it, þið fáið bara að vera þetta. Já, mér þetta sjarmirandi pæling, þessi gamla góða hengi upp auglýsingu eða posti story og einmitt og svo svona, þið finnst þannig, þú varst greinlega, eins og þú orðar, bullandi aðdáandi.
3: Já.
0: Og hefur þá þurft að mana þig kannski upp í að, heyrðu, blöðsaður, hvað séður, má ég spila með? Eða þú veist, ég veit það ekki. En þeir eru búin að spila hvað lengi það sama núna?
3: Aðeins meir en ár, held ég.
0: Það er svona fest.
1: Já, já, við byrjuðum allir að æfa í ágúst á síðastari.
3: Já.
1: Já.
0: Einmitt. Og búið að vera bara svolítið svona búin að vera svolítið áberandi síðan, búin að duglega að spila og svona þegar við náðum að spila ykkur saman. Svona með æfingunum og svona þannig að þetta var skrifað í skýin. Það bara fór nákvæmst átt að fara, þeir svöruðu sem áttu að svara og þeir mættu sem áttu að mæta og þeir fóru ekki sem áttu ekki að fara.
2: Já, þetta bara gekk hund hérna frábælega.
0: Og þeir eru að fara að spila líka núna á Airwaves. Fyrsta Airwavesið.
2: Ég tók Airwaves hérna, með trommara Rósu trommara
0: sem er í BKPM.
2: Já,
0: já.
2: Hún var með mér í Junopol og við tókum Airwaves saman fyrir 2024 eða.
0: Já, ok. En þið hinir eru að fara þarna í fyrst skipti.
3: Já.
0: Er þetta spennandi það?
3: Æsli spennandi.
0: Ég sé það.
3: Já, ekki.
0: Hvað er algoritmin ykkar að segja þessa dagana? Algoritmin á þú varst tala um áðan að þú er að fá svona armbeigju algoritman.
3: Já, þetta er bara, ég fæ rosalega mikið af svona einhverju svona AI hermönnum að segja mér að ekki fara ræktina heldur að taka armbeigjur heima og ég þarf ekki að borða holt. Ég má fá mér pulsu í hádeginu. Ég bara gerir nóg margar armbeir og þetta er alveg svona vel AI-er hermenn, alveg svona, þú veist, kannski með augu á hliðunum alveg, sko.
0: Ok, hvað ert þú að fá, algoritman?
4: Ég mjög mikið að vinna með að doomscrolla á Junopol reikningunum og það er bara alveg greiðlega mikið að ferstum þýskum konum að syngja ykkurs konar gervigreindar tónlist.
0: Já, er þetta bara gervigreindin?
4: Já, bara í bot, sko.
0: Ég las í dag að 57,4% af traffík á internetinu væru bottar.
2: Þannig
0: að þetta er bara búið spil.
1: Já.
0: Hvað ert þú að fá?
1: Ég er bara mjög svipað, sko. Ég fæ gríðlega mikið af gervigreindar auglýsingum eins og bara allir hér. Maður getur alveg spotta það þegar sérstakir akkantar eru ekki alveg mennskir og ég er að fá mjög mikið af því rekommendur til mín.
0: Já, ert þú konar að syngja þá?
1: Ekki beint þannig. Nei. Það er meira bara svona einhverju sem að líta út einkennulega og eru með alltof marga followera.
0: Einmitt.
1: Já, svona akkanta sem voru búinir til fyrir kannski mánuð og eru konum með svona 2 miljonir followers.
0: Og samt scrolliði.
3: Allan daginn.
0: Allan daginn. Já, ég meina, en þú, hvað ert þú að fá?
2: Ég er að fá mikið að svona hafragrauts uppskriftum.
0: Overnight?
2: Já, Oats. Eitthvað svoleiðis, já.
0: Okay.
2: Og einegðum hundum. Og köttum.
0: Á svona krútlegan hátt eða?
2: Já, þetta er svona cute. Skilur.
0: Svona einhverju sem voru bjargað.
2: Já, já, þetta er svona.
0: Ég fæ þannig stundum.
2: Já, það.
0: Já, ég fengið sko svona eitthvað hundur sem fann stundum brú og svo svona, þú veist, eftir viku 1 og eftir viku 2.
2: Já, nógulega.
0: Það er mjög gott og miklu betra held ég heldur en allt sem ég búin að heyra hérna á hinum algoritmunum en við erum alveg hreinskilin. Já, allt eitthvað AI hjá ykkur. Samt skrolla maður, er maður ekki að fara að hætta þessu?
2: Jú, maður reynt margóft, sko.
0: Þú veist, þið eru, þú fættur, ef ég fæ að spyrja.
3: 2008.
0: 2008.
3: Já.
0: Þú veist, mér líður stundum, er þetta ekki kynslóðin sem er að fara að beila á snjallímum og fara aftur eitthvað að taka dæmi eða?
3: Jú, það er svona, langar alltaf að vera að gera það, en svo langar manni líka náttúrulega að vera að nota þetta til þess að koma sér eitthvað á framfæri. En svo, þú veist, þegar ég finn mig að vera búin að kannski skrolla í klukkutíma þegar ég hefði geta verið að sinna að æfa heima fyrir prófið eða eitthvað þá fæ ég alveg svona ógeð á sjálfum mér þannig ég er alveg búin að hætta á TikTok í alveg bara svona kannski 20 skipti en þú veist, byrja svo bara aftur kannski 5 klukkutímum eftir á sko
0: Einmitt.
3: Og bara downloada ég aftur sko
0: Downloada ég aftur bara mér
3: Já, þetta er bara, þetta er svo
0: Þá fæf tími í það
3: Já
0: Allt í rugli, annar klukkutími að downloada
3: Já
0: Byrja nýjan aðgang Ég að breyta sig í svona Doomscroll Anonymous Hák, hérna Það veist, að því að ég byrja ekki bara að hugsa um annað En þannig að við tölum Juno Paul frekar Eða hvað? Eða, þú veist, eru þið að dæla inn? Eru þið svona samfélags Ég var að skoða ykkur bláðan og þið eru greinilega svona áhrifavalda típur svolítið svona.
2: Já, Úlfar séu það, trómur
4: Já, ég tók yfir samfélagsmiðlana eftir svolítið svona lélega ferð til England þá byrjuðu svolítið að reyna betur á okkur að vera góð hljómsveit, held ég
0: Hvað?
4: Sem á ferðinni
0: Hvað fóruðu til England?
4: Já, við fóruðu til England
0: Hvar voruðu að spila í Englandi?
4: Við áttum að spila í London á einhverjum jazz piano klub síðan bara daginn fyrr þá fengum við message og bara hey, þið þurfum að selja 50 miða þið eru búin að selja 0 fá ekki spila lengur það var bara geðveik upplifun sko
0: Okay, og hvað gerðið úr þessu?
4: Við urðum túristar í 4 daga
0: og
2: ef við tókum fyrst hérna crash out
4: og já, vorum já, bara þunglindi í allir smástund sko.
0: Já, á hostelinu
2: já, já, og vorum bara allir að spá ég að hætta bara í tónlist
0: var það slíkt högg?
4: Við vorum alveg trún og bara fyrsta kvöldi bara, ég veit ekki hvað ég ætla að gera sko. Þetta var alveg þar
0: út af þessu?
4: Já
0: út af einu kvöldi já, ég veit að þetta getur verið viðkvæmt en svo eftir kannski svona 6000 svona moment þá femma einhvern veginn að braggast í þessu sko.
4: Nokkarlega
0: en fyrst svona kannski en þetta er ekkert nema þetta bara lífið tónlist framundan er bara að fara að vera þetta
2: Já, þetta var eiginlega bara svona mitt 6000 högg sko þannig að þetta var þeirra fyrsta sko
0: Já, hvað talaði gegnum þetta
2: yeah. Eiginlega var það Úlfar sem talaði okkur í gegnum að
4: ég Já, ég fór í gegnum þvist 5 stages of grief á svona 40 mínútum fekk mér bjór og var ógeðslega æstur
0: Já, og komst þið yfir þetta?
4: Já
0: Já, þetta gerir bara gott manni, aðeins en líka bara að fara til London og alltaf spila og bara, þú veist, ég meina ungir menn, metnaðfullir meðist það sérminandi sko. Og jafnvel að vera sendir heim sem svona, þetta verið flott í heimildamyndina
2: Já, þannig
0: að þú veist, þetta er svona
2: Biopikkið
0: Biopikkið
2: Brad Pitt ætla að leika mig
0: Já, hver myndi leika þig?
1: Hver myndi leika mig? Hvað heitir hann að gæja í Shameless? Í hann í Shameless, ég man ekki hvað leikarinn heitir
2: Jeremy Allen White
1: Já, hann mætti alveg leika mig, sko
0: Ok, hann mætti leika
4: Það er hann alveg spot on, sko
0: Spot on, það er svona þokkalegt on
1: Já, kannski Ég
0: er
1: bara mjög mikið fyrir hann, sko Ég mætti, já, hann má alveg vera ég
0: Ok, hver má vera þú?
4: Ég veit ekki, hvað heitir hann, Michael Cera eða eitthvað Var svona fyrsta pælingin
0: Ok, það er enda spot on, já, já
4: Hann er kannski honum svolítið gamall, hann gæti samt að leikja átjónara strók í dag, sko
0: Hann myndi geta það auðvitað, hann myndi sabla smá hári og hann er þú
4: Nákvæmlega
0: Vel gert, þú veist greinilega búin að hugsa þetta
4: Já, stanslist, kom hann
0: Ok, og svo er það hérna, svo er það hermaðurinn
3: Já, ég hérna, ég myndi líklegast fá hérna Ég myndi fá, ég hefði sagt Brad Pitt, en ég ætla bara að segja
0: Hann er frátekinn
3: Já,
2: ég ætla að breyta svar
3: Já, ok, þá segir ég bara Brad Pitt, sko
2: Ok, ég ætla að fá Dev Patel Það er, hérna
0: Brave choice
2: Já, ég er náttúrulega með, sko, indverskar rætur Þannig að
0: Jálfurinni, bara heima hjá þér
2: Nei, bara Ræt... í fyrr Nei, bara í fyrra lífi
0: já,
2: Bara
0: já,
2: í indveri
0: já. Ok, þá getur Dev Patel mætt og
2: Já, bara svona
0: Og svo var allir brjálaðir að því að eins og ég Odyssey Það sem var eitthvað Þessi var ekki Þessi þarf að vera frá Miðjarahafinu eða þú veist muni Þannig að með Odyssey var allir svona brjálaðir út af casting sko. Þessi var ekki stelpa Þannig að þá myndi vera smá Svona kontroversi í kringum það líka með þig
2: Já og bara Gera gott fyrir myndina líka Eða svona fleiri myndi kannski fara að sjá hana Eða nei, ok Ég myndi vera leikinn af eins og hérna hérna, Robbie Williams, hann var api. Ég myndi vilja eitthvað dýr myndi leika mig.
0: Já.
2: Hundur.
4: Dregið mig 3 hausa kannski.
0: Já, og þú ert eini sem þannig og svo hinir bara eitthvað Michael Cera og bara pitt og eitthvað.
2: Og þetta svona gett lélegt svona Air Buddies, hérna, munnurinn hreyfist svona og þau verður að vera kyrrir.
0: Já.
2: Fatið þau hvað ég meina?
0: Og svo eru þið bara í flugvél og leiðin til London. Já. Það fyrsta atriði. Mér líst vel á þetta. Þetta komið.
2: Já.
0: Eða allan á fyrsti kafli.
2: Mm-hmm.
0: Svo annar kafli, hver er pælingin? Fyrir utan Airwaves. Plata? Heims yfir áð?
2: Já, plata sko, það er, við erum ætlum að droppa kannski, í þessum mánuði ætlum að gefa 2 lög mm-hmm. og
0: Oktober, bara, hann ætla fyrst og okt,
2: já. Einmitt. Og ætlum að gefa út á Halloween og mögulega líka á Airwaves þegar maður spila.
0: Mm-hmm.
2: Að því að við erum bara búin að vera að taka upp geða mikið að mm-hmm. stöðfi og síðan vera album kannski svona byrju næsta ás.
0: Ok. Þeir eru bara svona að spila þetta fingrum fram bara.
2: Já.
0: Já, eitt Halloween lag, why not?
2: Já.
0: Já, ég fíla, er það spooky?
2: Öll lögin eru spooky.
0: Sérstaklega mitt Candy Floss.
2: Já.
0: Þetta. Cornflakes, það er alveg spooky, sko.
2: Mm-hmm.
0: En já, ok, þannig að það er plata, ef ekki bara segja að platan komi snemma ást 2027.
2: Jú, fyrsti Jan.
0: Fyrsti Jan í þingunni.
2: Já.
0: Mér líst vel á þetta. Ég var nú búin að þess að spyrja ykkur út í Cornflakes og Candy Floss, það kemur út á miðnætti það nýja lag ykkar og sko ég var búin að reyna að fá ykkur til að krifja þetta lag það kemur svona misvel ég ætla að prófum, sjáum sko, ok að því að nú ætlum við að fara að spila lagið, áður en að fyrir á Spotify og allar streymisveitur
1: þetta er frumflutningur hérna sko
0: þetta er frumflutningur, þannig að komið ykkur vel fyrir nú þarf fólk að hlaupa í góðu græðunar og kveikir ástu við þar og hvað erum við að tala um? Nýja lagið með Juno Paul Cornflakes og Candy Floss hvað erum við að tala um?
2: Bara einhvern get hérna kegja svo alveg gæja sem get óvergur
0: mm-hmm. Er það þú?
2: Já.
0: Samt svona gett með þetta raum og sérst valur en samt óryggur þetta er samt hannig sko
1: þetta er bara smá Cornflakes og Candy Floss sko
0: já, ok, Kellogg's eða
2: ó, já
0: það kemur ekki fram kannski
2: þetta er hérna uppruna Kellogg's
0: mannsins
2: já
0: Quakersins hana
1: já.
0: Ok, herru, þetta dugi mér og þetta dugi mér og þetta nóg til þess að við skulum spila lagið, held ég þeir eru búin að vinna ykkur inn fyrir það með að útskýra hvað lagið er mjög vel Kellogg's kallinn en Juno Paul þið spilaðu Airwaves þeir eru að fara að gefa út lög, þeir eru að fara að gefa út plötu þú ert einn samfélagsmiðla sérfræðingurinn þannig að það geta allir farið þangað og fengið æðislegt content, ekkert AI
2: Nei, ekki það, já Ég gerði mistöku í fyrra að posta eitt AI-vídeó
0: Aldrei aftur. Það er lofvörð
2: Já
0: Ok, það held ég Takk hella fyrir komuna Gaman að fá ykkur Þannig að þau ekki hendi í þetta
2: Yes
0: Það held ég

Kings of Leon, My Whole World með þeim, þetta er nýtt með þessum gæjum, með þessum kóngum. En þar á undan heyrðum við Juno Paul, nýtt lag og náttúrulega viðtalið sem að mér fannst svolítið skemmtilegt, skemmtilegt görur og metnaðfullir, flottir bara, þú veist, vera átján, í kringum títusaldurinn, skella sér til Englands og ætla að taka gig og svo er hætt við það og, en þetta er framtíðin, þetta er framtíðin. Það sem þú þarft í tónlist er að henda sér í vitleysuna, þú veist, og bara standa upp og fara og þú veist, vera mættur og gera hlutina. Og þetta er oft alltaf liðið sem að helst í músíkinni. Svo eru aðrir svona tónlistatúristar sem að svona koma eitthvað inn. Ef allt gengur ekki nákvæmlega eins og á að ganga eins og fólk er bara að sjá fyrir sér, þá hættir lið alveg leið eða græðir ekki nóg eða eitthvað svona. En ég sé hérna að Juno Paul er hljómsveit sem er komið til að vera. Það var skemmt að spjalla við þá. En skulum halda okkur svona, við vorum hérna að heyra My Whole World með Kings of Leon. Og það er þetta Americana vibe sem að er svolítið í tísku verðið að segja. Þetta er svona, kom svolítið country bylgja, svona einhvern veginn skástrik Americana. Þannig að ég ætla að fara í annað þannig. Þetta er Grace Potter og þetta er alltaf áhugavert. Maðurinn sem að pródúseraði þess að plötu með henni sem þetta lagir á, sem ætla að spila, hann pródúseraði líka Songs for the Dead, The Queens of the Stone Age. Reyni nú að heyra hvort þetta minn ykkur á Queens of the Stone Age eða ekki, en þetta er Grace Potter og lagið Mother Road Smá Americana.

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áheyrendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Bleikur oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða vist mér þetta alveg allavega jákvætt skref í þá átt sko.
7: Þetta er þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
8: Já, það er bara svona.
7: Það er bara þannig.
9: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað er til í því.
8: Við erum nefnilega jafn ung, ég og hún frjó sko.
10: Já, við erum svo ung.
8: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
11: Kvöldvaktin á Rás 2.
12: Í skjóli nætur stelst ég út.

0: Þetta er ný útgáfa að laginu April Máni sem að Jónfrí og félagar gerði fyrir nýju plötuna hans sem að kom bara núna út um daginn og heitir Djúpfalsað efni. Og ég plata vikunar á Rástu. Það er útgáfa kom mér í fíling við erum líka að nálgast nýju hérna á kvöldvaktinni og þá kannski svona fem maður ævita ekki. Við kemum bara svolítið ljós svona hvort maður verði aðeins rólegri eða æstari með kvöldinu. Það náttúrulega fimmtudagur sem við kalla það litla föstudag. Ég held að sé alla alkoholistar sem segja það. En það má hafa gaman alltaf. Það svolítið íslenskt. Að mann er lýstundum eins og að með ég bara hafa gaman að föðs og lög. En það má alveg hafa gaman alltaf dagana. Líka mánudegi. Og það vil lengi vera típan sem segir ég hata mánudag. Þú hatar ekkert mánudag, þú hatar bara þitt líf í rauninni og ef þú hatar mánudag, þetta bara þín áminning rífa sig í gang því að það hatar ekki, þetta bara einhver dagur við heyrum Happy Monday setjum eftir tilöfnum þess en fyrst lag með Wolf Mon þetta tengist Wolf Pack verkefninu þetta gaur úr því verkefni sem að sumi þekkja en hérna hann einn kallar sig þá Wolf Mon og Ég rakst þetta lag einhvern tímann fyrir nokkrum að tveimur kannski árum eða svo og ég var háður því, það dreitt þessum lögum sem að verðu háður, þannig að ég búin að vara eitthvað við ef þið eru fíklar í grunnin þá mæli ég með að skipta því að þetta er ávanabindandi lag en ef að þið treystu ykkur í þetta þá bara haldið áfram að vera með Lagi heitir einmitt I Can't Party Wolf Mon.
1: I saw a cute fluff ball at the coffee shop. I asked, can I pet it? She said, me or the dog. I said, whoa, quick wit. She said, pull up a chair. I've got 1,000 dad jokes I've been wanting to share. She

Þetta er ítalskur feelingur Pino Danjo Pino Danjo og lagið Makuale Idea sem þýðir en hvaða hugmynd ég fór mikið að tala, hugsa ítalsku meðan ég var að heyra þetta lag ég var reyna að skilja smá maður bjóðað einhvern tímann Makuale Idea og þá varum við hugsa til Madonna því að Madonna þýðir en kona á ítalsku og þá fór ég að hugsa en af hverju heitir fjallið Madonna di Campligno og þá verið að tala en kona en þetta allt mjög flókið en það tengist eitthvað Mariu May hún alltaf einhvern veginn að tróða sér í sem sagt Maria May, Madonna, mín kona Maria May, mín og þá var til fjall sem heiti Madonna og þá var til söngkona sem heiti Madonna ég ætla kannski að spila hana eftir, sjáum til en núna ætla ég að spila jardagt þetta bresk sveit sem að gaf út þetta lag fyrir 3 árum sem heitir Dream Job sem ég vona að allir hafi nú eða allavega stefni að og þeir hljóta nú að hafa fengið einhver takt úr frá hana Pino Danjo það hlýtur að vera en dæmi hver fyrir sig hér jardagt

sex and drugs and rock and roll. Hvað svona skilaboð er að vera að senda hérna á Rástvö? En þetta er Ian Dury með lagi Sex and Drugs and Rock and Roll, sem ég segja nú að þetta hefur verið, já, að Ian Dury hafi nú bara búið til hann að frasa, sagan segir. En svo er þetta einn af þessum hlutum sem að fólk alveg sko reyndar, þá sko kom hann að tímarit, veist, en við getum allan að saman það, Ian Dury gerði þennan frasa ódöðlegan sem og bara öll lögin hans heita eitthvað svona skemmtilegt, hit me with that rhythm stick, skilur við, veist. En hann var svolítið cool típa, hann kom svolítið svona inn í pönkið, en hann var svona aðeins eldri en hinur og var hann að listakennari og kom svo bara svona aðeins seinna inn í þetta. Hann var líka mænusótt þegar maður 7 ára og hann var með svo líkamlega fötlun og eitthvað svona vinstri handleggurinn og fóturinn voru eitthvað aðeins off. Hann var með göngustaf og nettasti gæin eiginlega bara í þessari svona punk bylgju mætti segja, og svona eða svona skemmtileg nálgun hjá honum, og textarnir ódöðulegir, sex and drugs and rock and roll. Ian Dury and the Blockheads. En við skulum fara hérna í nýtt sem og íslenskt. Hoffmann gaf út plötuna Við fyrir akkurat mánuði síðan. Þeir eru eflaust að fagna því, Hoffmann strákarnir. Þeir eru auðvitað einhversta rosa fínt út að borða að fagna því. Mánaða gömul plata, frábær plata, og við skulum fagna þessu afmæli með að spila lag af henni. Hér er Hoffmann og lagið Kláði.

0: Hvað segir? Vaknaður í morgun hugsandi Paraguay? Já, ef ég panta þotuna núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á

0: My Warmest Clothes heitir lagið og þetta Markus and the Diversion Sessions. Ég ánægður að þetta gengi sem ég byrjaði að gefa okkur meiri tónlist. Þetta byrjaði nú allt allavega kynntist ég þessum meisturum með ég byst assökunar. Hvað var það, 2012?
1: Ég tóta mig eitthvað tímir líður.
0: Segir maður á eins og einu. Við skulum auðvitað skoða hérna nýtt lag. Þetta nefnilega strákur hann heitir Orri en hann kallar sig frumburður og hér hann, þau eru þrjú í þessu lagi, það kom bara út fyrir nokkru dögum. Þetta frumburður, Una Skram og Icy G sem eru hér saman í lagi, léttu, stuttu og laggóðu lagi sem heitir Prinsinn minn. Skulum skoða það.

Þetta er hljómsveit sem að heitir Inspector Space Time. Þetta er eins, heitast það íslenska sveitin akkurat núna. Þau eru bara í megagýr, spila erlendis, heldur sem eru svo að spila bara í New York í kvöld, þetta ekki hvað og hvað. Með lag í Apple-auðlýsingu og svona. Þetta nýjast með þeim, lagi Don't Talk To Me. Þetta svona dansi band sem ég mæli með. Gaman að sjá þau live eða í lifandi flutningi. Mér nokkar að fara aðeins til Bláfjalla eða Blue Mountains ekki okkar Bláfjalla heldur Bláfjalla sem eru rétt fyrir utan Sydney í Ástralíu því þar er ungstúlka hún frá hún ólst upp þarna ungstúlka og hún ólst upp við Britney Spears og Avril Lavigne grátbað foreldrina sína að læra söng þau létu undan og hún fór í stranga klassíska söngþjálfun og þótti það heldur þurft á sínum tíma en hún lét sig hafa þetta og ég meina það borgaði sig setna því að hún syngur rosa vel í dag en eftir skóla þá vann hún í nokkur ár á færibandi í verksmið og sem framleiddi ilmkjarnaolíur og þetta gerði hún til þess að safna pening fyrir stúdíó og meðan hún stóði í færibandi þá fór hún að hugsa lög, lagasmíðar og Já, það gerist rætt. Hún byrjaði bara að gefa út tónlist, hún sló eiginlega bara strax í gegn fyrir flott lög og sérstakann hæfileika. Þetta svona indie rock, ef að kalla það tregafullt alt country. Ég var að hugsa það. Ég elska svona tónlistar tegundar full. Þetta svona indie rock í bland við tregafullt alt country, en það eru textarnir sem standu upp úr hjá henni og heiðarlegir, berskjaldadir og stundum eins og bara að hlusta á hana að lesa út dagbókinni en hún frá Ástralíu og heitir Julia Jacqueline og hún að gera það ótrú, ég fór að fylgjast með henni fyrir mörgum árum, hún bara búin að vinna upp á við og bara búin að slá í gegn, ekki bara segja það, Julia Jacqueline hætt að vinna í verksmiðinni. Þetta nýjasta með henni If I Had the Hand of God.

Þessi gæði svolítið nettur, hann heitir Leon Bridges og ég fór hans að lesa hann á meðan við vorum að hlusta þetta saman. Þetta lag heitir Watch You Dance með honum. Hann var svolítið, hann nettur sko, hann fættur 89, hættir sko í skóla, Gaggo, þegar hann var, já, bara einhver tíma, þegar menn eru 18 eða eitthvað og fór að vinna í uppfaskinu á veitingastað í Fort Worth sem í Texas og ásamt þessu þá var hann að spila á svona hvað kallar þetta, opnu mikrofónum, open mics þetta gerði hann til þess að styðja við mömmu sína þannig að hann hætti skóla til þess að byrja inn í uppfaskinu til þess að hjálpa mömmu sinni svo þau gæti nú búið hann var orðin 26 ára þegar hann var ennþá í þessum pakka þegar hann þegar að teki eftir honum á svona á einu svona kvöldi, open mic kvöldi og já, allt fór bara flug þetta svona falleg velgengni saga myndi ég segja sem byrjaði líka út frá fallegum stað það er eitthvað svona við það að svona fórna, þú veist, hann þurfti að fórna menntun og mögulega einhverjum lífsgæðum til þess að hjálpa mömmu sinni og það hefði ekkert allir gerst það, ó nei En hvað það? Mér langar að fara næst í smá feeling hérna. Þessi gæi nefnilega, sem ég ætla að spila hér næst, hann er frá Suður Karolínu en var svona aðalæg Nashville, svona, hann sló í gegn þar og það kemur ekki óvart því að þetta er country, sko, mynd, þarna plötu, þarna coverin eru alveg svoleiðis, hann brosandi út í eitt út á verundinni alveru country kall og það heyrist og ég fæ þetta laga reglulega heilan minnst að það er eitthvað við hvernig hann syngur og hvað hann að syngja ég ætla ekki að segja meir, þetta bara Josh Turner og sko útkverfa vinir mínir sem að elska að fá sér sæti helli í viski eða rauðvísklas í hægindastól í útkverfunum og hlusta á smá country þetta er fyrir ykkur Your Man heitir lagið

svo gekkja. Brett, svo heita þér brauð og nú allt. Brett heitir þessi hljómsveit eða hét og lagið Lost Without Your Love. Þetta svona lag sem að lætur mig finna fyrir tilfinningum. Ég elska hann í lög. Og þessi hljómsveit, sko, hún var á svo vinsæl. Alveg svona, já, áttunda áratugnum. En mér finnst þér ekki svona kannski vera fólk mann kannski ekki eins mikið eftir þeim og öðrum svona sveitum sem voru áberandi á þessum tíma jú, það alltaf þekkir þetta einhver en þetta miklu uppáldi á mér Brett, ég, þú veist Brett, come on, aðeinslega en ég ætla að halda okkur, við skulum halda okkur aðeins svona í gamla daga svona hérna, áður en að maður fættist og öruglega áður en að margir sem eru að hlusta að fættist Við ætlum að fara í útkverfin í London og við erum komin í miðjan sjöunda áratug. Þannig var ungur, ég ætla að segja þippin, feimin piltur með þykklerugu, spilaði bara á píano, var undrabann en náði að vinna sér inn svona skólastyrk til að fara í rosa flottan svona royal háskóla. Hann var bara 11 ára og hann alveg var sturlaður í svo klassíska en veist, hverju finnst það? Gaman, eða allavega ekki honum hann vildi smá rockaroll og Reginald dreymdi að vera popstjarna og 67 svaraði hann auðlýsingu í tónlistablaðinu NME ég var áskrifandi að því ég bjó erlendis NME hann svaraði auðlýsingu þar það var plötu fyrirtæki sem var að leita af nýjum artistum og hann mætti í áhörna pröfu gekk illa hann gat ekki sami góða texta en hann var á leiðin út og var svolítið leiður en gaurin sem að hann var sem var að dæman eða eitthva rétt honum bara smá umslag og í umslaginu voru þarna fullt af textum eftir ungan strák sem að hefði líka sendt inn út auðlýsingunni og sá strákur gat gert góða texta en kunni náttúrulega getur hljóðfæri þannig að okkar maður fór með umslagi heim og settist við píanóið og fór að gera laglínur við þessa texta. Þeir hittu stötu síðar, myndu gott svona bróðulegt samstarf og í dag eitt farsalasta og lengsta samstarf tónist að söguna mætti segja. En þeir sömdu aldrei saman. Þetta var alltaf hann, textafélaginn og svo okkar maður í sikkuru lagi. En til þess að sigra heiminn, þá fattaði náttúrulega Reginald að hann þurfti að losna við feimnina breytt nafn og bara bjósmá til svona sviðis karakter sem var svona litríkur stjórnlaus, nýtt nafn náttúrulega, fór að klæðast svona búningum og risa háhæluðum skóm og já, gleraugum sem að hann var svo þekktur fyrir en þegar hann lék sína fyrstu tónleika í Bandaríkjunum það var 1970, þá stökk hann upp á píano og sparkaði bekknum í burtu og þarna var svona píano rock dauðans og hann var bara svolítið fættur en við erum að tala Elton John og það var sveita strákurinn Bernie Toppin sem að samt allas að texta og þeir sem að hafa sér Rocketman munum örglega til þessu, fín mynd hendum í smá Elton hér Goodbye Yellow Brick Road

0: Yeah, that original Frankenfurter, Boone and Good and Nude, Mindini. Yeah, Sammy, you bless out. Through a long flight to steer of Reykjavik. Super sweet transvestite.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
4: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
2: Þetta er kvöldvaktin.

Þetta er bandarískur tónlistamaður. Hann kalla sig, hann heitir nú Nate, en hann kalla sig, spilar undir nafninu This is Lorelei. The Kid with the Crown heitir lagið. Þetta kom bara út núna fyrr í mánuðinum og nýtt stöf og ég hrifin. Minnst það þægilegt. En hann gaf út nefnilega plötu líka í þessu mánuði. 11. september. Og þá hefði maður að hugsa, ok, gefa út plötu og 25 ára afmæli 9-11, þú veist, hvað köllum við þetta hérna? Ég bara 11. september, 2001, hvar voru þið? Ég var í Vesturbænum og það var, pappi hringdi, veist, bara, þetta er alltaf lagi, og ég, hvað meinur? Ég var, þú veist, þetta var náttúrulega sjónvarpinu, en veist, ég sá nú valla mikið mun, ég var svo ungur, ég sá valla mun á þessu og þú veist, sprengingum í Írak eða eitthvað skilur við þannig að ég var eitthvað, já, allt í góð svo fór ég í skólan, það var bara eitthvað veist, mínútu þögn og eitthvað og maður var svolítið ringlegar þegar maður var, þú veist, hvað var í 10 ára eða eitthvað ég var alveg svona, voðalega allir dramatísk yfir smá sprengingu hérna er þetta ekki að vera að gera þetta allan heim alltaf, stanslust sprengja hitt og sprengja þetta en þetta var leiðilegt það var ekki gott það er mitt take en ég fór að hugsa þetta tíma, 25 ár síðan þú veist, hvaða bíómyndir þú veist, hvernig var stemmingin hvað fórum maður á í bíó þarna, jú American Pie 2 var þarna fjórða vinsælasta myndin á þessum degi Jeepers Creepers hryllingsmynd, hún var þarna Rockstar muniði, með Mark Wahlberg hún var þarna vinsæl og vinsælasta myndin á nákala þessum degi 11. september 2001 var bíómynd sem heitir The Musketeer sem að ég manum ekki eftir að hafa séð sko. En þetta er eitthvað svona skipt utan þrjár atriði sko. Og en svo er það tónlistin og hvað var á toppnum 11. september vinsælasta lagið þá í bandaríkunum eða þú veist Billboard bara listanum var lag með Jennifer Lopez og Ja Rule sem að heitir I'm Real en svo voru önnur lög í bóði þarna var Janet Jackson í góðum gír við ekki manni hvort það eru fyrir eftir að Justin Timberlake hvernig að reyfa hana úr á Super Bowl manna ekki en þarna var annar lag vinsælt Númer 2 á listanum 11. september var Fallin með Alicia Keys og ég hef ekki heyrst þetta lagur síðan ég var 10 ára þannig að þið vitið það er bara eitt í stöðunni það er að spila þetta

Það fannst mjög gaman. We all die young. Við vorum að tala rockstar áðan. Ein vinsælasta myndin þegar að týpur að turdarnir fjallu. En ég ætla að setja gott. Hún alveg að vera tíu og ég ætla að fara að drífa með heim. Og ég veit ekki hvað gerist helgina. En ég, maður finnir sér alltaf tónleika. Ég mælu með að gera eitthvað. Ég ætla hana ekki að horfa á True Crime á Netflix. Það ég alveg hættur því. Já, ég held að sé ekki gott í sálinna að horfa á þættum einhvern raðmorðingja sem að misnotar lík og sem skemmtun. Svona, vá, þetta magnað. Þannig veistu, beint heim að horfa Sopranos. En ég þakka fyrir samveruna og við heyrumst bara aftur í næstu viku, fersk á því, eins og ég segi nú bara alltaf, þá bara njótum við lífsins og við erum hýr, munum að vera hýr og glöð því að tíma veit aldrei og ég það skil ykkur eftir hérna með smá My Bloody Valentine ég held að sé sko að því að ég næja hlaup út í bíl og hlusta á loka lagið og ég hugsaði hvað vil ég hlusta á eitt langt og gott með My Bloody Valentine Írsk hljómsveit mér einhvern veginn vissi það ekki fyrir bara daginn og ég veist hvað ég sagði gat nú verið Írar eru nú bara svo helviti fínir en Þetta læti sún, ég þakka fyrir samveruna og eins og ég segi, Guð bless ykkur öll sömul.

0: fremst. Fréttastofa RÚV Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Tilstendur að hætta útgáfu dvalarleyfa fyrir fólks, til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu. Það sem au pair. Markmiðið að koma í veg fyrir misnotkun. Þetta kemur fram í drögum dómsmálaráðherra að breytingu á útlendingalögum. Drögin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Megin markmið breytingana að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, styrkja grunnskilyrði fyrir veitingu dvalarleyfa og skapa heildstæðari umgjörð öryggisþætti við meðferð umsókna. Einnig stendur til að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningum. Lágmarksaldur sambúðarfólks hefur verður 24 ár fyrir bæði líkt og tíðkast í Noregi og Danmörku í stað 18 nú. Skilyrðinu ætlað að venda gegn þvinguðum hjónaböndum og málamyndahjúskap. Þá þarf sérstakt þrengra leyfi til að foreldra 67 ára og eldri fái dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Fyrir því þurfa að vera knýjandi ástæður, til dæmis umönnunarþörf eða ef engir aðrir nánir aðstandendur eru í heimaríki. Nánar má lesa þetta á rúv.is. Aðgerðir sem forsætisráðherra boða í dag að draga úr boðum gjaldskrárhækkunum meðal annars það sem var samið fyrir tveimur árum þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir, formaður af AFR, í speglinum síðdeis. Hún var gestur þar á samt Finnbirni að Hermannssyni forseta ASI. Kristún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að með þessum aðgerðum ætti hann á verðbólgunni niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Frestur sem aðilar vinnumarkaðarins hafa til að ákveða hvort kjarasamningur samtaka atvinnulífsins og margra stærstu stéttarfélaga landsins fái að standa rennur út eftir rétta viku.
1: Ég sko, þetta það sem þau átt að gera. 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það allar voðalega fallegar og það allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskrár þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman.
0: Finn Björn segir samtök atvinnlýsins verða að reyna að berja í brestina til að bjarga kjarasýmingunum.
2: Það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta, svo þetta gangi.
0: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Við

0: Varnir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið. Tilkynnt var 2 skriður í Reyðarfirði í morgun og 1 í Berufirði í gær. Ekki hefur verið tilkynnt skriður á þessum slóðum eftir hádegi. Draga ár úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhættu að minnka. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta Rás 2.
2: Nú bregðum við okkur á konsert.

Koncert förum við svo alltaf á tónleika og nú ætlum við að fara á tónleika með U2 og þessi þáttur hann kallast á við Rockland vikunar vegna þess að þarf að líka fjallaðum U2 en það er líka alveg full ástæða til þess hljómsveitin fagnaði 50 ára afmæli í síðustu viku kom óvænt heim til Dublin og tróð upp í gamla skólanu sínu spilaði þess að í gamla skólanu sínu sem að þeir spiluðu fyrst í árið 1977 og síðast 1978 Mount Temple Comprehensive School við Malahide Road í Norður Dublin svo við séum alveg nákvæm í þessu og seinna sama daginn þá fóru kallandir niður í miðborg Dublin og spiluðu upp á svölum veitingahús við Grafton Street og þetta var líka óvænt að hafði reyndar svona kvísastaðins einhver svona orðrómur þannig að að vissu einhverir svona gallharðir aðdáundur YouTube að þessu og þeir spiluðu þar fyrir bara þúsundir Dublin að búa á ferðamanna safnaðist þarna saman alveg augur og fólki og þeir spiluðu í svona klukkutíma þar og þeir spiluðu líka í klukkutíma cirka í gamla skólanum sínum þar voru til dæmis með þeim krakkar 32 strengjaleikarar krakkar sem að taka þátt í tónlistaverkefni sem að YouTube hefur styrkt árabil og þetta var myndað á endalösa síma og þetta fór út allan heim þetta var í, bara, þetta var í heimsfréttunum bara síðasta föstudag U2 kemur heim en þessi hljómsveit þetta er náttúrulega bara hljómsveit it's only rock and roll but we like it hún er skipuð sömu fjóru náungunum og stopnuði hljómsveitina árið 1976 25. september 1976 í eldhúsinu heima hjá trommaranum honum Larry og hinir eru eða þeir sem að svöruðu auglýsingunni það var auglýsing sem hann sett upp á töflu í skólanum og þeir svöruðu og mættu bassaleikarinn Adam Clayton gítarleikarinn Dave Evans sem kallar sig The Edge og söngvarinn Paul Hewson sem að kalla sig Bono og síðan 1980 hefur þessi hljómsveit sendt frá sér 15 hljóðversplötur og ef ég er spurður þá segi ég það eru allar góðar, YouTube hefur aldrei gert lélega plötu en það er fullt af fólki sem er ósammála mér en ég er með kenningu, ég held að það fólk hafi kannski bara ekki hlustað nóg vel eða hlustað með athygli með báðum eyrum en vissulega er það misspennandi og allt það en þetta eru svona hálgerð trúabráð fyrir fullt af fólki Nýjasta platan heitir Songs of Experience, það er sér síðasta hljóðversplata, hún kom út fyrir nýjaru síðan, 2017, en svo er ný plata, 16. platan að koma út núna í nóvember, heitir Carnival de Luz, Carnival Ljósins. Og 2018, þegar þeir gáf út þessa síðustu plötu, Songs of Experience, þá fóru þeir í tónleikaferð, kölluðu hana Experience plus Innocence Tour, Það voru 60 tónleikar í það heila í Bandaríkjunum og Evrópu og í júní 2018 var hljómsveitin í Ameríku, spilaði í New York í Nassau Coliseum sem tekur svona 15.000 manns. Næstu tónleikar voru í Wells Fargo Center í Philadelphia sem er stór körfuboltahöll. En þarna mitt á milli, 11. júní, spilaði U2 hélt einstaka tónleika í Apollo leikhúsinu í Harlem fyrir bóðskesti og áskrifundir út af stöðrun Sirius XM sem áttu þess kosta á að vinna miða á tónleika í einhverju svona leik og í þessu sögufræga tónleikahúsi sem rúma bara 1500 manns þetta er bara svona hús eins og harpa tekur, já, svipa marga þar sé Eldborg og tónleikaprógrammi var allt öðruvísi en U2 var að bjóða upp á þessum tíma í þessum túr Experience plus Innocence turnum og þessi tónleika voru sendir út beint á sínu tíma á vegum þessar útastöðar Sirius XM og í gegnum vefsvæði U2 en svo var þetta gefið út í takmörkuð upplagi og við ætlum að hlusta á þetta sem sagt í koncert í kvöld í tilefnu af 50 ára afmæli hljómsveitarinnar og hér eru þeir, strákarnir frá Dublin U2 í Apollo leikhúsinu í Harlem 11. júní 2018

U2 í Apollo leikhúsinu í New York í Harlem 11. júní 2018 og þeir byrjuðu þarna þremur lögum af fyrstu plötunni Boy frá 1980.

All right. Enough of the early stuff.

0: U2 í koncert í Harlem Apollo leikhúsinu árið 2018 í júní.
1: Come on, Steve Bernstein, Al Wilner, come on. And we got a sunrise, oh holy. Okay, Edge.

to them. Unbelievable. Priceless, actually. Priceless.

Já, við erum enna á tónleikum með U2 í Apollo leikhúsinu í Harlem í New York 11. júní árið 2018, þetta var lagið Stuck in a Moment.

0: Thank you. Good night.
1: YouTube í Apollo leikhúsinu í Harlem í New York 11. júní árið 2018 og bara 1500 manns í salnum. Það bara eins og full Elborg á tónleikum hjá Nýdönsk. Það gerist ekki á hverjum degi að YouTube spili fyrir 1500 manns. En þeir spiluðu reyndar fyrir cirka 1000 manns í gamla skólanum sínum síðasta föstudag heima í Dublin, þar sem þeir spiluðu síðast árið 1978. Út á skólalóðinni, það er svona pallur einhvern veginn fyrir utan skólan það sem að þeir koma sem fyrir á sínu tíma og svo aftur núna í síðustu viku. Og svo spiluðu þeir nýri miðborg Dublin við Grafton Street setna daginn á svölum og veitingahúsi fyrir svona, ég veit ekki hvað verið margir sem að komast þarna tróðust í göturna og göturnar í kring 2000, 3000, 10.000, ég veit bara reynlega að veita ekki. En meira YouTube í tilefna 50 ára afmælinu. Við ætlum að skreppa næst í tímavélina og kíkja á YouTube þegar YouTube þótti kannski mest töff og best fyrir 34 árum síðan. Í febrúar 1992 lagði YouTube upp í tónleikaferðalag sem að fékk nafnið Zoo TV og þótti flottasta og stærsta og tæknilegasta tónleikaferðalag sem hljómsveit hafði nokkuð tíma farið í. Þetta var túrin sem að hljómsveitin fór í til þess að fylgja eftir útgáfu metsölu plötunar Achtung Baby sem kom út 1991. Sviðið þótti magnað, Zoo TV, tæknu undur. Það hengu þrír trabantbílar yfir sviðinu, munið eftir trabant eða ekki, mörg ekkar. Það voru risastóri sjónvarskjáir sem voru næstum óþekkt tækni þá, þetta var fyrir tíma LED skjáana og Bono hringdi hingað og þangað heiminn af sviðinu. Hann hringdi Salman Rushdie, hann hringdi Pávan, hann hringdi leigubílastöðvar, hann hringdi Luciano Pavarotti, Helmut Kohl, kanslar Þýskalands, John Major og Díonu Prinsessu, svo einhverju séu nefndir. Þetta var mikið leikrit, mikið sjó. En reyndar var það ekki Bono sem að hringdi, heldur karakter sem hann bjóð til. Ófjeti sem að hann kallaði McFisto, sem er svona eins konar lifuð rockstjarna með hotn og hala. The Fly 25 árum síðar, sagði Bono á þessum tíma, en The Fly flugan var annar karakter sem var til á þessum tíma, leður klædd rockstjarna með sólgleru og mikilmennsku brjólaði. McFisto er svona eldri útgáfa af flugunni. Komin til Las Vegas feiti Elvis Bono brjólaðingur. Þetta þótti ótrúlega merkilegt allt saman og töff og YouTube var á þessum tíma langstærsta og vinsælasta rockljómsveit heims. Túraði frá febrúar 92 til desember 93. Það voru 157 tónleikar, þeir spiluðu fyrir 5,5 milljón manna allan heim og á milli tónleika þá sömdu þeir og tóku upp aðra blötu, Sue Ropa, sem var svo 8. platan þeirra. Og 23. ágúst 1993 spilaði YouTube á heimavelli í Dublin og þeim tónleikum var sjónvarpa beint til 700 milljóna. Og kynningafrasin var What's More Radio? Horfið meira á útvarpið, Zoo TV. Og við ætlum sér þetta að fara þangað núna á Zoo TV í Dublin ágúst 1993.

Já, þetta eru afmæli strákarnir YouTube sem urðu 50 ára núna daginn, ótrúlegt en satt. Sömu fjóri kallarnir í hljómsveit í hálfa öld. Hér eru við á tónleikum í Dublin í Sú TV-turnum 1993. Heyrum hérna aðeins meira fram að miðnætti. Þátturinn er bráðum búinn. Ég heit Ólafur Páll, þetta var Concert. Takk fyrir að hlusta. Og góðum.